ste že bili na razgovoru za zaposlitev in zmrznili že pri najbolj preprostem vprašanju, kakšno delovno mesto pa vi želite? Zakaj se to zgodi? In zakaj nekateri kandidati ne najdejo pravega odgovora na to vprašanje? Prvi razlog je v slabi pripravi kandidata. Kandidat ni nikoli napisal svojih zaposlitvenih ciljev ali pa jih ni nikoli bil pripravljen deliti z drugimi. Če jih do sedaj še niste napisali, je skrajni čas, da jih. Storite to že danes, le tako boste vedeli, kako odgovoriti na zgornje vprašanje. Svoje cilje morate znati ubesediti in povedati na glas. Drugi razlog je namerno izogibanje. Kandidati imajo občutek, da se bodo z izraženimi cilji oddalili od trga dela, da bodo omejili svoje možnosti, da za njih ne bo nobenega prostega delovnega mesta ali da jih bo manj, kot bi jih sicer bilo. In ta del celo drži. A aktivno iskanje zaposlitve ni le preštevanje števila prošenj in poslanih življenjepisov. Iskanje zaposlitve je iskanje pravega delovnega mesta za vas, na katerem boste ostali in delo upravljali z veseljem. Zato se morate prijavljati na primerne oglase in določanje svojih zaposlitvenih ciljev vam bo pri tem le pomagalo, saj boste že ob branju oglasov napravili prvo selekcijo. In še opozorilo, pripravite realne cilje v sklopu svojih dosežkov, izkušenj in znanj. Iskalec zaposlitve je tisti, ki mora premisliti, kaj zares želi. Preko samospoznavanja in določanja svojih zaposlitvenih ciljev bo iskanje zaposlitve postalo veliko lažje in ciljno. Vsak sam določi, kako daleč je pripravljen odstopiti od svojih želja. Če boste sprejeli kompromis in iskali tudi zaposlitve na drugih področjih, morate s tem sprejeti tudi dejstvo, da na tistem delovnem mestu ne boste tako zadovoljni kot na katerem drugem, bolj primernem. In kaj kmalu se lahko ponovno znajdete na trgu dela? Zato iščite primerna delovna mesta, za katera veste, da bodo izpolnila vaša pričakovanja in boste z veseljem hodili na delo.

0: Klasične vizitke so del poslovne kulture že od nekdaj. Z razvojem tehnologije in predvsem interneta pa se počasi vsa klasika seli tudi na splet. Jo že imate? Trenutno še ne verjamemo, da bo splet popolnoma izrinil z vašimi podatki potiskan košček papirja. Spletne vizitke tudi ne jemljemo kot konkurenco klasični, ampak bolj kot njeno dopolnilo. Še vedno bomo hodili na sestanke, se srečevali in izmenjavali klasične vizitke, vendar v elektronskem poslovanju in komuniciranju taka oblika odpove. In kakšne so prednosti spletne vizitke? Dobro je, da vaše stranke, recimo kupci, partneri, delodajalci, prej najdejo vašo spletno vizitko kot pa vaš Facebook profil s slikami iz zadnje zabave. Na njej lahko popolnoma neodvisno predstavite sebe v luči, ki se vam zdi najbolj primerna. Gre za neke vrste življenjepis, ponudbo za delo, le da je ta krajši in ne tako podroben. Še ena velika prednost obstaja – cena. Če si boste spletno vizitko pripravili sami in na svoji domeni, potem vas bo to nekaj stalo. V nasprotnem primeru pa se lahko odločite za katero izmed obstoječih brezplačnih variant. Tudi ko zamenjate delodajalce naslov ali telefonsko, ne bo potrebno naročevati novih vizitk v tiskarno, pač pa boste preprosto spremenili podatke na spletni strani. Nekaj spletnih mest, kjer si lahko kreirate svojo online vizitko, je recimo doit.com, myname.com, myonepage.com in tako naprej. In če ste resen iskalec zaposlitve ali želite le graditi na lastnem brendu, potem si boste zagotovo ustvarili svojo spletno vizitko in si tako povečali možnost pri iskanju nove ali boljše zaposlitve.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar, Križev pot, 9. del. Tudi sestre so se mu smilile. Francka je že pametna, še večja kakor on, zato hodi krepko, če tudi je lačna. A joka se samo zaradi drugih in zaradi matere. Marko se je še bolj smilila, ker je jokala zaradi drugih. Ali uboga Mimica, dete? Marko je zdaj začutil, kako mu je Mimica pri srcu. Majhna je še in neumna, pa mora vsako nedeljo mimo pomaranč, marelic, medenih punc po cerkvi obožica. Da bi jo mogel vzeti vse v naročje, pa ima križ v rokah. A Franska je preslaba, padla bi, če bi imela Mimico v naročju. Kaj šele mati? Tako se drži za roke, Mimica na sredi, a Franska pri materi, da bi se materi kaj ne zgodilo. In tudi oče se je smilil Marku. Hodil je trdno, sključen v dve gubi, obraz suh, obrvi namrščene, rekel ni niti besedice in niti zavzdihnil ni. A včasih se je ozrl po strani, tiho na mater, na štiri sestre, na Marka, ki je nosil križ spredaj in še bolj se je sključil. Šli so neprestano, lačni, žejni, trudni, po brezkončni kamnati poti, pod neusmiljenim soncem. Zadaj pa sta jih pehala in preganjala cerkovnik in gospod s kropilnikom in brevirjem. Nikjer ni rešitve. Ne sladkega počitka, ne korca vode, ne troptine kruha. Hudobni ljudje jedo marelice in pomaranče, pa se še ne ozro, da bi jim vrgli košček ubogim, lačnim. Bog ima vsega dovolj. On bi samo hotel v mislih in konec bi bilo lakote in žeje. Toda on posluša pobožno molitev in jo zasmehuje. Prekleti. Prekleti je streslo Marka po vsem telesu. Oči so se mu izbolile, strašno težak je bil križ, tako da je omahoval z njim. A sonce je segalo dol s čudno dolgo zlato buciko, nagajalo mu je najprej pred očmi, nato pa mu jo je počasi zasajalo v glavo skozi čelo. Vzdignil se je najvišji klanec, tam zadaj, za smrekami se je že videlo jabolko na zvoniku podružnice. Ali Marko ga ni videl? Silen strah ga je obšel, ko je ugledal strašni klanec. Strašni prepad. In poslednje upanje ga je obšlo ob enem. Bežati. Mati, mati, ne tot gor, ne tja dol. Bežite, mati, na to stran. Ti, Francka, na ono. Vleci Mimico s sabo. Mati, da nas ne ujamejo. Iskal je njeno roko. Omahoval je. Križ je treščil na pot pod klancem in Marko se je spotaknil oben in se je udaril s čelom ob les. Prepozno je bilo. Nesli so ga k kmetu, ki je imel hišo ob cerkvi. Zvečer so ga spravili domov in tam je Marko umrl.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
1: Avtomobili so različni. Po večini imajo štiri kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
3: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
3: Se so. Čak, jaz prtem, ja, nimam meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
3: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
3: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
3: To je pa težko povedeš.
5: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
6: Meglenko bo liže od spodaj.
4: Okay, spodaj, spredaj, zadej.
6: Spredaj. I meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
7: Spredaj, zmeri.
4: Vedno so spredaj.
7: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
7: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne.
7: Ne.
5: Za pri volanu? Za vključiti ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
5: Ja, ne vem, tle, evo, ni še to.
4: Sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
5: Ja.
4: Je kakšna tudi ob strani?
5: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
7: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
7: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
7: Zdaj, da ja.
1: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna, da mi pomaga.
4: Kuna?
3: Kuna.
4: Gloda, verjetno orehe, ne? Pa... Kaka storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot udalci, ali niso? Ne se mene najde.
2: Kuna? Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
4: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
3: Sesalec.
2: Yeah. Ker?
3: Ne vem.
5: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni.
3: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
3: Glodalec.
2: Kuna?
4: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
4: Miši, podgane. Gloda, verjetno orehe, ne? Pa... Kaka storže?
5: Žive mladiče.
6: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedla.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca.
2: Ne vem.
1: Ne?
2: Ne.
1: Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec, ne znam, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja, pol po enem osilniku.
1: Osilniška.
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilnik, a čakaj.
5: Po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi? Bi se lahko imenovala.
6: Zdaj ti, fanti, sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No, dej bo.
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija.
0: Ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanja. Nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. O zlatih jabolkih. Oče in mati sta imela tri sinove. Prebivali so v lični hišici, poleg katere je bil vrt, kjer so zorela zlata jabolka. Ko so že dozorevala, se je vsako noč eno izgubilo. Kdo jih je hodil krast, niso mogli dognati. Zato reče oče sinovom, naj jih gredo vsako noč stražit. Prvo noč pošlje starejšega. Mati mu speče potico, oče pa mu da bokal vina, da bi se po noči krepčal in ne zaspal. Ko se znoči, gre starejši sin na vrt. Sede pod jablano, se naje in napije, potem pa zadremlje in trdno spi vso noč. Ko pride zjutraj oče na vrt in prešteje jabolka, vidi, da je, kakor ponavadi, eno manj. Slabo si stražil, ga ozmerja oče, ko je eno jabolko zopet izginilo. Drugi večer pošlje oče srednjega sina na vrt. Tudi temu speče mati potico, oče pa mu da vina s seboj, da bi lažje bedel po noči. Ko pride srednji sin na vrt, sede, poje in popije, potem pa zadremlje in spi vso noč. Drugo jutro, ko pride oče pogledat na vrt, je eno jabolko spet izginilo. Vidva mi že ne bosta več stražila jabolk, se jezi oče in mlajši sin pravi. Oče, nocoj pa pojdem jaz na vrt. Boste videli, da ujamem tatu, ki nam krade jabolka. Oh, še starejša dva nista ničesar opravila. Kaj boš šele ti, pravi oče. Ko se znoči, vzame mlajši sin nekoliko črnega kruha in vode s seboj. Vrže puško čez ramo in gre na vrt. Tu sede pod jablano, nabaše puško in oprezuje za tatom. Okoli polnoči prileti črn ptič krokar naravnost na jablano. Mladenič pomeri in ustreli. Z drevesa padeta jabolko in ptič. Ta pa se takoj zopet pobere in odleti v bližnji grad. Ko pride drugo jutro, oče pogledat in prešteje jabolka, zapazi, da zopet eno manjka. Sinko, slabo si stražil, ga kara oče. Oče, ne jezite se, pravi mladenič. Dobro sem stražil in tudi videl, kdo hodi naša jabolka krast. O polnoči je priletel črn ptič in utrgal jabolko. Ustrelil sem, nato pa sta padla ptič in jabolko, toda ptiča sem samo obstrelil, kakor bi trenil, se je zopet pobral in odletel v grad. Ali dobiti ga moram, oče, prej ne odneham. Mladenič se res napoti naravnost v grad. Tu vpraša, kje imajo tistega ptiča, ki hodi na njihov vrt jabolka krast. Povedo mu, da v gradu nimajo nobenega ptiča. Imeti ga hočem, pravi mladenič. Dobro sem videl, kako je odletel z našega vrta naravnost v vaš grad. Če boš molčal, mu reče hišna, ti ga pokažem. Bolan je in leži zgore na postelji ves krval. Nato ga hišna odvede v sobo, kjer je ležal ptič. Zakaj si kradel naša jabolka, pravi mladenič. Zato te zdaj ubijem. Pusti me, ga prosi ptič.
12: dam ti za to lep grad z bakrom pokrit.
13: Nič mi ne boš dal, ker tudi jaz ničesar ne maram. Ubijem te.
12: Dam ti še en grad, srebrom pokrit, samo da me pustiš živega, ga prosi ptič.
13: Toda mladenič se ne zmeni za obljubljene gradove, temveč mu še vedno grozi, da ga bo ubil. Ptič pa ga prosi.
12: Dam ti še en grad, zlatom pokrit, če mi ne storiš žalega.
13: Ker se mladenič le ne da pregovoriti, mu obljubi še zlat prsten.
12: Kadar ga na prstu trikrat zasučeš, boš imel karkoli si želiš, jedi in pijače. Če ga zopet zasučeš, boš imel vojakov, kolikor jih boš hotel.
13: Obljubimo tudi zlato kočijo, zlato konjsko vprego in konje, če ga pusti živega.
12: Mladenič je zdaj zadovoljen in črni ptič mu da vse, kar mu je obljubil.
13: Mladenič je zdaj imel tri lepe gradove, poleg tega še čudodelni prsten, s katerim je dobil vse, karkoli si je zaželel.
12: Nekega dne pa pride njegov sosed, ki je imel tam blizu svoj grad, z vojaki pred njegov grad in navali nanj.
13: Mladenič se jih nič kaj ne ustraši, temveč zasuče prsta na roki in pravi, naj pride toliko vojakov, kolikor je sovražnikov.
12: Toda njegova vojska je preslaba, sovražniki zmagujejo.
13: Zasuče drugič prstan in pravi, naj pride še enkrat toliko vojakov.
12: Tudi to se zgodi, toda še vedno ne morejo zapoditi sovražnikov od gradu.
13: Tretjič zasuče prstan in pravi, naj pride 10-krat toliko vojakov.
12: No, zdaj šele se mu posreči, da jih premaga.
13: Ko naposled pobegnejo, zapreže in se pelje domov k očetu in materi.
12: Domači ga ne spoznajo, pa jih prosi, da bi smel pri njih prenočiti.
13: Oni pa se branijo, češ da so ubožni in nimajo prikladnega ležišča za takega gospoda.
12: Ko pa on pravi, da je zadovoljen samo, da bo pod streho, ga sprejmejo.
13: Pomenkujejo se o tem in onem in domači mu tudi potožijo, da so pred nekaj leti izgubili najmlajšega sina, o katerem ne vedo, kam bi bil prišel.
12: Ali bi ga še spoznali, če bi zdaj prišel? Vpraša tujec.
13: Kako bi ga ne spoznali, mu odgovori.
12: Če ne po drugem, spoznali bi ga potem, da nima enega prsta na roki.
13: Na to sname tujec rokavice z rok in roditelji spoznajo svojega sina.
12: Vprašajo ga, kaj želi večerjati, on pa jim odgovori.
13: Nič ne skrbite za to.
12: Trikrat zasuče prsta na roki in miza je polna najslajših jedi in pijač.
13: Pili so in jedli in bili dobre volje. Celo meni so dali nekoliko piti, da imam še zdaj mokar jezik.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Gospod in sveti Peter. Ko je gospod še hodil po svetu in ga je spremljal sveti Peter, se je zgodilo. Baš sta šla čez most, da se je z neba usula toča. Par trenutkov in vse žito na polju je bilo pobito. Dokodar je neslo oko, povsod samo strnišče. Peter je zmajal z glavo in je rekel: Gospod, ali je prav, da vse povprek kazduješ, dobre ljudi in nemarne?
13: Gospod je bil kar tiho.
11: Peter pa si je mislil: Če bi jaz bil gospod, jaz bi drugače vladal svetu. Ta misel mu ni šla iz glave in ko sta se bližala vas, je rekel: Gospod, povej mi, ali se še nisi naveličal biti Bog? Vidiš, jaz sem že davno sit, da sem sveti Peter.
13: Gospod je videl Petrove misli. Na ustih se mu je narisal nasmeh in je rekel: Če hočeš, lahko zamenjava za en dan.
11: Peter je vesel pritrdil. In sta šla v vas. Pri prvi hiši sta se ustavila in ker sta bila še na tešče, sta prosila zajtrka. Gospodinja je ravno kar iz peči jemala pogačo, pa je dala vsakemu kos. Gresta naprej po ulici, jesta pogačo, pa ima pride nasproti deklina. Prijazno ima pokima, še lepše ju pozdravi. Peter se pošali in jo vpraša: Deklina, kje pa je tvoj zajtrk?
13: Ha, se mu nasmeje deklina.
11: Moj zajtrk je še v božjih rokah. Gospod stopi k svetemu Petru in ga tiho opomni. Ali nisi čul, da je njen zajtrk v božjih rokah? Zdaj si ti Bog, ti moraš dati svoj kos pogače.
13: Peter je milo pogledal belo pogačo v svojih rokah, pa ni bilo drugače, dal jo je deklini.
11: Žalosten in tih je stopal za gospodom in namesto pogače je požiral sline. Nebo se je zvedrilo, pot jo je peljala zopet prek potoka in ko sta bila sredi vode, pravi gospod: Peter, vzdigni svoj prst.
13: Peter je komaj to storil, že prileti roj čebel, obesi se Petru na prst in ena ga piči.
11: Peter v nevolji otrese ves roj v potok.
13: Gospod se rahlo nasmeje in reče: Peter, Peter, hud si ti Bog.
12: Ena edina čebela te je pičila. Ali je prav, da si pokončal cel roj? Petra je bilo sram in ni znal odgovoriti. Tako sta prišla prek širokega pašnika. Pastirica je ravno gnala goske, preštela jih je, potem pa se je obrnila, da gre domov. Gospod jo vpraša, ali ne boš več pazila na goske? Pastirica pa odgovori, o, danes se mi mudi nazaj, moram materi streči, bolni leže in nimajo drugega kakor mene. Mi bo že ljubi Bog pazil na goske. Gospod pravi Petru, si slišal? Danes moraš ti paziti na goske. Obstala sta oba na pašniku, sonce je pripekalo, goske pa žive kakor šent. Pojale so se po pašniku sem in tja in hotele uhajati proti domu. Ubogi Peter pa se je lovil za njimi. Mahal je, kričal in vreščal, ne trenutka ni imel miru. Gospod pa je sedel v hladni senci in ga gledal. Slednice je sonce umaknilo za gore. Pastirica je prišla po goske in Peter se je truden zleknil pod hrast. Britko je potožil gospodu in rekel, dovolj mi je. Nočem več biti Bog. Gospod pa pravi, Peter, počakati moraš do polnoči, tako sva se zmenila. Vzdigneta se in gresta naprej. Bila je že noč, ko prideta v mesto, stopita v krčmo in vprašata za stran prenočišča. Krčmar jima ga obljubi, sedeta za mizo in gospod naroči kruha in vina. Peter je bil truden in lačen, dobro mu je del počitek in dišal mu je božji dar. Pa je kome prvi grižljaj spravil vase, se odpro vrata in v krčmo stopi nočni stražar. Gospod ga vpraša, nočni stražar, ti tukaj, kdo pa namesto tebe čuva? Hej, pravi oni, do polnoči naj ljubi Bog ima pasko, po polnoči jo bom pa jaz. Peter se je potuhnil in ni maral nič slišati, ali gospod ga je rahlo dregnil in spomnil, da je Bog in da bo moral do polnoči ogen čuvati in tate po mestu. Peter je čemeran ostal in šel. Ko se je po polnoči vrnil, je gospod že sladko spal. Peter je kakor snop padel na posteljo. Odahnil si je tako glasno, da je zbudil gospoda in je še vzdihnil. Bog me, rajši sem le Peter kakor Bog.
10: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
9: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
12: In smo zaplavali v nočno športanje. Ker tokrat tako je, govorimo o plavanju. Plavanje je aktivnost premikanja živih bitij v vodi, ki pomeni zadrževanje na površini in premikanje v želeni smeri. Torej, za razliko od potapljanja, kjer se vse odvija pod vodno gladino, je pri plavanju omogočeno normalno dihanje. Plavanje je torej premikanje v vodi, v bazenih, rekah, morjih. Plavajo ljudje in živali. Namenjeno pa je tudi rekreaciji, reševanju, tekmovanju in tako naprej. Pri plavanju se razvija ogromno različnih mišic. Poleg tega, da je plavanje samostojni šport, je tudi sestavni del nekaterih drugih športov, kot so vaterpolo, triatlon, peteroboj. Znanje plavanja pa je nujno tudi pri športih, kot so jadranje, veslanje, potapljanje, skoki v vodo in ostali vodni športi. Tekmovalno plavanje poteka na čas, največkrat v bazenih, lahko pa tudi na prostem. Plavanje ima veliko različnih disciplin, ki so obvezen del poletnih olimpijskih iger, kjer se tekmuje v 50-metrskih bazenih. Krovno organizacijo za plavanje v Sloveniji pa predstavlja Plavalna zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1976 naprej. Plavanje kot športna panoga do zgodnjega 19. stoletja ni bila preveč razširjena. Na začetku so plavali predvsem prsno tehniko oziroma nekaj podobno temu. Iz Južne Amerike pa je John Arthur Trudgeon, angleški inštruktor, prinesel novo tehniko kraval oziroma prosto. Plavanje je bilo prisotno na vseh olimpijskih igrah, vendar na začetku le v prosti in prsni tehniki. Leta 1904 se je pridružila še hrbtna tehnika in mnogo kasneje še delfin. Ženske pa so pričele nastopati leta 1912.
14: Kdo je srečen, ko te gleda, to poznam, to imam.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa poglejmo elemente plavanja. Osnovna prvina plavanja je zamah z rokami in odriv z nogami, podobno kot žabe, ribe in ostala bitja v naravi. To je osnovno plavanje, potem pa obstajajo različni stili plavanja, načini plavanja, torej prosto ali kravl, prsno, hrbtno, delfin in mešano. Prosti slog, tudi kravl, je najhitrejša plavalna disciplina, pri kateri noge in roke izmenično opravljajo delo. Sestavljeno je iz aktivnih in pasivnih gibov, ki si sledijo drug drugemu. Telo mora zavzemati čim bolj vodoraven položaj v vodi, saj je plavalec tako deležen najmanjšega upora vode. Hkrati pa ta položaj omogoča tudi pravilno delo nog. Plavanje v prsnem slogu je najpočasnejše med vsemi tekmovalnimi plavalnimi disciplinami, hkrati pa najbolj priljubljen slog rekreativnih plavalcev. Še posebej je priljubljena izpeljava tega sloga, pri kateri imamo glavo ves čas nad vodo, vendar je takrat hitrost plavanja še bistveno nižja. No, delo nog pri prsnem plavanju je podobno kot pri plavanju žab, zato se je tega sloga tudi prijelo ime žabica. Slog se skozi leta spreminja, v tekmovalnem plavanju pa se v zadnjem času uveljavlja novi prsni slog, torej nova tehnika, pri kateri je gibanje telesa bolj valovito, telo pa je nad vodo v višjem položaju. Hrbtni slog je plavalna disciplina, ki se je v 20. stoletju razvila iz prsnega plavanja na hrbtu, tehnike, ki je še vedno pogosta. Tudi pri tej tehniki je pomemben položaj telesa v vodi, ki sega do ušes in brade. Prsi, boki in noge pa so približno pod kotom 10 stopinj poševno v vodi. Tehnika zahteva tudi obračanje telesa po vzdolžni osi. Zasuk je največji, približno 30 stopinj, ko je roka, na katero stran se telo nagiba, v sredini zavesljaja. Potem pa je tu še delfin, oziroma metuljček, angleško butterfly. To je najmlajši in po mnenju večine plavalcev najtežji plavalni slog. Pri delfinu se namreč plavalec valovito giblje po gladini. Gibanje se začne z glavo in konča z bičastim udarcem nog. Ramena in boki se potapljajo in dvigujejo iz vode. Celotno gibanje spominja na plavanje delfina, po čemer je slog tudi dobil ime. Za ta slog potrebuje plavalec še posebej dobro razvite trebušne mišice, saj končni zaveslaj nog temelji skoraj samo na njih. Med plavanjem plavalec prenaša hkrati obe roki čez glavo. Diha pa se praviloma na vsak drug ali tretji zaveslaj rok. Mešano plavanje pa vsebuje vse štiri že omenjene sloge. Tekmuje se na 100, 200 ali 400 metrov, prva četrtina pa se praviloma začne z delfinom. Sledijo mu ostale discipline po vrstnem redu – hrbtno, prsno, kravl. Vrstni red se spremeni pri natekmovanjih ljubih štafetah, kjer se zaradi lažje predaje štafete tekma začne iz vode, kar pomeni s hrbtnim slogom plavanja. Plavanje je šport, ki ga lahko prakticiramo skozi vse leto, saj obstajajo dvorane z bazeni, kjer lahko plavamo tudi po zimi. Sicer pa so za plavanje primerna tudi jezera, morje in reke oziroma kakršnekoli večje vode, ki imajo zadostno globino in dovolj prostora za plavalne zamahe. Plavanje je primerno za vse ljudi, od otrok pa do starostnikov, saj zato, da se obdržimo na vodi, ni potrebna posebna fizična moč, temveč zgolj pravilno izvajanje gibov. Je zelo zdrava oblika rekreacije, saj dela celotno telo, vendar pa ne smemo precenjevati svojih sposobnosti in razmer v vodi, torej globine, moč toka in tako naprej, da ne pride do poškodb. Plavanje je tudi eden redkih športov, za katerega načeloma ne potrebujemo nikakršne opreme, saj lahko plavamo goli. Vendar plavalci običajno za plavanje uporabljajo kopalke, moški torej hlačke, ženske pa eno ali dvodelne kopalke. Da bi zmanjšali trenja in dosegali večje hitrosti, pa imajo plavalni tekmovalci plavalno opremo iz posebnih materialov, ki včasih pokriva skoraj celo telo z glavo vred. Prav tako uporabljajo plavalne kape in očala.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Kot mnogi kralji je bil tudi kralj, ki ga bomo spoznali v nocojšnji pripovedi, ljubitelj umetnosti. Spodbujajo umetnike k ustvarjanju in jih nagrajeval z bogatimi darili. Nekega dne je k njemu pristopil umetnik in ga prosil: "Vaše visočanstvo, želel bi poslikati prazno steno v vaši palači. Bo nekaj najlepšega, kar ste kdaj videli. Obljubim, da vas ne bom razočaral." in res mu je kralj radodarno dovolil, da poslika tisto steno. Umetnik je tako dobil službo in se navdušeno lotil dela. Kmalo zatem je prišel drugi umetnik do kralja in mu dejal: "Vaše visočanstvo, prosim, če mi dovolite ustvariti na nasprotni strani dvorane." "Kaj pa bi napravil tam?" je zanimalo kralja. "Gospod, napravil bom natančen posnetek umetnine na nasprotni strani. Še več, to bom storil, ne da bi opazoval njegovo delo. Zato vas prosim, da postavite vmes velik zastor, ne da bom mogel videti na drugo stran." To je bila precej drzna obljuba in ves kraljevi dvor je bil znemirjen ob tej napovedi. A kralj je imel rad presenečenja in je dovolil umetniku, da uresniči svojo napoved. Naslednji dan so na sredo dvorane postavili zastor in umetnika sta se lotila dela. Prvi je prišel s polno opremo barv in čopičev, drugi pa je prinesel le nekaj blaga in vode. Čez dober mesec je prvi umetnik kralju sporočil, da je končal z delom. Kralj je poslal po drugega umetnika in ga povprašal, kako daleč je svojo umetnino. Tudi ta je končal. Kralj si je želel ogledati prvi zid in bil navdušen nad tem, kar je videl. Nato je dal odstraniti zastor in ostrmel. Na drugi strani je videl povsem identično umetnino. Neverjetno, ampak resnično. Vsaka črta, vsak detajl je popolnoma ustrezala podobi na nasprotni strani. Kralj je umiral, kralj je poslal po drugega umetnika in ga povprašal, kako daleč je svojo umetnino. Tudi ta je končal. Kralj si je želel ogledati prvi zid in bil navdušen nad tem, kar je videl. Nato je dal odstraniti zastor in ostrmel. Na drugi strani je videl povsem identično umetnino. Neverjetno, ampak

0: sem loščil ta zid. Zid je bil namreč narejen iz belega marmorja in je zdaj sijal kot ogledalo. Podoba na drugi strani dvorane se je zdaj videla v njem. Pravijo, da je marsikaj odvisno od našega dojemanja sveta. Če smo žalostni, jezni, obupani, nevošljivi, se bo to na našem dojemanju sveta poznalo kakor na ogledalu. Če pa loščimo naše dojemanje sveta, ga tako polepšamo in bo v njem zasijal vsej lepoti. Marsikdaj se sami odločamo, kako bo naš svet izgledal.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: Avtor knjige Zen in umetnost vzdrževanja motornega kolesa opisuje, kako se je pridružil skupini starejših zen menihov, ki so se odpravili na plezalno turo v Himalajo. Čeprav je bil sam najmlajši član odprave in očitno najbolj pri močeh, je bil edini, ki se je mučil v steni in nazadnje odnehal. Medtem, ko so se menihi brez pretiranega napora povzpeli na vrh. Naš plezalec je bil tako okupiran z mislijo, da mora doseči cilj vrh gore, da se je zgrozil nad tem, kaj vsega še čaka pred tem. Zato ni mogel uživati v plezanju in je izgubil vso željo in moč, da bi nadaljeval. Tudi menihi so se posvetili cilju, ampak le zato, da so si zagotovili, da plezajo v pravi smeri. In ne zato, ker bi bilo zanje osvojitev vrha gore najpomembnejše. Ker so se zavedali, da gredo v pravo smer, so lahko vso svojo pozornost namenili vsakemu gibu rok, nog in telesa. Pri tem so uživali, namesto da bi bili zgroženi, kaj vse jih še čaka na nevarni poti. Znana je misel pokojnega alpinista Nejca Zaplotnika. Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi. Zdi se, da so menihi v naši zgodbi našli pot. Zanje je bila pot vsak naslednji korak, vsak oprijem, vsak poteg navzgor. Ko so se osredotočili na konkretno situacijo v steni, so se varno in zanesljivo bližali cilju. Sami pa lahko ob tem preverimo, kje na poti se nahajamo in morda bomo zaslutili tudi, kam nas leta vodi.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: David Guetta, Sio, Let's Love. To je bila pa ena izmed novosti prejšnjega tedna na številki 29. Tokrat sta Guetta in Sia na 26. mestu naše lestvice.
1: 30.

0: Television in Gigi D'Agostino, živijo, lestvice 30 poslušaš. Hollywood je komad, ki je bil novost prejšnjega tedna na 26. tokrat je na 25. mestu za tega le možakare, ali viš naprav je, da je to prihodnost italijanske produkcije, italijanskega DJ-stva in tako the whole package-a. Okidoki, torej to je bilo 25. mesto, zdaj pa do Two Colors, ki so spremenili lep hit od Cardigansov, star hit Loveful in ga mal naspedirali in ta teden prostal na 24. mesto naše lestvice.
1: 30.

0: 40 in Žan Ferbeža.
1: Najbolj popularni, najbolj in z tvoje strani, najbolj zaželeni z naše strani, največkrat predvajani komadi so to lestvico poslušaš vsak. Zdaj nekaj mesec smo odrajtali, pol urce za nami, tri četrt lestvice še pred tabo. Dejmo se spomen, to so bili najboljši prejšnji teden. Na tretjem mestu Dua Lipa. My heart na drugem The Weeknd. In your eyes in na vrhu. Rain on me, Lady Gaga in Ariana Grande. Okidoki, a smo zdaj pripravljeni, da pičmo počas naprej. Takole, na dosedanji lestvici smo imeli dve novosti. Joe Corey, Head and Heart na 29. Miley Cyrus, Midnight Sky se je uvrstila kot druga novost na številko 27. Zdaj, od tlele naprej, Jonas Brothers in Karol G, X, ta teden na 15.

0: Regarding Ray, Secrets, tole je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna in tale komad je šel na tanko dve mesti gor. Naslednji, ki ga vsak cajt zaslišeš, je pa šel tri mesta do
1: 30.
0: In to je komad, ki pripada Benny, novozelandski pevki, imenuje se Super Lonely.

0: Savage Love, Josh 685 in Jason Derulo. Tole je kovat, ki je prstal v zadnjem tednu na 10. mestu naše lestvice. Evo, zdaj gremo uradno med najboljše. Na 9. Joel Corey s komadom Lonely. To je pa padec za 5 štirke na 9.
1: 30.

Ojla, zdaj smo prišli na 3/4, urca pa pol lestvice je za tabo. Ta zgornja polovica, ta zgornje pol urce, 7 komadov pa še pred tabo. Mal pogledamo, kako je bilo prejšnji teden, a? Na tretjem mestu The Weeknd. Na drugem mestu Surf Mesa. In na vrhu Lady Gaga z Ariano Grande. Samo še 7 komadov je pred tabo. In takole, lej, najprej se spomenimo. 10. mesto Josh 685, Savage Love. Na 9. Joel Corey Lonely. Na 8. Nico Santos in Topic Like I Love You. In zdaj le pred tabo na 7. Nia s komadom Some Say.

0: Medtem ko se že počasi rolanje nov komad, Oh My God, What's Happening, in glede na to, da je pred dobrim tednom izdala novi album, debitantski album Heaven and Hell, pa nas še zmeraj poslušamo Kings and Queens, Evo Max, no pa tudi njen Salt, če poslušamo, ki je bil na 23. mestu, Kings and Queens pa z 9. na 6. mesto, to je zdaj tist in komad Oh My God, What's Happening, un se šele začenja dogajati. Naslednji komad je pa padu za 3 mesta, bil je na 2., zdaj na 5., Surf Mesa, I Love You Baby.
1: 30 največkrat predvajanih

0: Balfu in Bibadubi, That Bad, lušna zadeva, ki kar raste, kar uspenja se po lestvici. 6. na 4. mesto v zadnjem tednu. Dua Lipa, Break My Heart, gre tudi gor, z 5. na 3. mesto.
1: 30. Največkrat predvajanih.

0: Enterize The Weeknd, drugo mesto na petem Surf Mesa, na četrtem Paufu, na tretjem Dua Lipa, na drugem The Weeknd In Your Eyes, na drugem mestu in na prvem mestu lej manjka točen ta komad, skratka še zmer. Lady Gaga in Ariana Grande, Rain On Me, še en teden na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto.

bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pametni je vedno le škodva, la, la, la, la, la, la, la, la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Zame ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

tvor, jaz sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas

0: Terence Trent, Darby, Sign Your Name, 2:05, opemo z vremenom, Lara je Tošič.
1: Ja, danes ne bo tako lepo kot včeraj, sprva še delno jasno, po nekaterih nižinah sprva lahko tudi megleno, potem popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami in pa najvišje temperature bodo od 18 pa do 23 stopinj, trenutno pa imamo od 5 pa do 12.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Mihaj na asfaltu.
3: V prometu gre lepo vse tekoče, tega v letu 2026 nisem velikrat izrekel in naj ostane takšno stanje, paste na sebe in na druge udeležence v prometu. Če se karkoli zgodi, pa saj veste, nič 80, 22, 55. Srečno.
4: Radijska mreža Radio 1.
2: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
4: Var

0: 4 minute čez 5, torek je danes 19. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A smo dobro, smo.
1: Super.
0: No. Fantastično, da besta ste z eno igrico, že dolg časa se nismo šli ene igrice zjutraj.
1: Ja. Kaj?
0: Ok, šli se bomo barva, žival, voda.
1: Ok, kaj bo je to?
0: Najljubša barva.
1: Okay.
2: A od živali?
0: Ne, ne.
2: Od nas?
1: Od živali. Od vode. Ne, ne. Ok, naša najljubša barva, najljubša
2: žival. Žival nima najljubša barva.
1: Pa najljubša pijača.
0: Pa najljubša oblika vode.
1: Najljubša pijača.
3: Ja ne vem.
0: Najljubša oblika vode. Ali je to... morje, ali je to morje, ja, ali je to sneg, ali je to led, ali je to reka, ali je to jezero, ali je to pač...
2: Slab mogoče.
0: Tudi lahko.
1: Ne, tudi lahko.
0: Najljubša oblika vode in tako naprej.
1: Ko to zbereš, polka je to, ki
0: je... In za vsako stvar morate zraven povedati 3 razloge.
1: Okay.
0: Pravi, zakaj barva, najprej katera, pa zakaj.
1: Okay.
0: Žival. 3 razlogi zakaj in oblika vode in 3 razlogi zakaj. Imate 6 minut časa, da napišete, pa poveste pa.
1: Okay.
2: Okay.

0: I love you, Robbie Williams, something stupid. 5:11, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobrodošli v Skrivnostnem klubu od 5 do pol 6, ko govorimo samo o stvareh, o katerih kasneje ne govorimo, in če vas dobimo, da govorite o teh stvareh, vas izključimo iz Skrivnostnega kluba in nateramo, da poslušate radio Ars. Vprašali smo za barvo žival obliko vode. Če se nam ravno kar pridružil, to je neka taka igrca, s katero se gre, mislim, katero se greste lahko tudi vi, sodelavci, ali pa doma, ali pa na dopustu, ali pa nekje s prijatelji, ali pa tudi pač mogoče sami sebe malo preverite. A ćemo začeti pri najljubši barvi?
1: Lahko.
2: Dejmo.
0: Najljubša barva, Miha, je?
3: Zelena.
0: Zelena, zakaj?
3: Najbrž zaradi dejstva, da me ta barva pomirja, je naravna barva, trave in gozdovi so zeleni, zdi se mi navdihujoča barva, spominja na nogometno zelenico.
0: Okej. Anja?
1: Jaz sem rekla bež barva.
0: Bež
1: barva, zaradi tega, ker je, prinaša neko svetlobo, ampak vseeno ni bela, tako da lahko imaš v bistvu tudi na poroko, načeloma, če si povabljen.
0: Ja.
1: Vseeno je malo umazana, ni zdaj čist deviška. Ano, ni zdaj uno odpohu, da devica sem, ampak tako, ja, če kaj pa okay. Resnici v meni je nekaj. In v bistvu, jaz imam pač, kaj?
0: To je.
1: To je tiga tega analiza zdaj.
0: Povej.
1: No, in v benem, v bistvu veš barva, mene spomne na te tople mesece, ne? Po zimi sem zdi, da smo bili v nekih takih, okay. Vsaj jaz bolj temnejših, rdečih, bež je pa tako taka poletna in hodo je, ko hodiš po mestu v bež oblekci, recimo.
0: Okej.
1: Da se vidim. A ja, lahko še samo enega dodam, da v bistvu, ko pričakuješ otroka, je ful velik bež barve za oba spola.
2: Ko? A ja, to sem pa danes popazila, da je po zadnje leto najbrž. Zakaj sem jaz popazila? A moja je modra, iz teh razlogov kot pri Mihu, ker je pomirajoča, ker je barva neba in morja, in pa ker je v bistvu najljubša že od otroštva, ker od vseh ninja želu, je bil moj najljubši Leonardo in on je imel pač to modro rutko.
3: Meni je druga najljubša modra.
2: No, zato super. Modra.
0: V studiju je tudi Nina Marčeta, naša producentka.
4: Živjo.
0: Nina, povej, tvoja najljubša barva.
4: Moja je pa črna. Sicer zato, ker pač se mi zdi, spoh, po moje, da ni smatrana za barvo in točno to mi je všeč, veš, tako malo porniško. Pol predstavlja moč in eleganco, se mi zdi, zato tako elegantna, močna barva. Pa všeč mi je, da ni tako kričeča, ampak še vsem se mi zdi, da pusti vtis, veš, kaj mislim. Jaz, ko se oblečem v črno, se počutam tako najjače.
1: Po fleki se ne vidim.
0: Super.
4: Pa tudi to.
0: Njen opis mora biti, ampak super. Skratka, barva pomeni vašo osebnost.
4: Okay.
0: To ste vi. Kdo ste? Se pravi, Nina, ti si uporniška, rada bi bila močna, rada bi bila močna, ne kričiš, ampak pustiš vtis. Ne, rada bi pustila vtis. To je to, kar bi vi radi bili, da se pravi to osebnost. Lara bi rada delovala pomirjajoče, pomirjajoče, ampak v sebi pa en velik otrok, ne?
4: Ja, okay.
0: Prav ninja želve in tako naprej, ne? Miha ravno tako pomirja, obenem rad tudi navdihuje druge in rad ima šport.
3: Ja,
0: prav, nogometna zelenica. Anja pa prinaša svetlobo, ni devica, mali umazana.
2: Očitno.
0: In rada. In rada imam poletje.
4: Wow. Mislim, da smo bila v redu, da je okej, cool. Se drži, ano.
1: Ampak to ni sam, kar bi radi bili. Vse to smo bi osrekla.
0: Ja, no.
1: Zelo težko govorim, da sem devica zdaj. Denis, kaj pa tvoj, kaj bomo potem lahko rekli?
0: Jaz pa vem za to igrico in lahko bi golfal. Nisem hotel. Žival, Miha.
3: Koni so mi top živali, terapevtske živali, lahko jih božaš, lahko te nosijo. Pametne živali so, pridne, elegantne. Koni so mi nek navdih.
2: Zakaj se spajest?
1: Zato ga mi nekaj bo.
0: Koni, se pravi, terapevti božaš, jih lahko te nosijo.
3: Pametne živali.
0: Pridne, elegantne.
3: Pametne.
0: Okay. Ja. Lara, ti si.
2: Moj pes. Zato, ker so zvesti, ker je pes najboljši prijatelj in pa žival, ki sem jo že imela, ki sem bila mlajša in je od vseh živali ta, ki bi jo spet imela.
1: Spet spodoma ne rečem.
0: Ne, no.
1: Jaz sem tudi rekla pes, ker lahko gre povsod zraven, lahko ga pustiš tudi doma, v bistvu imaš v lopci, ne? Obenem pa pač ima veliko mladičkov in lahko tudi zaslužiš z njim.
2: Oj, je to partner.
0: Povej.
4: Ja, slon. Slon.
0: Slon.
3: Slon.
4: Ja, slon, ja. Taka nerealno zvesta bitja, zelo ljubezniva. Uh-huh. Pa všeč mi je, da so tako ogromni, a veš tako. Uh-huh. Pač jaz bi enega slona imela, tazga mehnega, pa bi se z njim igrala, pa bi pa zrastil in bi ga imela tako.
0: To je partner. Takšnega, takšnega partnerja, okay. Takšnega partnerja si v bistvu vi v podzavesti želite.
4: Okay.
0: Želite si takšnega partnerja, se pravi, ti si želiš nerealno zvestega, zelo ljubeznivega, pa ogromnega si želiš. A vidi očitno, ne, psa, ampak iz drugačnih razlogov. Ne.
4: Ja, ja.
0: Lara je rekla, da bi imela zvezdga, najboljšega prijatelja.
4: Ja,
0: in, okay. In od vseh bi si ga želela spet imeti. Ne.
4: Ja,
0: imela okay. Si ga že, pa očitno si ga želiš spet imeti.
2: Ne vem, če.
0: Anja pravi, da ra partnerja tazga, ki gre lahko povsod zraven, lahko ga pa doma pustiš. Ma veliko mladičkov in z njim lahko tudi zaslužiš.
4: Ja, v bistvu tudi res.
0: Tazga partnerja. Miha. Pa rabu v svojem življenju terapeuta, ki ga lahko božaš, lahko te pa nos, ne, Miha?
3: Je, pametni živali.
0: Je hkrati priden in eleganten.
3: In pameten.
0: Mislim, da je Irena tle kar ustreza, ne?
3: Ustreza. Super je, ona.
0: Ok, oblika vode. Miha.
3: Vode, jaz sem rekel reke, da so mi cool, sploh Soča zaradi barve, ker spreminja razpoloženje, čista, čudovita, sprehodi ob njej so top, tako da... Taka, da je taka reka, ker menja razpoloženje, malo je deroča, malo se umiri, tako vse, da ima vsa ta stanja.
0: Mm. Ok, Lara.
3: To mi je cool. Okay.
2: Moje je morje, ker so tam najljubši spomini, ker spominja na poletje in pa ker najdeš tam moje druge najljubše živali in to so delfini.
0: Aha, ok.
3: Pingvini še ne tretji.
2: Ne,
1: še
2: le
1: peti. Jaz sem rekla reka, ker je voda tam zelo čista, deroča, ne, in me ne skrbi, da pes, ka pes pije ven, da bi bila kakaj pecijalna bakterija noter.
2: Ok, ja.
1: O, kakšen ker pač osveži, to sem že rekla, poletje osveži, pa tudi, ker ni gužve, običajno ob reka.
0: Ja. Ok.
4: Dobri razlogi, ja. Okay, moje pa Nina? Tudi morje, ja. Zato ker je nepredvidljivo, tako lahko je divje in mirno, pa pač všeč mi je ta kombinacija, torej miru in intenzivnosti. Okay. Pač tudi se počutim svobodno v morju.
0: To je pa tvoja seksualnost.
4: Ok.
1: Da ni gužve,
0: okay. A? Dobro, no. Cool. Nina pravi, da je nepredvidljiva, je pa kombinacija miru in intenzivnosti. Se pravi, ja, Anja, zelo čista, deroča, kar je men pomemben, ni bakterij.
2: Ne, no.
0: Ni bakterij in ni gužbe.
2: Ja,
0: ovo je
2: to.
1: Vas pa nos, ne
3: moram.
0: De best. Lara, ja, ti imaš počito, sam spomine še na seks. Ja. Ni to najboljše spomine.
2: Ne, no.
0: To je to, ja.
2: A to je to, ali
0: ja, počitno. Da neki,
2: to je res slabo,
0: neki imaš
2: no.
0: Delfini.
2: Je kaj pa delfin pomeni?
0: Ne vem. Nijem pojma.
3: Domišljija seksualna, ne?
0: Miha pa prav, da... Malo je deroči, malo se pa umiri, no, tako,
3: reke, ja?
0: Ja, pa čudoviti sprehodi, tako.
2: Pa, v naravi, ne,
0: v naravi, ja, tako.
2: Okay, super.
0: Vse to.
2: Zdaj vemo, no, zakaj splačujem te v svoji terapiji.
0: Brez veze.
2: Res, brez veze.
0: Ali je dobra igrca, no?
2: Dobro, všeč mi mu jutr spet.

0: Hozier in Too Sweet. Miha, pri tebi?
1: Nobenih težav na cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, sicer pa se strinjamo vsi s tem stanjem. Srečno!
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva. Več dobre glasbe. Na radiju 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Sonce danes ne bo zdržalo dolgo, že popoldne se nam obetajo plohe in nevihte, tako da če se odpravljate od doma, ne pozabiti dežnikov in pa tudi jutri bo nekaj več oblačnosti, v četrtek pa bo spet več sonca.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, srečno.
5: Deni! Vzjutranji kroniki.
6: Se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imel in jo okol vozil, je danes zadost že okrog vsazga šanka.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutraj kronika po treh v celoti. Ray, where is my husband? Connell 7475, tole pa sta že Majestic in Bonnie M. Rasputin 3 čez pol, dobro jutro od nas.
8: Dobro jutro.

0: Ray in Where is my husband, še 16 pa bo 6 zjutraj na Kronika na Enki. In kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju Ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar pustim.
1: Ja, seveda, da.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je danes za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. 2 let sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za 1 mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel, iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim prišel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukov je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imel na čez, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto 2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj izgubu bo ta malo. Ja, naši punci snubcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo nas skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmeraj zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
1: Hvala Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Tabu in tabu, 10 točno do 6, Miha pravi, da na asfaltu so neke informacije.
1: Ja, zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del, promet poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že 20 minut, pojdite po kakšnem lokalnem obvozu, ki ga poznate. In pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, a tukaj pa vemo dela na cestah. Nič 80, 22, 55, srečno, strpno.

0: Starship, nothing gonna stop us now. Vreme bo kako, Lara, praviš, da tudi danes ne ide.
1: Tako, no. Spoblačilo se bo, pa popol, da bodo može tudi plohe in nevihte.
0: Miha?
2: Evo, gremo na moje konce. Radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola.
0: Darijo v novicah ob šestih.
3: Ja, Svoboda bi imela tehničnega mandatarja, pre SDS pa ustrajajo, da oni bodo predlagali Janšo.
0: Se imajo glasove.

0: partner.si.
1: 6:00, dobro jutro. V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štransticu. Politični vrh išče pot izpad pozicije iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti neutralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strugi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašanjem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janšo. Sindikati pa medtem opozicijo obtožujejo maščevanja. Opozicijski stranki SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbrali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Neznanci na družbenih omrežjih pa množično zlorabljajo podobo in glas znanega kirurga Erika Breclja. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili izjemno prepričljive videooglase, v katerih lažni zdravnik ljudem ponuja čudežno kremo za sklepe in kapljice proti parazitom. Zdravniška zbornica in onkološki inštitut opozarjata, da gre za nevarno prevaro, ki lahko resno ogrozi zdravje posameznika, zato tovrstnim oglasom nikar ne nasedajte.
3: Ja, jaz sem včeraj dobil kar en SMS, da moram zdaj za nek prekršek odgovarjati, ker ga sploh nisem naredil.
2: To sem pa tudi jaz.
3: Ja, sem takoj zgladko sem delit naredil, ker jaz nisem nobenega prekrška naredil.
4: Ja, sem bil prepričljiv. Pa
2: ti to rečeš.
3: Ja, ne, jaz sem bil zihar, vase. Jaz sem samozavestno delit pritisnil.
4: Okej.
2: Tam te problem ne obstaja več, ne?
3: Ne.
4: Bravo.
3: Zbrišeš in problema je.
2: Drugače se vidi že potem, iz katere telefonske je poslala in vsekakor ni slovenska telefonska.
3: Čudna cifra.
4: Ja.
2: Tako da ljudje...
3: Ljudje, izogibajte se teh čudnih cifr, ker je zelo, lahko zelo
1: nevarno. Razen naše, če vas kličemo.
2: Ja, to je pa lahko jih prinese, ne?
1: Ja. Naša je pa res
3: čudna. Je tudi čudna, ja, to pa res.
1: Zakaj pa odgovoriš, izogibajte se?
3: Pišuka, ja ne vem, zato ker nas skozi upozarjajo, ja. Veš, razno razni strokovnjaki, da so te prevare okay, tako porastu.
1: Da, če ga že imamo, ja. kot tukaj strokovnjaka, ki je zelo prepričljiv, te moram tudi vprašati, kaj naredi v tem primeru, ali tehnični mandatar ali Janez Janša?
3: Pač jaz mislim, da Janša že zihar, ne, a ni?
1: Ja, zdaj so te polemike, ne? Zdaj smo v novicah, Miha, tako da kaj bi, ja, kaj predlagaš?
3: Jaz mislim, da je brez veze, kaj predlagam, ker je ta opcija se že formirala.
4: Pa tudi brez veze, itak bo vse okej.
3: Okay. Tako, ja, vse bo okej. Okay, tako smo zvolili, to imamo in nimamo kaj zdaj jamrati, ali pa ne vem. Te so se povezali, te so naredili in evo. Pravico imajo, da to speljajo do konca. Jaz
1: res bi velik bel odločen, kaj zdaj.
3: Ja, dobro, jaz nijem tako pojma o politiki, no.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ja, pred nami je en bolj oblačen torek, popoldne bo spremenljivo, možne bodo plohe in nevihte, tudi jutri bo še vztrajalo potem bolj oblačno vreme, od četrtka dalje pa bo spet večinoma sončno. In pa tudi toplo bo, vsak dan bolj, danes bodo termometri izmerili do 23 stopinj, ob 6 pa imamo Velike Lašče trenutno 4 stopinje, potem Šentjerne in Šentjur 6, Črnomelj 7, Cerklje ob Krki in Ljubljana 8, Šempeter pri Gorici 9, Portorož 10 ter Maribor in Križevci 11.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Zastoji so že na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa zastoj na cesti iz Gornjih Hotič Kresnice zaradi del prometa poteka izmenično enosmerno. Imamo pa tudi že prvega radar v mestinju pri Šmarju pri Jelšah nas proti Mola. Nič 80-22-55, srečno!
1: edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro, budilka je opravila svoje. Zdaj smo na vrsti mi. Malo hrupa, malo smeha in malo takih, zaradi katerih boste rekel, se jim je zmešal. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
8: Malo hrupa, malo smeha in pa veliko zaston kave. Vse to v tem torkovem
0: naj
8: jutru.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
8: Čau, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
8: Ljudje, super dan bo danes, ker gre Lara čez 20 minut ven iz studija.
4: Kaj
8: se še nisem končal, no? Lara gre, ker vam bo osebno med 7 in 8 kuhala šel kafe kavo na šelu na Brezovci.
4: Ja,
8: in to bo fajn, ne?
4: To bo fajn, absolutno.
8: Tako si skočila.
4: Če pa skos neki proti.
8: Pazi, 20 do 9 pridejo pa Joe Kraut. Praznujejo 10 let, imajo nov komandi, bojo praznovali tudi z vami v živo, pa še povabilo z bojo na karneval.
4: A ja, no, sedaj do takrat bom pa že nazaj, a ne? Se bom.
8: Ne vemo, no.
4: Pol
8: zagotovo boš pa zamudila dogajanje ob 8, ko pride pa še en obisk, ki se ga pa ne veselimo tok.
4: Aha.
8: Pride en človek, ne vem, kako bi to rekel, no. Če bi vse zlobne komentarje na internetu dali v en koš, bi dobili njega.
3: Oh.
4: Okay.
8: Več o tem obisku.
4: To mi pa še ne bo.
8: Oh. Okay.
6: Dobre glasbe.

0: How do you do in Rockset, več dobre glasbe 90-ih na enki 6 pa 13 je tork. 19. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Do štarta dežele junakov je še koliko? 8 dni. Mi pa danes se že od 5. zjutraj po radiju ena obešamo česen, pa vse skrb škropimo z eno tako posebno vodo, ki nam je preskrbel Martin Golob, pa še malo soli smo posul pred vsaka vrata. Vse to zakaj? Ker nam je včeraj nekdo rekel, da bi rad osebno spoznal cene ta prevca.
2: Prvo je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu super junaku Cenetu pripravil leteči teden.
0: Leteči teden, ja.
2: Pa to pomeni? Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne? Ne pokaže, iz če se je narejen.
3: Leteči teden, to se čist predobro slišal. A to pomeni, da me boš malo treniral?
2: Ne. Nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
0: Ja, on je kao una je provetka za drek, sam za test, ja. To je sam za test, to ni za...
1: Provetka.
0: Ja. Evo, danes so bosti, bomo priča prvemu srečanju med Gargijem in Cenetom, poleg tega bo pa predstavil še ta njegov leteči teden, ki bo poln pritiska in nepričakovanih situacij. Ugibamo, kaj ima v planu.
1: Ja, ne vem, kaj mu bo spustil gume na kvadro.
0: To ne bo, to ne bo.
4: A mislite, da mu bo predstavil traso? Mislim, to vključuje tudi vožnjo po primorki.
1: Ne, recimo, ja, ali pa mislite, da bo Ceneta prijavil kakšni inšpekciji?
0: Ja.
1: Rekel
0: je leteči teden.
1: Ja.
4: Mogoče. Ma po načrtu, da bo on ta teden vozil kvadrocikl. Cene bo pa letu zanima, veš, pa... To pri morki.
0: Ob osmih. Prvo srečanje med Cenetom, Prevcem in Gargijem. In kar kol se bo spomnil, jaz sem prepričan, da bo Cene temu kos.
4: Bo.
0: Mislim, da se Cene bolj veseli.
1: Aha, ja, najbrž.
0: Mislim, v prejšnji službi je ta tip skakal na 200-metrskih skakalnicah.
1: Ja.
0: Za sabo ima 2 milijona ljudi iz dežele junako, tako da mislim, da si Gargij ne more zmisliti neke stvari, ki bi mu prišla do živega, čeprav bo probo.
4: To pa zanima,
0: kaj, mene zanima res, kaj bo. Prdežil je skozi neki najdu.
1: Ja.
0: Tle?
4: Tle pa teži, ne?
0: Tle, ja, to hoče meš. Tle pa treba biti...
1: Karakter.
0: Kreativen. Zvemo danes ob osmih.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Saudič Show.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 11 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ta teden na Radio 1 diši, kot še nikoli. Šel nam je priskrbil profesionalni kavomat in Lara je včer pridno trenirala, kako se naredi res dobra šel kafe kava.
2: Jo, in pa moja res obvlada, no, in od tega znanja bo se tudi vi danes lahko nekaj.
3: Obvladaš.
0: Med sedmo in osmo. Med sedmo in osmo na Šelovem medicinskem servisu na Brezovci, tam bo Lara kuhala kavo, tako, ne pa ne sam to. Dočastila bo to kavo.
2: Dočastila, absolutno.
0: Lahko postanete odvisni od Shell Cafe kave, ker je res dobra.
4: Če pa bi radi celoletno zalogo Shell Cafe kave, potem pošljite SMS besedo Shell in svoje podatke, torej ime, priimek, kraj, sporočilo pošljite na 051-300-300 in se v igri za jutranji klic. Potem slišite dve trditvi, ena je resnica, druga ni resnica, vi pa morate ugotoviti, torej katera je prava, katera je resnična. Trditve so pa take.
0: Samo to moš povedati, ali drži ali ne drži.
5: Okay.
0: Pred prvo jutranjo Shell Cafe kavo deželak vzame čistilki Mariji Sesavc in med pesmimi posesa studio.
5: Ne drži.
0: Čaki mal.
2: Ni oklevala.
0: Zakaj pa praviš, da ne drži?
5: Deželak je full fight, ampak ne verjamem, da sesa. Ker že tako poslušam, da se njegova žena namesto njega naredi, tako da...
3: No, vse, večina kjeva.
2: Moraj
5: vse,
2: no, oprosti,
5: dežo se si
2: pol pa. Lula, gre sam, pa obličem,
0: obličem
2: se sam.
0: Ej, takole, Eva, včer dobila trenutno zalogo Shell Cafe kave in še za 100 evrov goriva za avto.
4: Tudi to je nagradi. Ja, se pravi, dajemo energijo za ljudi in za napot. Potrebujemo pa besedo Shell in pa vaše podatke na nič 51-300-300. Larč pa zelo gre, ne?
2: Ja, ja. Ob sedmih se vidimo na Shellovi bencinski na Brezovci, v bistvu grem spor domov, a ne? Kjer Shell Cafe kavo danes eno uro kuham, pa v bistvu tudi častim jaz.
3: To je ekskluzivno.
2: Tako, ekskluzivno.
0: Vi nas pa potem nujno obveščajte, a kuha, kako kuha, dobro kuha. Slučajno ne pije kaj druzga.
3: O, te pence te naredijo, veš?
2: Pence.
6: Odkri resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Lotto.
8: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
10: Edini legalni spletni kazino.
11: Dosegljiv 24 ur na dan.
10: Na telefonu ali računalniku.
11: Varno in zabavno.
10: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
16: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
1: maja festival Gora Roka.
17: Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
18: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
19: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
20: Obe sta v sredo, še posebej druga.
19: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
21: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
22: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
21: Le do 22. maja.
22: Hišni sejem Lip Bled.
23: Kupujete nepremičnino?
24: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Fešta.
27: Z več dobre glasbe.
28: Na Radio 1.
29: I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Are you with me in Lost Frequencies na Radio 1, 2 minuti do pol je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdićov je tole in sindikati ljudje so včeraj v državni zbor vložili podpise, ki so jih začeli zbirati v četrtek v podporo predlogu, da bi interventni zakon šel na referendum. A rabili so jih 2500 ali koliko? Prav ali 25000?
2: Res ne vem.
0: No, skratka, dobili so jih 47000. SDS in NSI sta pa tudi včeraj vložila predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinila obveznost obračunavanja in otegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih. Pravijo, da je cilj zgolj samo in nič drugega kot zmanjšanje administrativnega bremena in da to nima nobene veze z nekakšnim maščevanjem glede zbiranja podpisov proti interventnemu zakonu oziroma s tem, da jim grejo pač sindikati na urac.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Sodišče predlaga medijacijo med Ljubljansko občino in civilno inicijativo za Štepanjsko naselje. Kot je znano, je konec februarja sodišče začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju. Slednje predvideva plačljivo parkiranje in sistem dovolilnic za domačine. Župan Zoran Janković je že večkrat poudaril, da se mu zdi ta sistem pravičen in dober predvsem za ljudi, ki tu živijo.
7: Dvigali smo cene parkiranja kratkotrajnega, ker je bil problem, da so prišli, so parkirali in pustili tam avto, se usedel na kolo ali pa skeroj ne šel v službo ali pa celo na avtobus. Ne. Sedaj pač plačuje 70 centov na uro. 70 centov na uro, kar pomeni, da absolutno prednost imajo stoječi stanovalci. Tisti, ki so tam prijavljeni, poudarjam prijavljeni, stalno pa začasno. Tako da pravim, jaz sem prepričan, da je ta naš predlog bolj pravičen.
6: Po poročanju kolegov z Dnevnika so na včerajšnji obravnavi govorili o možnih predlogih za ureditev parkiranja, preboja pa ni bilo, zato je sodnica s prtima stranema predlagala mediacijo.
4: Radijska mreža, Radio 1.
8: Po delno jasnem jutru in dopodnevu se bo sredi dneva pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, dnevne temperature pa okoli 20 stopinj Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Pozdrav vsem na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj na cesti iz Gornji Lok Resnice zaradi del, promet tam poteka izmenično enosmerno. Prosim, da tam, kjer je megla in slabša vidljivost, ročno prižgete tudi zadnje luči, da boste bolj vidni. In še radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti Mola, pa tudi na Gorenjski avtocesti pri priključku Kranu vzhod v delovni zapori, smer pa Jesenice. Nič 80, 22, 55, povejte. Kje je tretji radar? Srečno!
0: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Shakira, ljudje, ima dober teden.
2: Videla,
0: ja, najprej je izvedla, da bo spet nastopila na svetovnem prvenstvu v futbalu, zdaj pa je špansko sodišče razsodilo, da ni utajila davkov.
2: Oh.
0: Zato ji mora špansko finančno ministrstvo vrniti 60 milijonov evrov.
2: Oh. Lepa, no, 6 milijonov evrov.
0: A ne?
2: Prav,
0: nazaj dobi.
1: Jaz tudi ne bi tako utajeval davkov, tako da, kako tako ne utajiš davkov?
0: Najprej moraš zaslužiti 250 milijonov.
1: Aha, a pa se da, kako preskoči ta prvi korak?
0: Ne, da
1: se. Direkt na drugega.
0: Rabeš, lepa rabeš prvi korak. A pa kaj ni tako, pismo stari, si to bi pa... Jaz bi z veseljem plačal 60 milijonov davka.
2: Ja.
1: Ja, da imaš tako...
0: A ni dobro. Mm-hmm, kaj tako. To pomeni, da si zaslužil kar, ne?
1: Kar orek. Dobro bi bilo, ja.
0: Dej, če te zanima, kako 19. oktobra je predavanje Psihologija denarja v Hali Tivoli, Morgenhausel. Tam zveš par stvari o tem prvem koraku, no za ta drugega si pa pol sam odgovoril.
1: Ja.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, 22, pa bo 7. Dobro jutro, Denisav, dišav.
1: Dobro jutro vsem.
0: Dete si predstavlja tole, nedelja dopoldne, človek ravno zaključi mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, ja. To je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
2: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, ko ga je morda nekaj boli, ko ga je morda strah, ko je na vse zadnje tudi čuti neko osamljenost. Smo na vse zadnje, bi lahko rekli, župnik pa reševalc tista, ki sta prva na kraju, ne, pri kakšnih zadevah in sta tudi tista, ki pomagata, krati pa tudi dajeta neko upanje, zaupanje.
3: Dejan je Cenetu Prejevcu med pogovorom dajo občutek, kot da je to, da ima te poslanstve nekaj normalnega in v bistvu nič posebnega, ampak ni res. Ljudje, ki ga poznajo, bi rekli drugače. Cene Prejevc se dni spoznava nevidne junake po celi Sloveniji, pride med ljudi in potem vedno znova gotovi eno in isto stvar, koliko neverjetno dobrih ljudi obstaja okoli nas.
2: Hvala Bogu, pa imamo pri Slovencih en ta čut, nekako privzgojen, da ko pa so kakšne te dobrodelne stvari, akcije ali pa neki dogodki, je odziv, bi lahko rekli, zelo na mestu ali pa zelo velik in verjamem, da bomo vsi tisti, ki bomo usmerjali tudi ta naša življenja v dobro vseh tistih, ki jih bomo srečali se z njimi ali pogovarjali ali družili, verjamem, da takrat se nam obeta lepo življenje.
0: In to je letošnja dežela junakov. Ne zgodba enega človeka, ampak zgodba cele skupnosti. Zgodba ljudi, ki pomagajo, navijajo, darujejo, pridejo ob traso ali pa vsak dan potiho naredijo nekaj dobrega.
3: 27. maja pa vse to postane ena velika zgodba cele države, dežela junakov. 10 dni, ko Slovenija pokaže svojo najlepšo, najboljšo, najbolj srčno verzijo.

0: Irene Karajan, Flashdance, What a Feeling, 15 do 7. Dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Mika, Denis, zdaj boste slišali, kaj morate čutiti, da boste dolgo živeli.
2: Ja, Harvard je dal ven eno obsežno raziskavo, ki dokazuje, da eno čustvo podaljšuje življenje.
1: A je slučajno sitost?
2: Ne.
1: A veš?
2: Mislim, v bistvu je eno, ne smeš stradati, če bi bil rad živ, ampak ne gre za tak fizični občutek, temveč za čustvo.
0: Čustvo?
2: In bom povedala, no. Hvaležnost. Hvaležnost je to čustvo, ki podaljšuje življenje in raziskava trdi, da občutek hvaležnosti ustavlja izločanje kortizola, to je hormona stresa, ki je glavni krivec za ta kronično vnetje v telesu. Ne? Torej, če povzamem, bolj kot si zadovoljen s tem, kar imaš, bolj kot znaš reči hvala temu, kar imaš, dlje živiš.
0: Hm. Ampak razlož Trumpa.
2: Ne, vedno
0: to primer,
2: na koncu.
0: 80 je.
2: Ja, okay.
0: Žre hamburgerje, nateguje ljudi za denar, zmer več hoče, pa ne vem, če je bil za katero kol stvar kdaj kol hvaležen.
2: Čeprav po moje...
0: Jaz imam občutek, da če bi Boga srečil, bom rekel, men se zahvali.
1: Ja, zelo
2: verjetno, ja. Pa ob enem tudi mogoče pred spanjem se zahvaljuje za dejstvo, da so Američani tako butasti, da ga vsakič izvolijo, no. A što je tudi veliko hvaležnosti.
0: Mm. Aha, misliš, da za to je to?
2: Mogoče, ja, ne vem, recimo, skušam mu pomagati.
1: Ja. Ampak kaj veš, ko sem rekel sitost, ne?
2: Ja.
1: Sej si tudi hvaležen, da lahko imaš pred sabo poln krožnik, ne?
2: A pa ti si
1: to ni kar samoumevno, ne?
0: Nekdo mora plačati.
2: Nekdo mora prnesti,
1: Tenis. Pa, da smo hvaležni, ne?
0: Ja.
1: Za vsakič, ki je na krožnik poln, smo hvaležni, a nisem?
0: Ja.
1: Saj jaz sem res.
0: Komu?
1: Ja, nekomu, ki je pripravil to, nekomu, da te plačuje, da imaš ti denar, da lahko plačaš. Skratka, en kup ljudem, Irena, ki skuha, ne vem, gostilna, ki skuha, mi smo hvaležni za to, da imamo dobro hrano.
0: Ja.
1: Tako da jaz bi vsem to mislil, da je...
2: Bil rad hvaležen zdaj, ne?
1: Ja,
0: bi bil.
1: Ja, zdaj bi tudi pasal, pa je...
2: Hvaležno.
1: Niti krožnika, niti ponga.
0: Hvaležno smo prav krul.
3: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Krvavec.
4: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. A slišiš to? To je zvok novega začetka.
6: Big, big bang, big, big bang.
5: Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi popoln aparat za svoj stil. Ker dober videz ni na ključe. Je Remington. Remington kar do 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu. Wow. Big Bang.
7: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
9: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih.
8: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
9: Dobrodošli med podjetnicami.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
16: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
15: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
16: We're protecting everything the rebellion fought for.
15: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
17: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.
19: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
20: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
19: Zasedite prva mesta na Googlu.
20: Več na spletnik.si.
17: Hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
11: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
13: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
18: Več na regija.si.

0: posebnim vinil setom ter glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio

0: Luka Seša, ki je Nipke, največja napaka. 6 do 7 je dobro jutro, Denis Audič.
1: Dobro jutro.
0: Sami tri, Anja, Miha, Denis. Lara je že na Šelovem bencinskem servisu na Brezovci, kjer bo čez, ja, čez 6 minut začela točiti, strešt, častiti kavo. Nas pa seveda zanima ena stvar, zanima nas vse. Če bo se naslednjo uro tam, nam na nič 5-1-300-300 dete povedati, kako se je obnesla. Pa seveda tudi to, no, če se drži stran od alkohola.
1: 7 bo ura, no.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300. Oh, 7 je rekla Korošica, ki je ni gljala na uro. Ne, ali je 5, ali je 4, ali je 6. Nehi.
2: Ali je 3 zjutraj.
0: Vse nas zanima, nič 5-1-300-300. Kličemo mi Laro 27, ampak je vse en fajn, če pred tem kaj vemo. Pa da nam vi poveste, no, ker men lastni otroc lažejo, kje mi Lara ne bo, ne, tako da. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, paparazzi, vreme bo kako, Anja?
1: Ej, danes pa jutr popoldne plohe in nevihte.
0: Miha, pri tem na asfaltu.
2: Nesreča na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Pred oviro tudi zastoj.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
3: Ja, pripravite denarnice, obisk bencinskih servisov je danes spet nekoliko dražji, bom pa čez nekaj sekund povedala točno koliko.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Minuta do sedmih je. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisom. Točenje goriva zunaj avtocestnega križa je od polnoči znova dražje. Za liter bencina boste ponovem odšteli dobra 2 centa več, kar pomeni slab evro in pol več za 50 litrski tank. Dizel se je podražil za slaba 2 centa. Pri tanku goriva bomo tako plačali slab evro več. Globje boste v žep segli tudi tisti, ki se ogrevate na kurilno olje, saj se je njegova cena dvignila za slaba 2 centa. Državni svetniki pa so včeraj zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj prilivov v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bližje uveljavitvi. Se so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so nam reč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Gasilci, žandari in droni po okolici francoskega Toulouse mrzlično iščejo pobeglo indijsko kobro. Izjemno strupena kača, ki lahko z ugrizom ubije človeka, je med domačini sprožila precejšen preplah, oblasti pa so območje že delno zaprle za javnost. Strokovnjaki opozarjajo, da so njen plen lahko tudi mačke in manjši psi. Policija poziva prebivalce, naj si kači nikakor ne približuje in v primeru srečanja takoj pokličejo pomoč.
1: Bi kaj dodal?
0: Jaz bi sam dodal, da pač neke stvari niso za...
1: Doma med.
0: Tako.
1: Ja, ne? Se strinjam.
6: Ja.
0: A ne?
1: Ja.
0: Problem je rešeni.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Anja?
1: Danes in jutri bo sprva še bolj kot ne jasno, sredi dneva in popoldne pa bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Zdaj najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23, jutro pa je razumljivo bolj sveže, na Vranskem 6 stopinj, v Novem mestu 7, Črnomelj, Ljubljana Vrhnika, tudi Slovenj Gradec 8, v Novi Gorici 10, v Luciji 11, Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica pa ob 7. 12 stopinj Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura! Gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
2: Ne boste verjeli, pa je res, spet nesreča v delovni zapori. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Domžale, v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami, pred oviro imamo tudi zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti od Lukovice, primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in pa na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, vir Domžale, avtocesta. Zastoj tudi na cesti Zgornji Log, Resnice zaradi del prometa, poteka izmenično enosmerno. In preverimo še zadnji radar na gorenjski avtocesti pri priključku Kranu shod v delovni zapori smer pa Jesenice. Nič 80-22-55. Srečno!
5: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro!
10: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Če vam je zmanjkalo motivacije, jo bomo našli nekje med tretjim zvonenjem budilke in prvo kavo. Z vami se zbujajo Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Lara vam v tej uri časti kavo, Miha pa poroko.
6: Ne, počasno, ej.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: po Miha Bravo.
2: Čaki, no.
0: Dobro jutro, eni stvari se moramo pogovoriti, že lahko vzeti, Rok Pintar. Včeraj, 15:10, v Meško in Pintar šovu.
11: Ni bilo tako zelo pompoz, da pač doma, preprosto v spalnici, sem se potrudil. Mm-hmm. Je bil trenutek za zapomen, no, je rekla. In sem pokleknil, ja. In je rekla, da nisem je pa tako, no, tradicionalno vprašanje, ja, se boš poročila z mano. Mm-hmm. Jaz sem rekel, a boš zame punca v belem.
0: Ja pa!
11: In je rekla, da.
0: Pismo. Meško je tle zgledal, kada je on računal na te.
1: Dežo, ti si že kaj prevedel to?
2: Ja, v nedeljo sem bil v železnikih, sta povedala, ampak meni je najbolj važno, da zdaj Denis to ve, ne? Ker poroke so dragi ljudje.
0: Ja, se ga pa imam jaz tukaj, jaz, ne vem.
2: Ja, pač ti si, ti si njih spravo skup.
1: Ja.
2: Ne ima zdaj hrta obračati, Denis.
0: Jaz neč ne obračam, sem ti si poter od neveste, stari.
2: Ja, najlažje zdaj nam je vse prevaliti, mislim, ti si vse to skuhu, ali za kuku.
0: Kaj je kuku za kuku? Ja.
1: Roke tukaj, če ste
0: vidite, roke tukaj, sam kaj?
2: Bravo, če ste
0: za dnar. Kaj mislite, meni težiš, da je za dnar za poroko, jaz sem jih spravil, skaj besa ti?
2: Ja, no, a nisi, ti si jih sve spravil, se pravi.
0: Ja, jaz sem jih, jaz sem pa, jih povezal, se ko vidim, morda iti.
1: Ja, je pa Jana bude reka, da Denis je dobra priča, sam povem.
2: Ja, tako. Evo, vidite.
1: Reči, če bi se še enkrat poslovila, poročila Maja, bi se
0: poslovila.
2: Maja, bi malo
11: ne,
2: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Taylor Swift in Opalim, te 7:12, dobro jutro,
1: dobro jutro.
0: In naš poseben gost. Od prejšnjega četrtka, skoraj uradno potrjen zet od Mihe Deželaka.
2: Skoraj.
0: Razlog, zakaj bo Anja Ramšak zdaj verjetno ponovno jokala. Rok Pintar je z nami. Dobro jutro, Rok.
3: Jutro.
4: Dobro jutro.
0: Ja.
4: Ja, pač naš Rok je včeraj svetovni Sloveniji razglasil, da se Pintari tudi uradno združujejo z nami Deželaki in da je zaprosil Manco, mojo hčerko. Zdaj pa lahko poveš, no, še tukaj v Denis Avdičovu. Kdaj, kje, kako, zakaj?
3: Zakaj je kar zelo očitno, no?
0: Ja, ne vem, če je očitno, stari, to še mogu razložiti pesmo.
3: Ja, več kot očitno je razlog ljubezen, ne?
1: Okay.
3: Zdaj je pa več kot 3 leta že, ne? V glavnem, ona je imela par pogojev, kar se tiče te zaroke. Ona je rekla, da obvezno mora imeti zrihtane nohte, zato da bojo lepe slike. In jaz sem to dobesedno vzel, v četrtek je imela ob 8 nohte, ob 9:30 sem je zaprosil začer.
1: Sluša, zavrde po.
3: Lej, to sem poslušal. In rekla je, da je važen namen oziroma kako to naredim.
1: Ja,
3: in jaz sem se to kar potrudil.
1: Okay.
3: Po stanovanju so je čakali namigi in je šla od enega namiga do drugega. Pri ta četrtem namigu sem pa rekel, od zdaj naprej si pa sama in sem šel jaz to spalenco, kjer je bilo že vse okrašeno, svečke prežgane.
0: Kako je bilo okrašeno? Zdaj si rekel okrašen, kaj smel, bunke, balone?
3: Ja, balone, srčke, potlehuse, svečke po, na oknu, na pojstli.
0: Kje romantik.
3: Urejeno. In ko je prišla do...
0: A smunak, a si urnak,
3: kako je si rekel? Ne, ne, je pa rekla, da je pričakvala to.
0: Kaj, zakaj pa ne?
1: Te ne puste, no,
0: okay.
1: Se je še lepo.
3: In je prišla do spalence, potrkala, z neko, da lahko pride naprej, okay. Na televiziji sem musko naštimal.
1: Kaj pa, kjer komad pa je bil odzad?
3: Uf, ne vem, nek romantik.
1: Okay, no se stane, ja, dobro.
0: Čaki, ne veš, kjer komad je bil, je bil Barry White, kaj je bilo?
3: Stari, ješ, da ne, prav ne vem, kjer komad je bil.
4: Ja, nisem ni flirti.
0: A so bili pehtari?
3: Ne.
4: Čanga dej, ni bilo. A niso bili flirti, če si pol povedal?
3: Ne, ker to bi bilo preveč očitno.
0: A, okej. Okay.
3: Ja, in je prišla v sobo, sem imel nek govor mal, je rekla, da je bilo zelo lepo, da sem se zelo potrudil in sem šel na kolena, oziroma na pokleknil sem.
0: Govor, jaz bil napisan ga na pamet, okej, okay, dobro.
3: Prav na pamet, prav z glave.
4: Pa ful dolg govor je rekla, da si imel.
3: Ja, okay. Je bilo kar par minut, je stala tam in gledala.
1: Kaj, kako hlepo.
3: In sem šel na kolena in sem rekel, a boš zame punca v belem.
4: No, zato flirt je.
0: A da nisi imel tako mat, punca v belem?
4: Ja.
3: Ne, nekaj pravim bilo preveč, bi bilo očitno,
0: ja,
3: pa okay. Bi že vedla. Ker midva so se o teh stvarih pogovarjala. Ampak jaz sem šel prejšnjem ponedeljek kupit prstan, ampak sem rekel, da ga nimajo, da ga bojo naročili in da to bo zdaj par tednov še trajalo, ne. Sem pa seveda ta prstan vozil s sabo v prtljažniku in tudi ona je bila parkrat v avtu, ker sem ga pozabil vendati in nekam drugam skrit, tako da to je bilo kar pestro, no.
1: A si se kaj tresel, ko si to delal?
3: Mejhen.
1: Ja, ne?
3: Malo je bilo živčnosti,
1: ja.
3: Ampak ne velik.
1: Hodo.
0: Zakaj je? Se pa da bo rekla ne, ali kaj?
3: Stari!
1: Ja, vedno je upanje.
3: Kaj ne veš, kaj je grelo narobe? Ne vem, pač ono, malo nervoze, malo sem se tresel, pač to počneš načeloma enkrat v življenju, ne?
0: Ni mus, stari.
3: Ja, ni mus, jaz pa želim,
0: te balone da... lahko...
4: Enkrat deliš.
1: Enkrat.
3: Jaz sem so spravljeni, ampak upam, da nam več rabo, no.
1: Sem ful vesela tudi za Manco.
4: Jaz to res. Vesel, za oba.
0: Zdaj me pa zanima, ful stvari me zanima, kako je Miha zvedel?
1: A nisi šel po blagoslov?
0: Kaj so bile njegove prve besede? A si ga vprašal, ali lahko tvoja hčerko, prosim je za...
3: Ne.
0: Nisi ga vprašal.
3: Nisem ga vprašal, zdaj ne bo mogel bil tebe.
0: Kako si ti to zvedel? Od koga si ti to zvedel?
4: V bistvu, povabil je v Železnike.
0: Ja.
4: Pa smo prišla...
0: A to, ki si tašči vrt zjebil?
3: Ja.
4: Ne. To je bilo pa slučajno. To je bilo pa, to se je pol zgodil. Je pač Rok je glih usposobil koša, ne, in je ful dobro, to nova mrežca, jaz sem to kužil in sem pač metil na koš in Manca je sam eno stvar mi zabičala. Ne sme žoga past v flance za paradižnik, ne. In pač jaz ne morem vplivati na to, kako se odbije.
0: Seveda, sem
4: pa
0: poslušal, znaš,
4: celo
0: koša,
4: pot nazaj sem pol poslušal od Irenija, pa a si mogel ravno v flance, pač malo kakšna se je pol zlomila. To
0: ok, kako si izvedel, vi ste prišli gor in...
4: Ja, in pa smo se usedali, limonado, pa pivo natočil, pa kekse, smo jedali.
0: Ajde, pove, kaj je jedel.
1: Ja, kako je izvedel.
3: Lej, ustregali smo ga.
4: Domačica, do, te imam red. Ne, ja, in pol pač sta povedala, v bistvu Irena, Manca je rekla, kako pa da nisi opazna mami, ne, ka Irena take detalje opazi, jaz ne, ampak prstanček, ne.
3: Ja, ja, ja.
4: No, in pol se je zasvetalo vse v njenem tem prstu.
0: Kak so plani za naprej, datum, lokacija, bend, kdaj se poročimo, kdaj imamo, kje imamo.
3: Nič od tega še ne vemo, ker midva sva imela najprej nameniti zgolj in samo na upravno enoto podpisati in to je to.
0: A tako? Prav po Gorenju?
3: Ja. Je zelo, zelo pač pocen, lej. Nimava denarja trenutno in sva rekla, da bo poje pač crkveno poroko imela, pa ko bo va imela denar. In takrat bo poje povoren hohcet in vse. Zdaj pa ne veva, no, bi poje na isti dan, ker starši pravijo, da to moraš na isti dan.
4: Ja, ko bolj čutaš, se mi zdi, ne?
3: Ja, no.
0: To je ljudje, morate, tri leta nazaj sem jaz roke šel narazen z dekletom, to sem mu tudi napovedal, da se bo zgodil.
3: Ja.
0: In jaz zjutri pač njemu rečem, jaz bom pa tebi pa zdaj želakovo hčerko spravil in jaz naredim skupino na Messengerju.
1: Tako je.
0: Naredim skupino, dam roka, manj sploh se poznala nista, roka, manco, Jano pa jaz sem bil roter. In jaz vidva, napišem, vidva morata iti skupine in zmenki in tako naprej, vidva sta za skupin, to je to. In potem grem ven iz te skupine, jaz sem šel ven.
3: Ja, ja.
0: Vje ste se sama menila, ne?
3: Ja.
0: Skratka, don sta zaročena. Zdaj mi še eno stvar mi pove. Ko sta šla na prvo zmenk, a si takoj vedel, da boš pol to zasnubil?
3: Ne.
0: Ne, na prvo zmenku tega nis vedel.
3: Ni šans.
0: Nis vedel.
3: Zdaj... Sva se pa na prvo zmenku že zelo ujela, to pa moram reči.
0: Zelo ujela.
3: Ja.
0: Zdaj, tri leta je trajala. Zdaj pa tako med nama, ne rabeš. Zdaj pač ne rabim nika poslušati. Med nama, pa bodi iskren, ker vem, da znaš biti. A si jo zasnubil iz ljubezni, ali zato, ker ti je bilo neroden po tolkih kosilih pri deželakih?
3: Valjda, da je iz ljubezni.
0: Ha, no, ok. Mihaj, super je.
4: Ja, no, jaz...
0: A bo kmal dedek.
3: Ja, trenirava, delava tudi na tem, no.
1: Ne dela tam.
4: Kar počasne. V glavnem, Irena je bila kar ganjena, no, moram reči. In tudi na Zagrede, ki so se peljala, je bila debata sam to. In je rekla, ja, pač, zdaj bomo pa pomagali, obljubila sva in to bova tudi držala. Tako da bova tudi mi dva zagotovo prmakrila za to.
0: Za poroko.
4: Ja.
0: Evo,
4: ja.
0: Tako da 50 evrov že imata.
3: To?
4: Ne. Se poznaš Ireno.
3: Ireno.
4: Pa meni to.
0: Električni organ, bravo. Igra rock and roll, cela Jugoslavija.

0: Električni orgazam, igra rock'n'roll, cela Jugoslavija. Radio 1 je tole, dobro jutro od nas.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Še sedem pa bo pol. Včeraj so nam iz Šela poslali en res hud kavomat za kuhat Šel kafe kavo in mi smo tako hvaležni, da smo jim v zameno poslali kar Laro Tošič in so jo kar vzeli.
1: In Denis jo že pogreša.
0: Ne.
1: Ja, Lara ne. Danes tole uro čast in kuha kavo na Šelovem bencinskem servisu na Brezovci.
0: Šel kafe kavo, vem, da bojo pohvalili. Kaj pa Laro?
1: Bojo
0: Lara,
2: tud,
0: so te kaj pohvalili?
2: Tud.
3: Voldo me pohvalijo, če kaj sem zelo prijazna do vse, pa vem, da me tudi ti pogrešaš.
1: Je, pogreša.
3: Se bom potrudila tudi čim, ki treba prides, ampak tukaj je pa lušno, no, prav v tem domačem okolju sem še na Brezovci.
0: A je kdo z nam prišel?
3: Ja, vajda, bivši sošolci, ga nisem videla po moje od osnovne šole. Prav vesela, da srečam koga poznam ga, sem tudi njemu skuhala kavico.
0: Kok šel kafe, kao si pa skuhala?
3: Ne vem, ne štejem več.
0: Ah, Lara.
3: Dost,
2: 16.
3: Res, jo, kaj moram šteti? Ne,
1: ja.
3: Več kot 16.
1: A ja, res, ok, naval je.
0: A ti kdo še kaj drugega naroča?
3: Mislim, vzamejo valjda še kakšen rogličak za zraven. Jaz sem tudi enega si prvo še enega pistacijoga, kaj pa še
0: absolutno si si.
1: Pobi.
3: Ja, če so mi dovolili, da vzamem, zato ker sem pridna.
0: Ljudje, še slabih 40 minut, Šel bencinski servis na Brezovci, Šel kafe kavo danes do 8 kuha in streže. Lara Tošič.
1: Šel pa vam lahko časti celoletno zalogo Šel kafe kave, pa še za 100 evrov bencina. Zato se morate prijaviti na 051-300-300 z besedo Šel in vašimi podatki.
4: Odkrij resnico. Radio 1 in Šel kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
12: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
13: Kemoplast, svet tajnih oblog.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
14: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
16: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno

0: a mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Bruno Mars in I Just Might It 2 čez pol. Samo še 40 minut smo oddaljeni od srečanja Gargamel in Cene Prevc. V našem studiu pa še...
1: Dobro uro.
0: Ja, do srečanja s Joker Out.
1: Ja.
0: Je bilo pa očitno prejšnji teden še eno srečanje, za katerega smo zvedeli včeraj. Golob in Janša sta bila na sestanku pri predsednici države, na katerem je predsednica predstavila idejo o tehničnem mandatarju, ki bi vladal 2 leti. Pol bi bile pa predčasne volitve. Zdaj Gibanje Svoboda prav, da idejo podpira.
1: Kaj pa Janša ni?
0: Janša je pa rekel, da... Hvala, da ne.
1: Ne, ja.
0: Mislim, sej, če bo dobo glasove, je to to.
1: Tako.
2: Bomo videli, ja, kako se bo to razpletalo.
0: Jaz ne razumem lih tega tehničnega mandatara, če nekdo ima glasove.
2: Tako. Ja, pol ni potrebno.
0: Zakaj bi ga imel? Ja.
1: Neki skušajo.
0: Če je nekdo neki sestavo, je sestavo.
1: Tako, ja.
2: To imamo.
1: To je dejstvo.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
5: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V savskem naselju so včeraj slavnostno odprli prenovljen športni park. 2 milijona evrov je stala revitalizacija tega dotrajnega kompleksa, ki so ga, kot pravijo na magistratu, oživili z novimi vsebinami, ki bodo omogočile preživljanje prostega časa za vse generacije. Poleg župana Zorana Jankovića je pred slavnostni mikrofon stopila tudi Maja Žitnik, vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na ljubljanski mestni občini.
6: Jaz ob tej priložnosti ne bi zgubljala besed z naštevanjem, s čem se je bilo to degradirano območje danes oziroma v času izvedbe urejeno, ker menim, da je edino pravilno, da se enostavno sprehodite.
5: No pa poglejmo, v parku sta tako 2 novi večnamenski igrišči, 2 novi igrišči za padel, prenovili so teniške igrišča ter igrišča za košarko, tu so še športni otoki s 3 napravami, skatepark, pohodno-tekaška pot z razsvetljavo, prenovili pa so tudi garderobe. Postavili so še ograjo, saj bo kompleks po 10 uri zaprt, da bi preprečili vandalizem.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Vreme kako bo, Anja Ramšak, ne preveč dobro, ne?
1: Torek bo dopoldne še lep, se bo pa popoldne pooblačilo, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe, tudi posamezne nevihte, dnevne temperature pa, kot rečeno, okoli 20 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
8: Zaprt desni prometni pas na Štajerski avtocesti v smeri Domžal v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami zaradi nesreče pred oviro zastoj, ki sega do Bizovika. Še nekaj klasičnih zastojev, pa tudi zastoj na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del prometa. Poteka izmenično enosmerno, nesreča ovira promet na koncu trzinske obvoznice v smeri Črnuč previdno. Trenutno pa ne poročate v radarjih in kontrolah, ko opazite modre, javite na nič 80 22 55.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro je bilo do zdaj, ne?
1: Ja,
0: res, a kaba? SMS-o do Bogargi, mi bi Gargi pride ob 8.
1: A ja, od 2 dni zapored, čim smo se mi to zaslužili? Miha, si spet polil?
2: Ne. Nisem jaz noč.
1: Okay,
0: rad bi testiral cene ta prevca, tako je rekel, če je pripravljen na deželo junakov, zdaj kak test je to, pa to pa ne vem.
1: Hecno, da Gargi da bi testiral cene.
0: Neki je na umu. Bizarno. Je pa dobra stran njegovega obiska, cene tudi pride, tako da... Nismo samo posredniki, boste skup.
2: Bom dal cene to par na svetu, kako z Gargijem.
0: Ti pa raj ne, no.
2: A možda ne, ali?
0: Ti raj.
2: Bom pa modro tiho.
0: Glej, da se vidi tudi na Radio 1 TV, po 8 boste tukaj cene, Prevc in Gargi. V nadaljevanju pa zjutranja kronika.

0: Še dobrih 20, pa bo 8, zjutrajna kronika Nenki in kaj ponujaš danes, Veronika?
1: Jureta Bidono na kulturnem vogalu.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
3: Ja, slišali smo že sveženj bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no na odru pa je že Donko Zgraben. Najbolje, da kar
1: poslušamo. Ja, seveda, deva.
3: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snubcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je danes za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabil Lojze. 2 leta sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za en mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim pršel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukal je okrog nje že vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala kot nora se okrog podi.

0: No, Miro, bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imeli na čez, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za leto dve jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihrav. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj zgubu bo ta malo. Ja, naši punci snubcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi.
1: Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
2: Hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Nova.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1. Več dobro.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. 14 minut do 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdičev je tole, danes je tork, 19. maj.
2: Tako.
0: Anja, kaj je to za ena oddaja, v kateri si ti gostovala ta teden?
2: A je to potem zlejo. Je že na YouTube, dobro je spadlo in tudi komentarji so zelo lepe, tako da hvala vsem, super ste.
1: Hvala.
2: Ja.
0: To si bila zadnjič, veš?
2: Zakaj?
0: A zakaj?
2: Ja.
1: No.
0: Zato, poslušaj.
3: Kdo od vas bi pa rekla, da je največji ljubitelj knjig?
4: Po moje jaz, čeprav tudi Lara velik bere, no pa tudi Denis v bistvu velik bere.
3: A res?
4: Ja, pa to presenečo.
3: Sorry, Denis.
0: Ne, kaj bo pa to?
2: Malo se pojasna, da ti pač velik bereš, predvsem da bereš tudi za rojsten dan, poglanjaš knjige, nas izobražuješ, pa da so tvoje knjige, da imajo tudi kakšno kovertico kdaj noter, no?
0: Ja, ampak,
2: tudi na koncu je meni rekla, ti si v bistvu čist v redu. Sem bila tako, aj, okej. Okay. Nisem vedela in sem bila tako, tenč. Ampak super, tako da, potem zlejo, pokaj si.
0: Super.
2: Ja.
0: Kaj ona misle, da sem bral sam sportske novosti, pa ekipo.
2: O moj, res, ja.
1: Pa se to pohvala, če velik bereš. Zdi meni...
0: Arrej!
1: Ja, da, pa...
0: Ja, lepo je ti, kam ste prišli?
2: Šli smo na Orle, torej pač en tak manjši vzpon.
0: Ja.
2: In prav lušno je bilo, no? Tako da res, če imate čas, si lahko pogledate.
1: Pol pa jest.
2: Dolgo pa so šli seveda jest, absolutno, ja. Ne? Tudi lep izlet za družinico, če pač greste, kam ni prav hodo kaj. A ne moreš?
1: Ne, ne moreš. To je bistvo tega planinarjenja, da je pol neka koča.
0: Zdaj si rekla, da si šla na hrib in je tako je rekel, pa jest.
1: Normalno.
0: Prej je imel zeta tle, kaj razlagu, kako je zaročil, vse sem ga vprašal. Kako si ti izvedel, da se ti hčerka zaročila in mi je povedal vse, kaj je bilo na misli prej. Kokar kako je izvedel. Najprej se keksi, domačica, kaj
1: je
0: zapi.
1: Je pač povedala sta kako, vse, kaj ćeš.
5: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1, Krvavec.
6: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
7: Big, big bang, big, big bang.
6: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
8: Wow, Big Bang.
9: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
12: Iščite lepo darilo, novo idejo ali navdih.
13: V torek 19. maja obiščite razstavo podjetnic na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V okviru dogodka 500 podjetnic. Od 11. do 15. ure vas čakajo ustvarjalne podjetnice, veseli robot Nemo, zanimivi izdelki, storitve in veliko dobre podjetniške energije. Vstop na razstavo 500 podjetnic je prost.
12: Dobrodošli med podjetnicami.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo.
15: Teklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Spletna trgovina z vijaki.
17: Kam.doo.
18: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma.

0: Satle.
1: Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
2: Restauracija in bar Divino.
3: Kristalna palača BTC.
4: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.

0: Raymond in tonight, vreme bo kako.
1: Danes popoldne spet za dežnike plohe in krajevne nevihte.
0: Miha?
2: Ja, imam eno dobro novico. Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti, smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj za enkrat, če ostaja, upam pa, da se bo zmanjšal v kratkem.
0: Novica ob 8, Darja?
3: Janša bo danes vložil kandidaturo za mandatarja na zadnji dan v petek, ne bi potem lahko že odločal na tajnem glasovanju. Iz Amerike poročajo o novem strelskem napadu, pa tudi o enem misteriju, ki so se leta in leta spraševala, gre za vohunsko šifro ali kaj, pa je bilo nekaj čist navadenega.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darjo Štramstisom. Vse stranke bodoče vladne koalicije so uradno potrdile besedilo koalicijske pogodbe. Potem, ko sta stranki SLS in Fokus soglasno prižgali zeleno luč, bo Janez Janša danes na zadnji dan roka vložil kandidaturo za mandatarja. Janša za izvolitev pričakuje 48 podpisov, med katerimi bo tudi podpora poslancev stranke Resnica. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju odločali že ta petek. Zdaj pa na tuje. V strelskem napadu na islamski center v Kaliforniji je umrlo 5 ljudi. Najstniška napadalca, stara 17 in 18 let, sta včeraj v San Diegu ubila 3 moške, nato pa sodila sebi. Policija je v njunem avtomobilu odkrila islamofobna sporočila, zato preiskava poteka v smeri zločina in sovraštva. Večji pokol je s hitrim posredovanjem preprečil varnostnik mošeje, ki pa je napad prav tako plačal z življenjem. In še, kriptografi so po več kot 10 letih končno razvozlali skrivnostno sporočilo, ki je bilo skrito v žepu 130 let stare svilene obleke. Dolgo so krožile teorije o vohunskih šifrah, resnica pa je precej bolj preprosta. Kanadski analitik je s pomočjo ameriške uprave za vreme ugotovil, da gre za staro telegrafsko vremensko poročilo iz leta 1888. Uradniki so takrat stisnili podatke v le nekaj besed, da bi prihranili pri stroških telegrafa. No, kdo je bila skrivnostna lastnica obleke in vremenskega sporočila pa ostaja uganka.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V četrtek bo znova lepo vreme, danes in jutri pa so popoldne napovedane plohe in pa posamezne nevihte. Poglejmo še po torkovem jutru, 9 stopinj Ljubljana, Vrhnika, Slovenj Gradec in Celje, na Otočcu in v Metliki 10 stopinj, v Novi Gorici 11, Portorož, Maribor pa Slovenska Bistrica 13 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Posledice nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na ljubljansko južno obvoznico, skoraj do priključka Ljubljana Rudnik ter na dolensko avtocesto do predora Debeli hrib. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev in pa zastoji po Novem mestu na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi od Krke do Revoza zaradi delovne zapore Zajdlove. Na cesti z Gornjih Hotič Kresnice zaradi del saj promet tam poteka izmenično enosmerno. Še eno nesrečo omenjem, in sicer na koncu trzinske obvoznice v smeri proti Črnučam. In pa zadnji radar na dolenski avtocesti pri počivališču Starine Jug v smeri proti Krškem. Nič 80-22-55. Srečno!
5: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.

0: Šova. Če ste danes rekel, sem še 5 minut. Brez skrbi, mi smo začeli brez tebe. Ampak še zmer te čakajo. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Ne, Lara Tošič več ne čaka. Lara Tošič je tudi od kofetkala šelka pe kavo na Brezovci. Čakamo jo mi v studiu.
0: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.

0: Gremo brez njega, Gargi pride.
1: Oh.
0: Gargi pride, ja, kavši, a veš.
2: Ja.
1: Se kar zgodijo.
0: Ja. En ga ima, pa kar neenkrat imamo vsi.
2: Ampak to res rabimo.
0: Ja, preprečiti pa tudi ne moramo.
2: Ja, težko, ne.
0: Cene, Prejoci z nami, Cene, čau, Cene.
1: Živjo.
3: Ja, dobro jutro.
0: Kako si pa ti?
3: Ej, prav fajn.
0: Prav fajn.
3: Se še dogaja vse živo skupaj, priprave od tega, da bo izven dežele junako se štimal, pa da bo dežele junako šla tako, kot se zagre.
0: Tud. Ej, spoznavanje teh naših nevidnih junakov, kako je te pa to?
3: Bom rekel, da zame neki nogan, ker malo, ko ljudi sprašuješ, je že malo ta novinarska vloga. Veš, jaz sem izmer na kontra strani in je po svoje izziv še izmeri, tisto najbolje pa, ko slišiš, kakšne zgodbe imajo, je pa včasih gre seško čustvo zadržati v sebi.
0: In ker so ti vsi ti junaki dali toliko dobre energije, očitno neko čudno vesolje reklo, zdaj pa še en test. Zdaj bo fizični, a kakšen, ne vemo, Gargi ima neke pomisleke in je rekel, da bi ti rad to obraz povedal. Tako da, tle bi mogel biti čez približno 5 minut.
2: Čutim nek mrzoval.
0: Gargi, Cene pa na Radio 1 TV, tudi mi smo tukaj. Čez 5, da začunam 5, ja slabih 6 minut, Cene.
4: In še več dobre glasbe.

0: Tam, Thumping, 8.11 je dobro jutro vsem, ki
1: dobro
0: nas spremljate tudi
1: dobro
0: na Radio 1 TV. Mahamo, Anja, Mika, Denis smo z vami. In pa dva gosta, ki bi jo lahko pisali kot angelčka in hudička v akciji Dežela junako. Človek, ki ga vedno radi vidimo, cene prej od cene, čau.
2: Živjo, dobro jutro.
0: In pa človek, ki ga opazimo pri nas na firmi. Gargamel, Gargi. Imamo pa razlog, ni skrt kot le, ne? Več, ne vem, imaš inventuro ali neki imaš. Kaj imaš?
3: Jaz te bom malo popravil, ne? Mi dva s Cenetom nismo nobeno nasprotje, ne? Mi dva smo skoraj isto, jaz tako rekel. Nismo niti nasprotnika, ne? Jaz sem tukaj zato, ker preverjam, če človek, ki sedi zdaj z mano na kauču, ne? Ki so ga poslušalci izbrali za junaka, bravo Cene, ampak preverjam, če je res pripravljen. A si pripravljen, Cene? Ker to ni izlet spletno po bledu.
2: A čakaj, dajmo postiti pletno, ne. Jaz sem dokazal, da jo znam voziti in res ni lahko, no. Tako da, kapo dol pletnarjem, ti dejansko dvomiš v Cene, ali kako?
3: Ne, jaz ne dvomim njegovo
2: portnika.
3: Voljo, recimo, ne. Ampak, koliko časa je, kar si zadnjič skočil, kar si zdal?
0: Ja, bolje eno telo je pa drugo, ne.
3: Ja. Štiri leta, ne. No, in kaj zdaj, pečeš tortice, ne?
0: Dobra kombinacija, nima
4: zavod,
0: še.
4: Zavod, čem hodeš o krok, razumeš s temi Janez v Sloveniji. Kje je trening, ne, razumeš?
0: Jaz tudi odkar sem s tabo se sam redim, stari.
4: Ja. Kje je trening, ker kvadrocikl ni za frkanci, kvadrocikl. Ko sem dal do želaka gor, 3-4 dni, mislim, ko je ena stara harmonika je zvenel.
5: Ko, ne? Meni zdaj ni jasen. Praviš, da mi dva sva si zelo podobna, kot ena ekipa, ampak zdaj mi nisem več prepričan, da ti mene bolj hočeš strašiti, a me prepričuješ v nekaj.
3: Ne, jaz sem sam realen. Veš, v bistvu si tukaj govorijo, Cene je športnik, Cene je
0: bil.
3: Let, je bil.
0: Bil.
3: Mislim, ker to je tako, ne, veš. Koliko 4 leta praviš, da nisi, to je, Audi ima en motor v garaži 11 let.
0: Ja, res
3: kaj
0: je.
3: Kaj se je zgodilo z njim zdaj?
0: Je gotovo, tudi užgene.
3: Tudi užgene.
0: Migovci ne delajo, neče
3: ne
0: dela.
3: Ferrari zmaga, če si 3 leta v garaži, Ferrari tam ne zmaga.
5: Ta motor se je zdaj še malo premikal po tem planetu, tako da ga probaš malo bolj za lavo, pa to še vidu.
1: Ok.
0: Sam cene gravitacija, stari. Kaj pa gravitacija? Gravitacija je pa kar ena taka stvar, ki pač, mem tega ne moreš, ne. A veš,
3: ja, gravitacija...
0: ti se spomneš, da znaš letet, ne?
5: Spomnim se, pač ja. Gravitacijo se pa zavedam, kakšna rampa višji, to je pač treba malo več za leta, zaradi tega, da tiste par kil več, ki jih zdaj nanesel, sploh obdržiš v luftu.
3: Ja, v bistvu s to gravitacijo, ne, jaz mislim, da veš, je treba preveriti to od gravitacijo, preden se ta akcija začne, ne. Jaz nočem, da se ti kaj recimo iztrošiš, preden boš
0: začnemo naslednji
3: teden na kvadrociklu, ne?
5: Ja, ne vemo, greva kar zdele, malo ven probat, malo potrenirati, kakšne šplice narediti.
1: To je
5: ne vem,
1: ta
5: povej.
1: Aktivizam.
0: To je malo drugače.
2: Pismo, to je ja, res to challenge.
5: Ne konkretni, pej, greva, akcija.
1: Mogoče ne predsredo.
3: Ne bova šla zdaj, ne bova klenega cirkusa delala, ne?
5: Zakvanje, se nekako včeri zgati začel delati.
3: Ok, v redu. Pa naredimo po moje, ne? Dajmo se resno postaviti vprašanje. Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
5: Vetrovnik? Tata, nov?
3: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
5: Tata, ki so ga pozabil marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno sanske počitnice.
3: Ne, to ne. Jaz bi sam rad, da ti probaš, da vidimo, kakšen si, ne, in da, da se preizkusiš, preden greš naprej, ne.
5: Bom rekel, da sam sebi zelo dosti zaupam, če ni pogum, je pa tista suverenost, ampak kak pravijo včasih, pogum pa neumnost se hiter skep butneta, ampak ta prava kombinacija bo zihar. Sej, mislim, da stiskor malo bolj živčen zaradi tega, kaj pa jaz.
3: Ne, jaz sam bi rad preveril, da ti vse znaš narediti, da bo vse ok, tako da...
0: Ja, jaz tudi dvomim.
3: Kaj dvomiš?
0: Da on znaš leteti.
4: Jaz tudi ne. Zato sem rekel, da je treba to preveriti.
0: Ni šans, jaz ga ne bi pustil.
5: Leta.
0: Absolutno ne, sta pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, tudi tako, sorry.
5: Eh, a veš, ko mene ne
0: pa skupi,
5: če je dres še prav.
0: Dres, absolutno ti ni prav dres.
4: Preveč tortic, ne?
0: Dres ti, tudi ni prav.
5: to je
1: nebol. Ja, a ni to, da ne pozabiš nikoli, tako kot ti motor, ko ga pač užgaš po 11
2: letih? Ja, to je spomin, mišice na spomin, ali kako je že nek?
0: Ne, dela več mikrofon, Anji. Kratka, precene tu smo, Anja. Pust motor je primer. Jaz pač motor, če, a veš, ta bo pa skočil.
1: Ja.
0: Ja, no, in se mu res lahko izgodi. Ja. Tako da moramo prenaprej v vetrovnik stali.
4: Tako. In ta vetrovnik je tam, tvoj brat je tam, kolikor vem, ne, zrezervirano imaš vse, pet tja, ne.
5: Čak, ko greš tja, zdale?
4: Ja, zdale greš tja.
5: Zdale gremo Žirovnico.
4: Ja, greš v Žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay, tako da.
0: In je to to, se te ne hvala, da jaz, pač nek preizkus mora biti.
4: Tako.
5: Ja, mislim, jaz ti moraš že skoraj reči hvala.
4: Zakaj?
5: Pošilaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
4: A jaz še nisem spel priti, ja?
5: Ne.
4: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja. Res ti smo nasprotnika.
0: Cene 27. maja, ko bomo štartali, moraš imeti vse te certifikate, da,
2: papirje.
0: Da znaš, vse papirje moraš imeti, da,
1: ja,
0: da
1: lahko štartamo.
2: Ja.
5: Bom garga imel tukaj birokracijo na česa, sem papirje.
4: Ja, jaz sem tako vse, če je.
0: Zdaj pa sam še, te zanima, kje bo štart, pa kdaj bo štart?
5: Valjda me zanima.
0: Nas tudi.
5: A še kar ne smem zvedeti.
0: Jutar pa je.
5: Jutar.
4: Ja. Ja. Ne, še danes.
5: Danes pa Žirovnica.
0: Danes pa Žirovnica.
4: Srečno.
1: Srečno, cel.
2: Srečno. Tvoja najljubša jutranja zabava na

0: Felix Žan in Pride na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gargis je sposodil Ceneta Prevca in ga je spodil, prav da mora v vetrovni, da dokaže, da je še zmer fit, pa pripravljen na deželo junakov.
2: Ja, le to je razlika med njima. Cene pred akcijo spoznava nevidne junake, Gargi pa je vidno zlo. ampak razmišljam, če se Cene slučajno poškoduje v vetrovniku, ja. En teden pred akcijo, pa, a ta model, torej Gargi sploh kaj razmišlja?
0: Ne bo se, če pa se bo, pa Miha Šov je pa itak rekel, da gre. Če se Cene, slučajno, če se Cene, slučajno,
1: se nao, jaz v Cene ta zaupam, vse bo v redu.
0: Ja. Pustimo Gargijev ideje, vse bo na Facebooku, Instagramu, tam so tudi vsi junaki, ki jih je Cene že spoznal do zdaj, včeraj je bil pri Pastetu duhovniku reševalcu. Dejan Pavlin, župnik na Krki, reši vašo dušo in tudi vas. Najprej je končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem je pa postal duhovnik, zdaj pa dela oboje. Pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu. Dejan Pavlin, reševalc in duhovnik. A? A ni
2: noro,
0: to dobro?
2: Krasna kombinacija v bistvu.
0: Meni se to zdi, no, mislim, neverjetno mi je to, no, da je oboje. Mm. Zanimivo je tudi to, da sta z Martinom Golobom bila sošolca na teološki.
2: To, kaj? Tudi ja, to? Okay.
0: Ne poznam veliko župnikov, no, mislim, te, pa jih so pa res stari. Mm. No.
1: Top kombinacija.
0: Cel pogovor Ceneta Prevca in župnika reševalca bo na našem Facebooku in Instagramu. V deželi junakov živijo res fantastični ljudje. In ko mi čakamo vsi skup naslednjo sredo, 27. maja, kde Cene Prevc na pot.
1: Pismo je. Tako kar nekaj mi dela en teden pred dogodkom, res to je blizu.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Kupim 2.
11: Pa še fehtari.
10: Demi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
15: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
16: Edini legalni spletni kazino.
17: Dosegljiv 24 ur na dan.
16: Na telefonu ali računalniku.
17: Varno in zabavno.
16: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Tok, tok.
19: Kdo je?
18: Meni.
19: Kako te ni, če pa si?
18: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
19: Seveda, saj je sreda.
18: Super sreda, super cena.
8: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
8: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
3: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Jutros več dobre glasbe na Radio 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Če vam neznanci nenapovedano potrkajo na vrata in pravijo, da so iz Elektra, Vodovoda ali kakšnega drugega javnega podjetja, bodite previdni in jih ne spuščajte v stanovanje, zna biti, da gre za tatove. Ljubljanski policisti tako znova opozarjajo na pojav drznih tatvin iz hiš, ki jih storilci, kot pravijo, izvršujejo na zelo prefinjen način, saj oškodovance predvsem starejše zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Občanom svetujejo naj osebe, ki so prišle nenapovedano, ves čas nadzorujejo in jih ne vabijo v hišo. Najnovejši primer se je zgodil pred dnevi na območju Medvod. Kot so sporočili iz policijske uprave Ljubljana, je neznani storilec na domu zamotil starejšo osebo s pogovorom o vodovodnih storitvah. Drugi storilec pa je medtem iz hiše odtujil nakit in tako lastnika oškodoval za kar 1500 evrov. Če pa postanete žrtev kaznivega dejanja, takoj obvestite policijo na 113 ali najbližjo policijsko postajo.
1: Radijska mreža, Radio 1.
4: Lara je nazaj, vreme bo kako?
5: Yes, ja, ta teden bo veliko lepše, kot je bil prejšnji, ampak brez plopa še vseeno ne bo šlo. Zaenkrat še marsikje sije sonce, potem pa se bo pooblačilo in popoldne bo spremenljivo s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Nekaj zastojev še ostaja in pa zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi pokvarjenega vozila. Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smera Scep Nanos, Mečem Petrom in Selom. Pa preverimo še zadnji radar na dolenski avtocesti Počevališče Starine Jug, smer pa Krško.
4: Čez pol deveto, dobro jutro,
7: dobro jutro.
4: Anja, Denis in pa Lara, ki je postavila rekord v vožnji Brezovca studio.
7: Bravo.
5: Prestežam drugače.
4: Seveda, da ne bi slučajno zamudila naših naslednjih gostov, se drugače ne bi bilo Joker Out za tukaj.
5: Ja, absolutno. Mislim, spod se ne bom več pritoževala na tem, da moramo v petih že začenja, zrne, ja. Ker takrat je vse prazna cesta, tole zdele, joj, promet.
7: Bi komu tam štirih začel?
4: Gargija si zamudila, veš, Gargi je bil tukaj.
5: Oh.
4: Ja, a še smrdi malo tudi, ne?
5: Mečkan, ja, nekaj slab zrak.
4: Zaudarja, ne?
5: Ja. Ja. Sem poslušala pa, da je Ceneta poslal v vetrovnik.
4: Tako je, dve minuti in pol, potem pa ne zamuditi Joker Out tudi na Radio 1 TV. Pravijo, da slišimo nekaj novega.

0: Don't worry, enkrat je tole 6 minute čez pol deveto, lepo zdrav na 4.
1: Jujo. Dobro jutro, živijo.
0: Danes po Radio 1 TV imel veliko gledal za nazaj, vse, ki nas zdaj ne morete gledati. Pač pri pouku so tudi, no, pri pouku, pa predavanja, pa službe, pa tako naprej. Joe Kraut so z nami, fante, lepo zdrav.
2: Dobro jutro.
0: Že dolgo niste bili pri nas. Lara Tošič prav, predolg niso bili.
3: Ja, absolutno, no, to morate malo večkrat priti.
0: Večkrat.
3: Ja, absolutno, res.
0: Zdaj to moramo povedati, verjetno niste zgrešili, absolutno, če ste saj pač bili v Sloveniji, ste saj neke plakate videli ali pa na družabnih omrežjih, Joker Out, 10. obletnica.
3: Noro.
0: Že.
2: Wow. Ja,
0: men tako, mi se malo je čudno občutek, čeprav, a veš, mi smo stari, vse bi lahko delate komot reklamo za žilet, čisto si. A veš, tako da ja, 10. obletnica, tako je, ne pač.
3: Ja, vsi se staramo, ti pa tudi ne.
0: Ti boš malo, ti boš naslednji teden prestara za DiCaprio.
3: Ja, res. To me ne spominja, jer 25 se bliža.
0: Okrogla obletnica. Proslavili boste z novim komadom. Prvič ga boste pred publiko zaigrali na karnevalu, na Kardeljevi ploščadi. Pa ste to folk 20. junija. To je čez točno en mesec.
3: En dan.
0: Tako. Jaz rečem en mesec. Ok. Zdaj pa mene, ker je mene fascinira.
2: Ja.
0: Vidim, da jaz ful veliko govorim, ampak rad bi do nečesa prišel. Prišla je skica stage-a.
3: Ja, kaj pa to?
2: Ja.
3: Noro.
0: No, povej. No, zdaj pa, evo ta odziv.
3: Ja, ja, noro, res kaj cirkus gleda. To bo res karneval, to ne bo sam nek koncert, nek odar in vi boste gor. To se bo res dogaja.
1: Pa
3: ne?
1: Cel dan, ne?
3: DJ-ji, akrobatije, ja. Mislim.
0: Ja. To zdaj one rečejo, ne? Ja. To je bilo tako noro. To je Lara reče, noro, veš kakšen stage, ti cel cirkus, veš koliko je to.
3: To smo
0: gledali so tako, kaj bojo pa oni naredili, to še nismo nikjer videli.
3: Ja,
0: oni, v moji glavi pa. Tari, te bojo bankrotera. V moji glavi je pa. Čak malo.
2: Finance.
0: A veš, ker pač vedno je borba vstopnice produkcija. Se pravi, kaj če naresti? Dam rajš nizko ceno, ampak je pol preditev, ne? Brez ta boljših zvočnikov, zvočenja, brez ta boljših luči, kamer, skrinov. Ali pa si rečeš, ok, demo narez. Noro dobro, delamo tudi konc koncev zase, delamo tudi za naš življenjski spomin. Radi bi nekaj dal ljudem, da bo fenomenalno, da bo spektakl. Ljudje doskrat pridejo, tako rečejo, hej, bili smo na Coldplay, ne vem, nekje v tujini. Veš, koliko nor koncert. Ja, se je izdal 300 evrov.
3: Ja.
0: Valjda, da ti lahko ponud in konfete in vse se sveti in vse šmiga in vse je dobar in ogen in ne vem, kaj še si in ognjemeti in droni. Vse to, ampak vse to stane. Zdaj pa glede na tale stage. Ali nas jebete, ali bo res tako?
4: Lahko rečem, da sta oba sentimenta zelo realna. In ta wow, ker je tudi nam wow in to smo želeli, pa tudi ta, da bomo bankrotirali. V bistvu, mi smo že praktično res od začetka vedno zelo veliko vlagali v to, da bojo naši izdelki pač na nivoju, kakršnem mi želimo, da je in da se pač ta scena razvija. Tudi ko nismo imeli denarja za videospote, smo pač napraskali toliko več, da bo pač res hud videospot, da bo produkcija res huda in tako naprej. In ta koncert je dejansko za nas en tak ogromen menik, teh 10 let praznujemo, ker tudi mi ne moramo verjeti, da je že 10 let minil, ampak to bo naš daleč največji koncert in v resnici smo si zaželeli, ker smo zamudili vsi koncert v Siddharte takrat na stadionu.
0: Stadion, ja.
4: Smo si takrat dali željo, ko smo se začeli o tem pogovarjati, da mi za 10 let naredimo en koncert, ki ga bojo mladi, stari in
0: čez 20 let
1: si zapomnili.
3: Vse ga bomo zapomnili.
4: Nekaj, kar je naredil nov premik na sceni. Ja, ne?
3: Oh, to da bom jaz pol svojim otrokom govorili, ah, ta buskari, da če veste, kaj smo mi imeli, kaj smo da jaz mladil.
0: Ajde, demo cifre ven. Kolik bo stal?
3: Kaj bo stal? Jaz pa nimam
0: vidiš, da ste, buten cifro.
4: Ne uganete.
3: No, 400 jurjev, ne vem.
0: 400 jurjev, da bo stal.
3: Velik, ne vem, jaz imam počutka za te stvari.
0: 400 jurjev bo stal odr pa to, kar bojo pripravili, pa luči.
3: Ne vem, pol milijona, ne vem.
5: Mislim, ti, Denis, lahko veš, koliko stane, ko gre te konfete.
3: Sam reč, koliko to stane, ali pa je en ogenček.
5: Pa nek ogenček.
0: Da počejo konfete.
5: Da počejo, ja.
0: 3 jurje.
5: Okay.
0: Enkrat.
1: Tih je bolj pucanje problem.
0: Pucanje plačeš,
3: ja. Še varnost.
0: Enkrat počejo konfeti, pač tričuk.
5: Res se ne znam.
1: Ma jaz lahko čet vprašam, koliko to stane.
0: Ne, ja, ti povej.
3: Ja.
0: Čet. Valjda boš ti kaj razmišljal, pa delal.
1: Ja, dobro, ja. Pa rečem, jaz tudi, ne vem, ajde, 300 tisoč evrov.
5: Karkol bom rekla, je pač na blef, ampak zagotovo več 100 tisoč evrov. Ja?
0: A je več kot pol milijona?
4: Ja.
0: A je to res, kar pravijo okrog milijon evrov?
1: Wow.
4: krog milijon dolarjev.
0: Zdaj pa smo bliz.
4: Smo bliz, ja.
3: Enkrat več, kot...
0: Ja. To pa bo pol nekaj za zapomen, ne?
3: Ja, zapomen, to si pa res pa mi čakam, da gremo, res. Res. To bo vrhunsko, tako da ljudje morate prijeti pogledati to, ne?
0: 20. 26. Kardeljeva ploščad.
4: A vidiš tenzijo zdaj že v naših
3: očinah? Ja, ja, vidim, že včeraj, da nisem se malo sikera.
0: Absolutno vidim. Veš, kaj ti ljudje tudi mislijo? Da imate kakšnega strica v ozadju, ki to financira? A ga imate?
4: Strica v ozadju nimamo, imamo na, hvala Bogu, par dobrih partnerjev, sponzorjev, ki so z nami šli v ta projekt. So nam zelo veliko pripomogli, ampak še vedno je pač tak projekt, ki ga delaš zato, da boš v plusu tukaj noter v duši, bolj kakor v denarenci, no, definitivno.
0: Še nekaj moram vprašati. Janez, smo prodajali halo Tivoli, ne?
4: Ja.
0: In zdaj smo prodali tri hale Tivoli, ker je nekje okrog 12 tisoč kart. In zdaj ti greš lahko tam pogledat pod statistiko, ne, kje ljudje vse kupujejo karte. Zdaj, pač mi smo imeli tudi ene par, smo jih imeli iz Avstrije in Italije. In se nam je zdel tako, wow, star. Odkud imate vi?
2: Uf, ta je pa kar, se mi zdi, da je okoli 45 ali še več držav, a v katere smo prodali karte za ta event.
1: Čestitke.
3: No,
2: bravo. 47, ja.
0: So jih mi dva zdržala, ko vem, če jih znava toliko našteti.
1: Ja. Ne, res, kapo dol.
2: Ja, po, ne vem, po ene par sto jih bo prišlo sigurno iz Finske, iz Polske.
3: A ja, še Karija.
2: Najmočnejše fan baze v tujini, ampak je pa tudi ene par res bizarnih, kot Japonska, ZDA, Kanada, Malezija je bila tudi vmes.
4: Jaz sem tudi nekaj otoke videl, ko sem prvič slišal za njih.
2: Zelenortski morda.
4: Ne, ne.
3: Wow, tako delač, noro.
1: Mi smo viste res international.
4: Crazy shit. Ja, je kar neverjetno videti, da dejansko nekdo iz drugega konca sveta kup karto. Pa tudi večkrat se nam je to že zgodilo v Sloveniji, recimo, ko smo igrali v Kopru, nam nikoli pozabil dveh punc, ko sta prišli iz Teksasa na koncert v Koper in sta stali od 4 popovdne tam v koloni in poslušali koncert, ko smo se šli slikati, spoznati in naslednji jutro ste šli nazaj domov.
3: Ja, sej, jaz sem vam ene prijatelje, ki so vas šle gledati, ko ste bili na Nizozemskem in so rekli, da so tam čakali ne vem koliko ur in da so se ženske teple, da so vlople v prvih treh vrstah, tako da to je crazy, no, bravo, res.
1: Vi ste Dončić v Moski, ne?
0: Joker out, 10. obletnica karte so na eventim.si, imate za parter stojišče, imate fan pit, imate tudi, pa imate pa še nekaj, kar je pa ono, sneak peek.
4: Ja, to je, da lahko ljudi pridejo dejansko pogledati že dan prej na tonsko vajo pa na generalko. Pa v bistvu tudi malo video ozadje tega, kako tak koncert in dogodek poteka.
0: Ok, nam boste dali tudi malo zaprobati, kaj bomo slišali, ker inštrumente ste že vse postavili.
4: Ja. Slišali boste naš nov single.
3: Včeraj, tako.
4: Ja, imenuje se Od sebi sonca. In mislim, da je bilo jasno včeraj na socialnih omrežjih, da je to komad, s katerim želimo začrtati eno res nasmejano poletje, spet polno nekega optimizma, zaradi tega, ker se mi zdi, da nam zelo, zelo primankuje optimizma nasploh.
0: Ja. Smo v teh cajtih, ja?
4: Smo.
3: Rabimo povezovanje.
0: Ja, pa ne sam to, kaj še slišimo? Gola tudi.
4: Ja, gola bomo slišali, v bistvu smo razmišljali, kjer komad bi bil drugi in se mi zdi, da glede na to, da imamo mi praznovanje rojstnega dneva, da moramo tudi dati en velik hvala vam, ker je bila v resnici gola leta 2019 hit zaradi Radija 1. Takrat, ko se je na Radiju 1 začela rolat, se nam je to zdaj neverjetno, ampak dejansko je najhitrejši preskok, ko smo ga kadarkoli doživeli.
0: Je bilo s tem.
4: Ja.
3: Gol.
0: Super.
3: Wow.
0: Ljudje, pokarte še en mesec je na Kardeljevi poščadi, gre za nekaj, kar se bo zapisalo v zgodovino in čez 20 Gotovo, let se bomo spominjali, a si bil ali nisi bil.
1: Spektakl.
0: Izvolite.
4: Najlepše hvala.
0: Hvala. Tole so Joker Out, uživo jih boste zdaj slišali pri nas, se pravi Gola in pa Od sebi sonca. In še enkrat ponavljam, 10. obletnica, karneval Joker Out, spektakl, open air spektakl.
3: Res imamo radi te fanta in res je zaslužil najboljši.
1: Jaz se prav veselim, da
0: tam. Stage je bolan.
3: Ja, to res. In oni
0: stage
3: so
0: pravi.
3: To bo res nekaj za zapomenci. Najbrž. Jaz sem sigura, ne najbrž.
1: Ko mi čakam.
3: Jaz tudi ko mi čakam.
0: Lej, Joker Out.
6: Dobro jutro, Od sebi sonca, kako ste? Ajde, fante.
7: Jano je nekdo izmaknil stol.
6: Pa kabel, pa kitaro.
7: Ajde, pičo.

Zdaj pa še prvi hit iz leta 2019. Gola. Samo da naštimamo inštrumente. Če znate besedilo, pojte z nami. Če ne, se ga naučite.

0: Joker Out so bili tole, nova pesem od sebi sonce, ekskluzivno Radio 1 in Radio 1 TV, Trpakola. Prvič v javnosti pa čez en mesec, 20. junija na karnevalu na Kardeljevi ploščadi. Veliki open air koncert ob 10. obletnici Joker Out. Vstopnice so na eventim.si.
1: Denis Audit Show.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
1: Radio 1 Krvavec.
3: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
6: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
7: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam D.O.O.
13: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
14: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
13: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
14: Koma čakam?
15: Pionirski dom.
16: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
17: Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
18: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
19: Sej veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
20: Več na regija.si.
21: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
22: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
21: Zasedite prva mesta na Googlu.
22: Več na spletnik.si.
23: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Bombah, Tom Walker in Home Darja v novicah ob devetih.
1: Ja, ekipo dežele junako prihodni teden čakajo kar fest vroče temperature, tako napovedujejo meteorologi, ker se nad Evropo pomika afriški zrak.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9. ura, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dober dan, želim Darjo Štravsticu. Poslanci desnih strank in resnice bodo danes v državni zbor vložili predlog za imenovanje Janeza Janše za predsednika vlade. S tem se je dokončno izjalovil poskus predsednice republike Nataše Pirc-Musar za oblikovanje širše vlade ali postavitev tehničnega mandatarja, ki so ga predlagali v gibanju Svoboda. Vstop v novo koalicijo so namreč po vrsti uradno potrdili vsi desni partneri, predsednik demokratov Anže Logar pa je potrdil, da je podpise prispevalo tudi vseh šest njihovih poslancev. Poslanci bodo o novem predsedniku vlade na tajnem glasovanju predvidoma odločali že ta petek. Ruski predsednik Vladimir Putin pa danes začenja dvodnevni obisk na Kitajskem, kjer se bo srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Voditelja bosta govorila o krepitvi gospodarskih vezi, trgovini, gospodarstvu in mednarodnih vprašanjih. Srečanje v Pekingu pa odmeva predvsem zato, ker se dogaja manj kot teden dni po tistem, ko je Kitajsko obiskal ameriški predsednik Donald Trump. Peking s tem dokazuje svojo ključno vlogo v svetovni diplomaciji. Pred srečanjem je pozornost vzbudil tudi incident v Črnem morju, kjer je ruski dron zadel kitajsko tovorno ladjo. Evropo pa po nenavadnem majskem mrazu čaka izjemen temperaturni preobrat. Nad zahodni in osrednji del celine se namreč že pomika vroč zrak iz Severne Afrike. Konec tedna se bodo živosrebrni stolpci v Franciji in Angliji dvignili za kar 15 stopinj više kot prejšnji teden. Španiji na portugalskem meteorologi napovedujejo celo 35 stopinj ali več. Višje temperature, ki se bodo približale 30°C, pa prihodni teden čakajo tudi nas.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Ja, vreme na današnji torek bo tako. Pooblačilo se bo, čez dan bo potem spremenljivo s plohami in tudi s kakšno nevihto. Potem tudi jutri bo še bolj oblačno, se pa ta teden ne bo shladilo, v bistvu bo vsak dan topleje, kot je že Darja povedala. Čez vikend tudi nad 25 stopinj, najviše dan danes, temperature pa bodo od 18 pa do 23 stopinj. Tako da bo spet za kratke rokave, trenutno pa imamo v Ljubljani in na Vrhniki 10 stopinj, potem Slovenj Gradec 12, Celje 13, Semič 14, Nova Gorica in Slovenska Bistrica 15, ter Izola 17.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
10: Previdno večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica smer razcep Nanos, Mečem Petrom in selom Pazite. Nesreča v Ljubljani na Tržaški cesti pod dolgim mostom v križišču, zastoji so iz vseh smeri. Imamo še kontrolo prometa na Brnčičevi na avtobusni postaji, smer pa industrijska cona oziroma cona. Nič 80-22, 55.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Dobro jutro. Poslušate šov, ki ne čaka, da mu koledar pove, kaj lahko počne. Bi radi videli prvomajski kres aprila? Pustite vžigalice nekje, kjer jih lahko najdejo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Ja, koledar sicer pravi, da je pomlad, sam smo bili prejšnji teden kar v bundah.
8: Naj se
12: vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Sicer pa so se ledeni možje poslovili, pa je pa prihaja konkretna otoplitev. Ne vem, Lara, če si slišala, v novicah je Darja rekla, da prihaja ta afriški zrak.
8: Naslednji teden, ja.
0: Sanda už ti stara 25, afriški prihajajo k nam.
8: Ja, še naročeno za rojstni dan.
0: Ja, sada, to je noro.
8: Temperature prek 30, lepo.
0: Tako, ja, prek 30, ja. Tudi mi...
13: lepa drugače.
0: Tudi mi se danes malo prej postavljamo, podelimo še 100 evrov vrhunskega goriva Shell in celoletno zalogo odlične Shell kafe kave, potem pa nas menjata Meško in Pintar. Ta Pintar je deželako zaročenc, mlajša hčerko je zaročil, ne?
10: Ja, res, ja.
13: Zelo romantično.
0: Odločil se je, da bo kar do konca lajfa z njo.
8: Pa ni to lepo.
10: Me se to zdi lepo.
8: Grozen.
0: Dežo ni z njo zdržal več kot 25 let.
10: Tako? Kaj? Pa nisem.
8: Ti si zdržal več z mojto kot 25 let, pa je šla.
0: A veš, če bi bilo tako dobro, bi bila
10: no, pre tebe.
13: Si ti to zrišala, če je šala,
0: ki je, no. Vi smo, ne dojamejo, veš, Anja.
8: Frsteže, mene so moji pre 19 vrgli.
0: Kar se res poznamejo.
8: To reklo, dosti je bilo.
0: Zdaj pa ljudje res hitr, nič 5300 vaši podatki in prepis Shell, 100 evrov vrhunskega Shell goriva in pa celo leto. Shell kafe kava za 100. Nič petena?
10: 300.

0: vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še pol tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ja, prosim.
3: Meta, lep pozdrav, Idrijo, Denis Audi Show na tej strani.
4: Živjo.
3: Meta, kako si?
2: V redu, jutranje.
3: Jutranje, dobro, ja, imaš naporno službo, nimaš kaj težkega delaš.
2: Mlada raziskovalka sem, tako da naporno.
3: Mlada raziskovalka,
4: to se dobro sliš.
3: Kaj pa raziskuješ, Meta?
2: Lesarstvo. Delam obširno bazo analiziranih panjskih končnic na Slovenskem.
3: Okej, se pravi, več ali manj imaš opravka z moškim kolektivom.
2: Ja, no, niti ne. Mislim, smo kar dobro na lesarstvu, tudi ženske zastopane.
3: A res?
5: Bravo, punce.
3: Se pravi, koliko pa kav rabeš na tem šihtu?
2: Oh, še kar.
3: To pa kar.
2: Še kar. Tudi kolektiv smo kar pivo kavci.
3: Bravo, Meta.
4: Imamo radi gozdove, a ne?
5: Kavoljubci.
3: Tako. Tako. Ej, imamo pa zate tudi 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še za celo leto Shell Cafe Kava.
2: Ja, res, to pa je novica.
3: Tako da imamo pa zate dve trditvi. Za nagrado moraš pravilno ugotoviti, če držita ali ne držita.
2: Okej,
3: pazi tole. Pred prvo jutranjo Shell Cafe Kavo Anja poboža svoj nosečniški trebušček. A je resnično to ali ne? Je,
5: drži.
3: Ne?
5: Absolutno je. Res.
4: Potrjujem.
3: Daj to narediš.
5: To naredim ponovat takoj, ko ostanem, no? Če ne drugega, že se božam.
4: Pa večkrat to narediš, jaz to pazim.
5: A bo fin,
4: Ja, vse prav.
3: Druga trditev pa je, pazi, po jutranji Shell Cafe Kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala fehtarje.
2: Absolutno ne drži.
3: Absolutno ne drži.
5: Zelo
3: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
4: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
2: Hvala.
3: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell Cafe Kava. Radio 1 in Shell bo star dodarna še cel teden. Prijavite se ljudje na nič 51 300 300 z vašimi podatki in prepisom Shell. A je bilo težko?
2: Absolutno ne.
3: Absolutno ne. Adio in uživajte v družbi Meška in Pintarja. Čau.
5: Čau, Meta.
0: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe Kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: zbudil.
1: Meško in Pinter so tukaj na Radio 1 in prezevamo od Denisa Avdićova. Sem Miha še tu, stav.
2: Dežo.
1: Kaj pa ti?
2: Ja, ba, nisem vedel, no. Mislim, ba je, da so včeraj na sestanku povedali, ampak jaz sem šel na intervju skupaj z Cenetom Prevcem v Škofje Loko in pač nisem ujel te informacije, tako da meni je čuden. Jaz tako gledam, se še ni 10 ura, valj, da smo tukaj, delamo.
1: Če so vsi ostali, šli ven, ti si edini ostal.
2: Ja, pa se je malo klepetaš, Vesna je bila prej iz videoprodukcije, tukaj zraven mene se dela, so imela eno debatko. Jaz sem šele tik pred zdajci upazil, da se je ekipa zamenjala.
0: Vidva z Meško, tam so 10 minut, če se dela v studiju, se pripravljala lahko, da že lahko še ni dojel, da so vsi ostali že šli.
2: Stari, jaz si promet pripravil.
1: Dobre, te pa bodi, se pa, glej, super, bomo mi furali naprej.
0: Bomo. O pol desetih imaš promet, dežo, vrede?
2: Vsaj to. Ja, ni problema.
1: Ostanite tu, Meško in Pinter, in dežo, lak smo tu očitno. Do desetih, po pa še do...
2: Se rabi en močen faktor, ali?
1: Tako, tako.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
5: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta, ni pomembno kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj, kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G, Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Midva.
7: Tudi midva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Perilo oprano v 15 minutah.
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.

0: Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.

0: Ki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
1: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku kepa.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Pomladni radio.
7: Ena.
8: Tulipani.
9: Vanči.
10: Pomladni radio.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni. V vaši družbi sem ponovno Gavrilo Stajanovič. Komenda je dobila 7. častnega občana. Na slavnostni akademiji ob 27. prazniku občine je priznanje prejel Marko Zadrgal z Malenškove kmetije, ki je svojim življenjskim delom pomembno zaznamoval razvoj kmetijstva, lokalne skupnosti in ohranjanja kulturne dediščine v komendi. Svojim delom, predanosti domačemu kraju in spoštovanju tradicije je, kot še pravijo, pustil trajen pečat v razvoju podeželja kmetijstva in lokalne skupnosti. Kamniška knjižnica Franceta Balantiča pa nas vabi na tako imenovane dneve lahkega branja, in sicer med 25. majem in 5. junijem, s katerimi želijo organizatorji poudariti pomen dostopnega branja za vse generacije in skupine uporabnikov, ki se pri branju soočajo z različnimi ovirami. Lahko branje namreč predstavlja posebej prilagojena besedila, ki so razumljivejša in dostopnejša osebam z motnjami v razvoju, disleksijo, demenco, starejšim ter vsem, ki težje berejo ali slabše poznajo slovenski jezik. Takšna besedila pomembno prispevajo k večji samostojnosti, vključenosti in enakim možnostim dostopa do informacij.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Žal po sprva delno jasnem jutru in dopoldnevu, popoldnevu prihajajo oblaki, predvsem v notranjosti krajevne plohe in posamezne nevihte. Temperature danes pa še kar prijetne, do 23 na severozahodu bo kakšna stopinja manj. Jutri spremenljivo oblačno, zjutraj nekaj megle, popoldne spet plohe in nevihte, lepše bo četrtek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Deželak se je nekje zgubil, tako da promet prevzema Borut Andrejaš.
5: Dobrodošli. Počasni pa zaprt na štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Jutranji zastoj še vedno štajerska avtocesta pri delovni zapori od Lukovice proti Ljubljani, pa na vseh ostalih jutranjih vsakodnevnih. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke. Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji proti Kotljam in Bela Škoda v Lahočah ob glavni cesti. Nadaljujemo z aktivnostmi, prometnimi seveda, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov.
3: Zdaj čez pol deseto, Meško in Pinter so tukaj na mesto Denisa Avdićova, potem pa še do dveh na mesto Ušeta, tako da danes dvojno delo pa pol plače. Praktično ista, ali pa polno.
6: Nič novega, to
3: vsak dan manjša.
6: Tako, joj. Tudi danes sicer najni klasiki, Pivska novička, še v te pol ure glasbena zakladnica, pa tu če pred 11.
3: Sicer pa torek je dan za glasbeni trojček, koliko jaz vem pri Lošetu, tako da en drugemu bomo danes dali izziv in bomo ogibali skupaj z vami. Enega zelo posebnega ti pripravljam, drugi.
6: Jezus Marija, nič 5-1-300-300. Tudi danes pa poveva, kako do brezplačne celoletne zaloge Shell, kafe, kave in 100 evrov za njihov ta najboljš benz.
3: Pa ne bi se branili, ne? Vse skupaj povežemo, kot le mi znamo, z več dobre muzike, sicer pa najprej Kid Rock in David Guetta pa Kim Petras.
1: To je Dobro jutro show.
0: Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: 19.10. na mesto Denisa Avdićova smo tukaj že Meško in Pintar. Če ste včeraj slučajno zgrešili ob 10:10, kaj smo povedali, potem ste zgrešili verjetno najboljšo zgodbo po 50-ih odtenkih sive in največjo dramo po zadnji predvolilni kampanji.
1: Jezus.
0: Pintar je pokleknil pred svojo drago manco. In ko je padlo tisto vprašanje vseh vprašanj, ki se je v zraku obesilo kot najbolj napeta pauza v najlepši ljubezenski baladi, je iz njenih ust prišla beseda krajša od vseh besed, a težja od vseh romanov. A je rekla ja?
1: Rekla je ja.
0: Iskreno, čestitke. Kolega Pintar, oddali smo te. Konc je. Oddali smo te.
1: Pa zakaj ko misliš?
0: Ni začetek, šele začetek stroškov. Prstan je bil v bistvu sam pljunek morje, se mi zdi. No, kaj se to pomeni, ne? Včeraj smo torej vse obdelali, kako je potekala za roka, kaj pa zdaj po roka, imamo že datum, priče že vejo, da bodo priče in...
1: Ne.
0: Torej vse nekaj na pol, klasika. Me smo kot skočiti, tako kot se... Vem, da bom po mojem mogel jaz skočiti, tako kot pri tvojem prijatelju Miho, vsi tisti, ki poslušate sobotni šov, veste, kaj se dogaja? Ko smo mu celo poletje lani rihtala ideje za fantovščino, ker se je on poročil, in ideje za darila, ker je Rok kot glavna priča mogel biti, ne, in mogel imeti on vse preko.
1: Ja, in super sva zrihtala tle na enki, kaj bi zelo?
0: Samo spomnim te, da je Miha, tvoj najboljši prijatelj, ki si mu bil priča, takrat rekel zate, ko je bilo vsega konec, tole.
2: Prasec. On se bo tudi enkrat poročil, upam, da mu vse vrnemo to nazaj.
1: Bom še premislil, če bo vabljen, ja. Ne vem, no.
0: Kaj je nekaj rekel, da rabi mojo številko, on, ne?
1: Ja, to je bila prva stvar, ki mi je rekel, ko sem mu povedal, da so se zročila. Rekel mi bo manca dala, če
0: bova, te daš potem. Bova vidva z Miha kar na vezi, ja. Ker kake si ti njemu delal?
1: Joj.
0: Tebe še pa čaka vse.
1: Joj.
0: Tako škod je. Phil Collins, you'll be in my heart.

0: To je Phil Collins, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj na mestu Denisa Avdićova, danes do 2, počakali smo do 9 pa 47 minut.
1: Meško in Pinter imata tudi danes zate pivsko novico.
0: Ni še čist po pravilniku, ampak recimo, da je vredo, da rečemo eno pivsko, no za 13 minut.
2: Dobar, le, to je klasika Meško in Pinter programa. Vsak dan najdemo neko zanimivost o pivu, ker podpiramo hmeljarstvo in pivovarstvo. Strokovno sicer temu rečemo radijska fermentacija, ampak smo pač pa se odločili za bolj poljudno znanstveno, da je pač pivska novica.
0: Ampak kam bomo danes šli, kolega?
2: V Connecticut, se pravi v Združene države Amerike, tam se je zgodilo nekaj, ob čemer bi marsikateri pivovar verjetno samo globoko zavzdihnil in rekel, ne. Ena pivovarna je predstavila novo IPA pivo, v katero so med varjenjem dodali koščke štručk od hot dogov.
3: Koščke štručk od hot dogov?
2: Ne okus hot doga, ne arome, pač ta prav kruh. Več kot 30 komadov.
0: Zakaj? Kaj noter našopava?
2: Ideja ne bi nastala med kosilom, ko so ljudje prišli do točke v življenju, ko en pogleda hot dog in reče, veš, kaj bilo dober, da to fermentira.
0: Super, jaz se to se doskar, mislim, se tudi piva se najbrž tako začelo, pa vino, ne? Dajmo pustiti, pa fermentira, pa ful boljš.
2: Lej, upisali so to pivo kot zelo unikatno, internet je pa reagiral predvsem bolj realistično in so se ljudje sprašvali, a smo šli mogoče kot družba mičkem predelič?
0: Čist malo. Mislim, glede na to, da imaš koščke, štručk za hot doge, to je običajno, kaj se meni želodcu zmeša na koncu.
2: Tako, ja.
0: Drugače, ampak kaj to pomeni, da bomo imeli lazanja, lager, ali pa čevapčič, lager, ali pa sta, ja. Nedeljsko kosilo, pa pilsner, pa vse lepo zmešano zraven.
2: To je šlo tok predeleč.
0: Ja, hvala lepa. Ne? Se, želodcu se vse zmeša, rekla moja babica.
4: Meško in Pinter na Radio 1. Dobro jutro šov. Ja,
5: še več energije in dobre volje.
0: Drugač pa, tole, v kratkem. Kolega Pinter, danes se gremo Lovšetovega trojčka, prevzemava rubrike in danes sem rekel, da ti bom dal en izziv, veš, ugotoviti mrš tri komade,
2: ja.
0: Ampak bodo povezane s poroko oziroma za roko, take najbolj zaročne, poročne, ljubezenske komade ti bom zbral na kup, no? Da ti bo malo lažje.
2: Michael Bublé.
0: Ne.
2: Ne?
0: Dobro, ne.
2: A to zdaj ne bo.
0: No dobro, vsi črtaš si eno, no vsaj, vsaj to, no vsaj to.
4: Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
6: Od kdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Tene glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
7: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Radio 1. Krvavec.
7: A slišiš to? To je zvok novega začetka.
8: Big, big bang, big, big bang.
7: Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi popoln aparat za svoj stil. Ker dober videz ni na ključe. Je Remington. Remington kar do 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
5: Wow. Big Bang. Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 9. nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
9: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
10: Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
11: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja.

0: denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Velika majska razprodaja na rekosi.si.
3: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
2: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Tlakovci Jarc.
6: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
5: Po tlakovce v Tlakovce Jarc, več pa na jarc.si.
7: Restaurancija in bar Divino.
8: Kristalna palača BTC.

0: The Kid Laroi, Justin Bieber, to je Stay. In novice ob 10. Ula, kaj slišimo o njih?
1: Ja, zdaj pa bo, ne? Janša danes vlaga vlogo za mandatarja.
2: A? Tam.
0: Je zares?
3: Pomladna akcija na obroke v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: 10. ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Državni zbor bo danes po napovedih prejel mandatarsko kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše. Kot je Janša sporočil že včeraj, so koalicijsko pogodbo potrdile SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Skupaj pa imajo 43 glasov. Za izvolitev mandatarja jih je potrebnih, vemo, 46, a Janša računa še na podporo stranke Resnica.
5: Torej, mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta projekt sestavljena koalicija zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade. Bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: Glasovanje o mandatarju bi lahko sledilo že v petek. Trumpova vlada pa želi na hitro odpreti vrata belim južnoafričanom. Medtem ko ZDA za številne druge begunce še vedno močno omejujejo prihod, v Washingtonu pravijo, da so belci v Južni Afriki diskriminirani in da zato potrebujejo zaščito. Zdaj mora denar za ta načrt potrditi še kongres, predvidenih pa je $100 milijonov. Slovenija pa danes prvič praznuje dan Lipicanca. Datum ni izbran naključno, 19. maja leta 1580 je bil podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipice. Kot sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, je novi dan namenjen ohranjanju in promociji Lipicanca, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenske kulturne dediščine.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ob 10.13 stopinja Ljubljana in Vrhenka, Cele, Slovenj Gradec 15, Vinica, Nova Gorica 17, Maribor, Poljčane 18. Sprva danes še delno jasno, čez dan bo vse več oblakov, predvsem v notranjosti, krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri, čez celoten dan spremenljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megla, popoldne spet plohe in nevihte, zrihtal naj bi se v četrtek.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Borut, na poti težave ki.
8: Zastoj predvsem tovornjakov je na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, gneča tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do delovne zapore in čez njo. Zaprt počasni pas tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkama Slovenska Bistrica Jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke proti Vojniku. Črnkedi tudi na Selah pri Slovengradcu na avtobusni postaji smer Kotlje in Sivkedi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem. Nič 80, 22, 55, varno in srečno pot še naprej.
6: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
2: Okay.
4: Miško in Pintar.
0: 10:04, Meško pa Pintar tukaj vse tja do dveh, ponavadi se ta termin začne po tej uri, ampak kdo se je že prav ogrela, no, te prejšnje pa ure, tak da.
2: Si kar lepo to povedal, jaz mi je v delo že malo po 8 dan zjutraj, je bilo treba malo studio spucati, v križe omakniti, pa česen je že kar malo zaudaril.
0: Kaj križe pa česne si imel?
2: Egar ga mi je bilo tle, ne?
0: Egar, je bil točno, ko smo ga napovedali.
2: Hudiča se najlažje v branž pa teh stvari s česnom. Pa
0: kaj pa je delo zdaj sirmak tu?
2: Pa jasno, ja, po dveh šlo je za prvo srečanje med njim in Cenetom Prevcem, ki je novo obraz deželejo. To veš, da nikoli ni dobro.
0: Dobro ni, ja.

0: Stari dobri Robbie Williams, prav kar na enki, tukaj smo Meško in Pintar, še danes na mestu všeta, jutro se vračamo nazaj v prometne novičarske vode in vse ostalo, kaj imamo, ne?
1: Lepo si to povedal, v svoje naravne zlobne vode pa se je danes vrnil. Tudi naš Gargamel,
0: seveda se je.
1: Človek, ki ga bolje poznamo, recimo kot...
0: Glede na to, da regresa firma še ni izplačala, bi jaz malo sicer zbiral besede na tvojem mestu, jaz pa tako več, da ne dobim.
1: Absolutno, ne bo nihče od naju zbiral besede. Danes sta se prvič iz oči v oči srečala s Cenetom Prevcom. Cene je nov obraz dežele junakov in pa torej Gargamel, stari obraz zlobe in preračunljivosti. In takole sta povedala.
2: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov?
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zi, kar me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
2: Ne.
4: Ni šans, jaz ga ne bi pustil.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, tudi tako, sorry.
2: Pet tja, ne.
3: Čak, kaj greš tja? Zdale?
2: Ja, zdale greš tja.
3: Zdale gremo Žironco.
2: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse ok, tako da, kako.
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošilaš, kak je, jaz se matram že odkar je odprt. Super.
2: A jaz še nisem spel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro.
1: Ja. Ja, ne vem, tole...
0: Na koncu me lahko rekel samo hvala, ne? Kaj ga nam pošilje tja, kamor se je, tako on že ful dolgo želel. Tako da ne, do odprte vetrovnika bo še ni prišlo, mu še ni uspelo priti, tako lahko me je rekel samo hvala, ne?
1: Misliš, da bi mi dva šla tudi probati?
0: Absolutno ne bo šlo mi probati.
1: Zakaj ne?
0: Mislim, ja,
1: pojdi, no. Jaz bi ful šel, to sam jaz malo težek.
0: Je pa dobro, sej v mojem vetrovnik ti bo gor, tebe vetrov vedno gor dvignejo.
1: A vetrovi mi pa kar
0: vetrovi,
1: bolj moje dvignejo, moje.
0: 27. maja se vse skupaj začne.
1: Jutr teden.
0: Dežela junako na pot krene. V sredo, 27. maja, ko torej začnemo pisati novo dobrodelno pravljico za počitnice otrok.
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Meško in Pintar na Radiu 1.
6: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Žan Serčič, to je Radio 1, 20 čez 10. Tukaj so Meško in Pintar na mest Lovšeta. Ne vem, če veste, motivacija prihaja tudi že v kratkem.
1: Ja, dobra muska na poti. Ne?
0: Na poti, ampak še pred tem pa ne vem, če veste, da papež je vse bolj priljubljen med mladimi.
1: Kaj si je naredil osebni TikTok?
0: Blizu, ne še, okay. Ampak obnorel je pripadnike generacije Alfa, ki je hodil, to so ti čist, mislim, mlajši, ki je hodil mimo množice mladih in je z njimi naredil 6-7 gesto. 6-7. To je zdaj, to če, ne, če imate doma 10 let starega otroka, ziher veste, kaj je 6-7. Mislim, noben ne ve, kaj je 6-7, ampak ve, poznate pa to.
1: No, jaz nima, blage, kaj
0: to je. Glavnem papež je star 70 let in ve, kaj je 6-7, ti pa ne. Je. Glavno, da veš, kak je bil včeraj rezultat neke skrajno nepomembne tretje pakistanske lige, to pa veš, ne?
1: To pa vem.
0: To pa vem.
1: To pa vem.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
6: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.

0: Dobite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
3: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Tako pa je, ko imamo šel kafe Kavotu in potem ja. Kolega Pintar na mest, da bi se kaj za program pripravljal, pa kar še potem kafe. Zdravn. Pa vse
1: ti mi očitaš, da se ne pripravljam za program, gospod, ki je prišel ob 8, jaz sem bil tle ob 6. Hvala lepa.
0: Pa kot me ne briga, kdaj si ti bil. Bo bodi v petih, pa meni Audiča, kaj me briga?
1: Dej.
0: Sam da ure imaš, ja sam ure.
2: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ure se same ne nabijajo. Sprva ja. Danes delno jasno, popovdne bo več oblakov, krajevne plohe in posamezne nevihte, jutri pa skozi celoten dan oblačno, spet popovdne plohe in možno tudi kakšna nevihta. Zrihtal se bo v četrtek.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: ti.
1: Borut, kako se kaj vozimo?
2: V zastojih, predvsem tovornjakov, na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano tudi gneča. Promet urejen izmenično enosmerno ostaja na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar pa sivke edite pozdravi v Zankovcih pri Puconcih, torej na Goričkem, na Homcu so proti Kamniku, na Zgornjem Brniku pa pri Jezeršku. Prijetno pot še naprej.
3: Miško in Pintar.
1: In hvala, da ste tukaj na drugi strani. Tudi vi, dajte se malo pohvaliti. Službo dneva iščemo tudi danes.
4: Samo eden oziroma ena bo delala oziroma delala reklamo svoji firmi. Nič 5-1-300-300, javi se z SMS-om, napiš, kje delaš, pa kjer komad zavrtiva, da boš lažje.
1: Drugač pa, kaj boš ti zdaj odpr glasbeno zakladnico že pa?
4: Podobil bi se, ne?
1: Ja, gre drugače, kolega Pintar, tudi danes v današnji dan v preteklost glasbe, to rad dela.
4: In pa pomam še eno idejo, ki bi jo rad delil z vesolno Slovenijo, jaz mislim, da bi bilo fajn.
1: No, nas skrbi.

0: To je Radio 1, do 11 manjka še 22 minut, skrajni čas je, da zaškripamo. Ne sicer tako, kot bi želeli, ampak kako. Malo drugače, gremo po glasbeno preteklost. Irska raziskovalca sta v Rimu odkrila najstarejšo znano pesem, zapisano v stari obliki angleščine iz 9. stoletja. Mamo to? Si v pesnju?
1: Bilo to na TikToku, da veš, ok.
0: Ne.
1: Gremo sicer kar daleč nazaj, ampak ne glih v 9. stoletje z eno ikonično. Dajmo najprej odpreti glasbeno zakladnico.
0: No, tako, evo, gremo. Yes. Najbolj pomembno. Daleč nazaj, praviš, nismo presenečeni.
1: Reč, kar hočeš, ikoničen komad.
0: Da res je.
1: Leta 1978, prav na današnji dan, so britanski rockeri Dire Straits izdali svoj prvenec Sultans of Swing, pesem, ki je bila poletje leta 1977 posneta kot demo in je postala izjemno priljubljena na londonskih radijskih postajah in zaradi tega komada so podpisali prvo pogodbo za ložbo. Sultans of Swing je bila ponovno posneta za istoimenski album in je postala ena od najbolj prepoznavnih uspešnic skupine Dire Straits in prišla med prvih pet v ZDA, Južni Afriki in Kanadi.
0: Lepo, no.
1: In jaz mislim, da se spodobi, da jo zavrtimo v celoti.
0: Bomo dali v celoti, ne?
1: Absolutno. Dire Straits, Sultans of Swing.

0: To je Hanšek z Golden, to je Radio 1, 15 do 11, Meško in Pinter so tukaj. Dobar dan, dobrodošli.
1: Stari, ko je zdaj gledam, 118 milijonov je euro jackpot vreden. Jutar žreban. Danes je žreban.
0: No, ja, seveda.
1: Ne vem, če ste ujeli te dni, ampak imam še eno boljšo. Naša predsednica države, Nataša Pirc-Musar, je predstavila briljantno idejo, da bi Slovenija imela tehničnega mandatarja. Ne vem, če si to ujel, dragi kolega.
0: In kaj to pomeni? Tehničnega mandatarja?
1: Ja, to pomeni, da bo naredila vse, da ne bo pač Janša mandatar, zelo preprosto. Predlagala bo nekoga, jaz mislim, da že brska med starimi vizitkami, pa išče, kdo bi bil lahko potencialni mandatar, ki bi ga ona predlagala.
0: In
1: jaz imam par idej.
0: Je že kaj, ali kaj?
1: Jaz imam par idej. Recimo, meni se zdi, da bi bil super Luka Dončić. Je rekel, da polet ne bo igral za reprezentanco, pač ja, razumem, bori se za skrbništvo. Ampak on mislim, da bi bil dobra ideja. Pošten, delaven, garač. Športnik. Mm-hmm. Mislim, da je bila to super ideja.
0: Sklepam, da še ni konec, ha?
1: Ne. Ponuja se kot ideja recimo tudi naš teflonski Karl.
0: Ne, ja.
1: Ne vem, koliko bi kaj naredil, ampak bilo bi pa ekstra zabavno.
0: Teflon je drugač ful stropen, ne?
1: Ja, ampak on je sam sebe označil za teflonskega Karla.
0: Ja, in jaz sem tudi mislil, da to pomeni, da si ful stropen. Rakotvoren, praktično.
1: Zato ni prišlo.
0: No, še kaj imamo?
1: Kot najboljša rešitev pa jaz mislim, da se ponuja samo sebe Martin Strel.
0: Zakaj že pa se, oj. Zakaj mu dajemo pozornost, takrat, ker ni treba?
1: Ja. Mislim, žal je čak Noris umrl in jaz mislim, da je edina opcija, da nas reši.
0: Res, da se Marija, ja. A ni. Ni dovolj, da je Stevanović. Demons, čez par minut.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Gospoda, pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj?
4: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Radio 1 Krvavec.
7: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo.
9: Big, big bang, big, big bang.
8: Novi multifunkcijski Remington Bald brivniki za britje na nulo. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
10: Wow, Big Bang.
11: Sattler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138, Ljubljana. Okna -sattler.si.
12: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
13: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
12: Wow, kje si se tog jezika naučila?
13: V pionirskem domu. No, pozdravim hodnične na petje. Pa kibaso.
14: Pionirski dom.
15: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
16: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
17: Čist simple, sam poklič na spletnik.
16: Zasedite prva mesta na Googlu.
17: Več na spletnik.si.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

Radijska mreža, Radio 1.

0: Še 80 smo pokukali, to je Michael Sembelo in to je Radio 1 minuta do 11. Ula, kaj slišime v novicah ob 11?
1: Ja, informacija za tiste, ki so mogoče namenjeni v Bosno. Mejni prehod Stara Gradiška je trenutno zaprt. V novicah pa pojasnim tudi zakaj.
0: Sicer pa še pred tem, tale oglas.

0: partner.si.
1: Ob zadnjem znaku bo ura 11. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Začenjamo pri aferi povezani z domnevnimi vplivi na volitve. Poslanci SDS, NSI in Resnice zahtevajo parlamentarno preiskavo ravnanja Sove in policije v zadevi Black Cube. Menijo, da sta bili instituciji morda zlorabljeni za politične namene in vplivanje na volitve. V Gibanju Svoboda zahtevo zavračajo in pravijo, da gre predvsem za blatenje policije in obveščevalne službe. Sova med tem zagotavlja, da deluje zakonito in strokovno. Na meji med Hrvaško in Bosno pa se je ponoči zrušil del mostu pri Stari Gradiški. Odpadli so deli betonske konstrukcije in zaščitna ograja, poškodovanih pa k sreči ni bilo. Promet čez most je v obe smeri trenutno popolnoma ustavljen, zaprt ostaja tudi mejni prehod. Oblasti voznike preusmerjajo na druge poti. Nevarni požari medtem spet ogrožajo območje Los Angelesa. V predmestju Simi Valley so oblasti zaradi hitrega širjenja ognja že evakuirale več tisoč prebivalcev. Po podatkih lokalnih oblasti je požar že uničil najmanj eno hišo, o žrtvah pa za zdaj ne poročajo. Britanski resničnostni šov Poroka na prvi pogled pa se je znašel pod drobnogledom zaradi hudih obtožb nekdanjih udeleženk. Kot poroča BBC, več žensk pravi, da so bile med snemanjem spolno zlorabljene ali deležne nasilnega vedenja. Predvajanje oddaje so začasno ustavili in sprožili preiskavo, produkcija pa vse obtožbe zanika.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Tako danes kot jutri v popoldnevu plohe in nevihte, temperature do 23, na severozahodu bo mečken hladne, tam okrog 17 stopinj čez dan, v četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Ljubljana 16, Slovenj Gradec 17, Izola 18, Maribor in Ruše 19, Metlika Nova Gorica 20.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Borut, na poti. Hesta žabici.
6: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 med Domžalami in Zadobrovo, pa vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radarji pa aktivno delajo v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, na Homcu smer Kamnik, na Zgornjem Brniku pri Jezeršku, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče in Modr Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer center mesta. Nič 80, 22, 55, dobrodošli žabice, srečno pot.
0: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Ona dva znata vse, kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven, s dobro voljo in najboljšo glasbo.
1: 11.3 minute, dobrodan, dobrodošli. Meškem Pinter so tukaj po dveh poveva, kako do celoletne zaloge šel, kafe, kave in še 100 evro dobiš za najboljše šelovo gorivo. Po 12. pa prihaja glasbeni trojček, dvojček. Zakaj tako? Ker bo imela vsak svoj trojček in bo preizkusila znanje en drugega.
7: Ni drugač, vas. Kaj, ni košarki glih obratno?
1: Trojni dvojček, ja.
7: Presenečam, ne?
1: Gremo na
7: puska. Ja, res puska.

0: Če se preklopite na Radio 1 TV, boste videli v našem studiu, v desnem kotu, eno Shell kafe mašino.
1: Taka kar velika mašina.
0: Velika kafe mašina, ki nam, bomo rekli, res popestruje čisto vsak, popestri nam čisto vsak dan že.
1: Največji vrhunc je, jaz pa Meško znava na tem avtomatu skuhati kavo, ne? Ja. Je pa, je kar, nekaj znanja moraš pokazati, ne? Uh-huh. In pa pride kdo noter in, a zna kdo skuhati to kavo? In tako, ja.
2: Daj.
0: Ja. In tako, da to je zdaj ena izmed najboljših in mi smo zdaj že preventivno probali, tako da tudi vi pol probajte in jaz lahko dam svojo besedo, da je ta Shell kafe kava ena najboljši kava, kaj sem pil kadarkoli.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Res diši že ves teden in lahko diši tudi pri vas. Dajte si seveda privoščiti na najbližjem Shell bencinskem servisu tudi vaša Shell kafe, oziroma Shell kafejo na koncu konca, ne?
1: Absolutno.
0: Vrhunsko kavo.
1: Lahko pa poslušate Radio 1 in dobite celoletno zalogo Shell kafe kave, pa ne sam to, da se v to lahko še malo fjačkali na okroh, še za 100 euro benza vam damo in to najboljšega šeloga.
0: Tako, prava kava ne laže, pravijo tudi v Denis Audičovu, kjer bodo vsako jutro odkrivali resnico. In kdor od vas odkrije resnico, prejme bogato nagrado, kot je Rok rekel, Shell kafe kavo za celo leto in gorivo za jeklenega koničko vrednosti kar 100 evrov. Torej, slišali bomo dve zgodbi. Ena je bila pred Shell kafe jutranjo kavo, druga pa po Shell kafe jutranji kavi.
1: In ti samo moraš ugotoviti, kaj je res.
0: Tako, sam to. Če ste pred tem, pa se moraš samo še prijaviti. Na nič 51300, to številko notor upišeš, od besedilo SMS-a pa napišeš SHELL, Shell.
1: Tako.
0: Pa svoje podatke.
1: Tako.
0: In to je praktično vse, kaj moraš narediti. Morda te že jutri zjutraj pokličejo Denis Audi Show in dobiš, 100 evrov.
1: Koga smo danes imeli?
0: A danes smo imeli Meto, čakaj.
5: Po jutranji Shell kafe kavi Lara nikoli več ne reče, da bi rada slišala Fehtarje.
6: Absolutno ne drži.
5: Absolutno ne drži.
7: Zelo
5: normalno, da ne, to ni povezano s kavo. Tako ne. Da čestitke, Meta.
6: Yeah.
2: Bravo, mlada raziskovalka. Super.
5: 100 evrov vrhunskega goriva Shell je tvojega in še celo leto te na Shell bencinskih čaka odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
1: Oh. Pa to? Pa tok simple yeah. Kapasul. Pač nič 51300, Shell, se pravi SHELL, svoje podatke. Čau zdravo.
2: Čau zdravo.
1: Čau, zdravo.
3: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Ale Farben pravkar na Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. Jaz presežem, da sam še enkrat povem, Pintar je v četrtek zaročil svojo manco, poročila se bosta. Ampak to je cool. Ti si 28, ona je 24. Se mi zdi čist neka normalna leta.
1: Zelo normalna leta, tudi absolutno legalno.
0: No, zakaj to govorim?
1: Ja, ne vem.
0: Britanski boksarski zvezdnik Tyson Fury je pred oltar pospremil svojo najstarejšo hčer, 16-letno Venezuelo.
2: 16.
0: Ta je zvestobo obljubila 19-letnemu Noahu Priceu.
1: Okay.
0: In zaročila ste se, pazi to, na njen 16. rojstni dan, pol leta nazaj. Torej, v momentu, ko je bila ona 16, se so nojo poročila.
1: Kao legalno, kaj se je šlo v Afganistan poročiti, ali kaj?
0: Na otoku Man, kjer držin, pač ne, britanski, ja. Ne, kjer družina živi in je očitno starostna meja za poroko o pisnem soglasju staršev 16 let.
1: Ja, krasno, no. Mislim, jaz sem zelo vesel za njo, ampak nekako se mi zdi malo premal pri 16 letih se poročiti. Nima še čisto vsega urejenega do popolnosti na podstrehi.
0: Ja, podstrehi,
1: res ne. Pri 16 letih, mi da sem bila na gimnaziji, jaz sem igral rokomet, ti si igral na rokomet. Mislim, ni še to, ne.
0: Mogo si zdaj to. Prav ponosen si, ne, da si rekel, da si ti rokomet igral, jaz pa na rokomet. Super, hvala. Kak ti je? Ti je rad.
3: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že 7. Kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
7: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
13: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
13: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
14: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
15: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
18: Super sreda, super cena.

0: Freeman, Supergirl, to je Radio 1, pol 12, Meška in Pinter so tukaj, dobro dan.
1: Lepo
0: pozdravljeni.
2: Kratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: V popodnevu spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti, krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri oblačno skozi celoten dan, popoldne tudi deževno, v četrtek spet bolj sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Šef prometa Borut Andrejaš.
4: Dober dan. Vozni pas zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod. Pokvarjeno tovorno vozilo. Zaprt pa oziroma zastoj pa na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Radar pa pozdravi v Cerkvenjaku na nadvozu, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, v Daleni vasi v Sevški dolini pri Silosih, na Trzinski obvoznici pri križišču za industrijsko cono smer Črnuče, Moder Berlingo v Ljubljani na začetku Ižanske smer Center in pa radar oziroma policijska kontrola v Desklah na avtobusni postaji proti Novi Gorici Soška cesta. Nič 82-55, lahko nogo in ubogljiv volan. Srečno.
2: Meško in Pintar.
0: Pol 12, tukaj smo Meško in Pintar. Dobrodan, dobrodošli na mislo všeta. Še danes poln tednu vsega imamo in tudi zadnji teden pred štartom akcije Dežela junakov s Cenetom Prevcem na čelu.
1: Danes nas je spet obiskov, sedela sta iz oči v oči z Gargamelom na našem modrem kauču. Vse si lahko gledate za nazaj na Radio 1 TV in na Facebooku Radia 1. Cene med tem še spoznava nevidne junake, tiste, ki so med nami ves čas, pa jih morda ne vidimo. Koga je Cene spoznal na zadnje izvešče? Par minut.

0: V Denis Audič šovu nas je danes spet obisko Cene Prevc, ki bo očitno zamenjal Miho Deželaka na kvadrociklu.
1: Ja, kar očitno.
0: Je pa že, zdaj pa je že res, ne? Je pa tako, da pred akcijo Cene spoznava nevidne junake, ki pomagajo potihoma in tega večino časa sploh ne obešajo na veliki zvon.
1: Zdaj, med drugim smo spoznali župnika, ki je veliko več kot samo to. Je tudi reševalc, ste pa ta nevidni junak v celotni akciji lahko tudi vi. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: Dajte si predstavljati tole, nedelja dopoldne, človek ravno zaključi mašo, čez nekaj ur pa že sedi v rešilcu in hiti pomagati nekomu, ki ga sploh ne pozna. In to ni začetek serije na Netflixu, ja. To je Slovenija. To je eden letošnjih nevidnih junakov, dežele junakov. Dejan Pavlin, župnik na Krki in reševalec. On je ta zdrav duh v zdravem telesu resno vzel človek, ki je najprej končal zdravstveno šolo, delal kot zdravstveni reševalec, potem pa je postal duhovnik. Danes dela oboje, pomaga ljudem kot župnik in pomaga ljudem v rešilcu.
3: Jaz tukaj vidim, da se to moje poslanstvo, ki je tako duhovnik, kot tudi reševalc, v enem tistem razmerju dopolnjevanja. No, se zadnje, obe dve, te dve poslanstvi nista zgolj samo nek poklic, ampak je bistveno nekako ena večja širina, ena večja pripravljenost pomagati, biti sočuten, na nek način biti ob nekom, ko ga je morda nekaj boli. To je Denis Audič,
4: Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Kako sta se spopadla Cene Prevc in Gargamel danes zjutraj? Radio 1 TV, pejte nazaj, če imate časovni zamik, sicer pa Facebook Radio 1.

0: Sem več Gordon Proker na Radio 1, veš, ko je Pinter, so tukaj 11 do 12, kmalo prihaja glasbeni trojček, ne ena, ampak dva glasbena trojčka danes.
1: Lej, tradicije so zato, da se jih spoštuje, samo občasno, da se jih prekrši in glasbenega trojčka bomo spoštovali. Jaz bom prvi preizkusil tvoje znanje, cenjeni kolega, in znanje naših poslušalcev, potem boš isto naredil tudi ti.
0: Drugač imam danes enega tako zelo ekstra trojčka, no, glede na včerajšnjo situacijo.
1: Dobro. Okay,
0: in podobno, to je en tak zaročni poročni trojček, no.
1: Ok.
0: 12 do 13, čez par minut, še prej imamo tole. Mira pa Sofija, prideta.
1: Se veš, da Mira, Sofija pomeni, glej, Sofija, Sofija.
0: Zdaj si ti pameten, ne? Zdaj, ko boš poročen, boš lahko sam tu pameten, doma boš tako mogel tiho biti.
1: Absolutno, se torej ne bo nič spremenilo.
0: Absolutno se nič ne bo spremenilo, ja.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
4: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj
5: pa? Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno, ja.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1 Krvavec.
8: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
11: Čist simple, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
11: Več na spletnik.si.
13: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
14: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
15: Več na regija.si.
16: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
17: Restauracija in bar Divino.
18: Kristalna palanča BTC.

0: Alvar Soler in Sofija, ura bo počasi 12, čas bo za prvega od dveh glasbenih trojčkov, danes še predtem novice, Ula.
1: Ja, v novice tudi o tem, da so organizatorji letošnjega Gira d'Italia kolesarjem izdali, rečemo, precej nenavadno opozorilo.
0: Dobro.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je, dobrodan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V državnem zboru bo danes vložena kandidatura Janeza Janše za mandatarja. Koalicija SDS, NSI, SLS, Fokusa in Demokratov je že potrdila pogodbo, skupaj pa ima 43 glasov. Za izvolitev jih je potrebnih 46. V zadnjih pogajanjih Janša računa še na podporo stranke Resnica. Odločitev bi lahko sledila že v tem tednu. Če bo uspešen, se vrača na čelo vlade že četrtič v zgodovini države. Zdaj pa v hrvaško prestolnico. Tudi Zagreb se sooča z vse več prometnimi zastoji. Prav zato se zdaj začenja širitev odseka med Jankomirjem in Lučkim z dodatnim voznim pasom, dela pa naj bi trajala približno eno leto. Hkrati so hrvaške avtoceste opustile del prejšnjih načrtov in napovedale novo južno obvoznico Zagreba. Promet bodo v prihodnje nadzirali tudi z umetno inteligenco in pametnimi kamerami. Sistem bo v realnem času zaznaval nesreče, napačno vožnjo in nevarne situacije na cesti. Na podlagi teh zbranih podatkov bo samodejno prilagajal opozorila in prometne omejitve na elektronskih zaslonih. Organizatorji Gira d'Italia pa so izdali nenavadno opozorilo kolesarjem. Izrecno so jim prepovedali uriniranje v bidone in njihovo odmetavanje ob trasi. Takšno ravnanje je sicer že kaznivo po pravilih Mednarodne kolesarske zveze z globo okoli 200 švicarskih frankov. Organizatorji pravijo, da želijo zaščititi ugled dirke in spoštovanje do navijačev. Navijači namreč te bidone pogosto pobirajo kot spominke.
0: Ja, jaz sem jih pobiral. Dirka po Sloveniji je šla enkrat čez železnike in
5: spokoj. Okay.
0: Ne, so bili pa na srečo prazni.
5: To ti ne veš, ja.
0: To je pa tudi ne veš.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vremenska napoved in leva roka branete, Gregorčiča, ma ti smeš.
5: Ja, smrn.
0: Ja, ti moraš, ja. Ja, zdaj si na kaot, lega.
5: Čakaj malo, no, da si, kaj moram že jaz tu?
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Na boru, da se lahko zanesemo ceste.
5: Vej, lahko prosim povem vreme?
0: Ne,
5: že tu za...
0: ne so že
5: danes
0: tesne
5: jutri večinoma oblačno, popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte od 19 do 23 stopinj.
0: Borut, ceste.
7: Slabo. Zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi deli in pa radari. Dobar dan, komu kam?
8: Dobar dan, Janja tukaj. Zdravo. Rada bi sporočila za radar med Bičem in Ivančno Gorico, se pravi na avtocesti Novo mesto Ljubljana, kjer je seveda omejitev 60 in stacionarni radar ob tem postavljen.
7: Hvala, Janja. Na stojalu rada tudi v Novem mestu Bršljinu pri Vrcu, v Doleni vasi v Sevški dolini pri Silosih in policijska kontrola v Desklah, Soška cesta, avtobusna postaja smer Nova Gorica. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
5: Slabo. Borod, slabo.
4: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
9: Da bo šel teden hitreje mimo, jo. Sta tukaj Miško in Pinta. Glasba, zabava in najboljša družba. Radio 1.
0: In skrajni čas je tudi za torkovo klasiko ob 12. Prvi od dveh glasbenih trojčkov te Juri, enega je zastavim vsem vam, ki poslušate na drugi strani in seveda kolegu Matico Meškotu.
5: Dobar dan.
0: Pa da vidimo, če bo znal Borot, ti lahko pomagaš, ampak ne smeš pa povedati rešitve, v redu?
5: Okay.
0: Današnji glasbeni trojček, številka ena je...
5: No, Face je nizi potrudil.
0: Ekstra lahkega sem dal.
10: Ja, pa res je lahkega.
5: Te tri komade poznaš.
10: Ja, ena to, prva Slovenka,
5: ja.
10: Pa dva tujca.
0: Ja. Jaz te ta druge ne bi poznal.
5: Ja, ja, naslov tega komada bi ti pa dostkrat povedal po obraz.
0: Ja, se zdaj, ker vem, ker jaz to, kar mislim. Nič 5, 1, 300, 300, pohvalite se, da veste tudi vi, po dveh pa razkrijemo in boš imel mogoče celo priložnost Meško enega izbrati.
5: Ja, se zdaj bom.
0: Mogoče, mogoče.
11: Meško in Pinta.
12: No fighting. We got the refugees.
13: No fighting.

0: In George Ezra. Green Green Grass, 11 minut čez 12, Meško in Pintar na tej strani in pač tork je v Lovšetovem terminu smo. Čas je za glasbeni trojček in lahko rečemo prvi od dveh glasbenih trojčkov danes. Jaz sem bil ekstra prijazen, to ja, moramo reči.
1: Ti si bil ful prijazen, ti si dal enega zelo, mislim, jaz bom rekel, da jaz sem tebi dal takega bolj tematskega, takega za roka po roka.
0: Ja, ti bom dal čez dal pa čez enega zelo generalnega.
1: No, dobro, no.
0: Ampak nisi ga še? Jaz, seveda, zdaj je skrajni čas, da oganeš. Glasbeni trojček danes. Ampak gremo lepo po vrsti. Se pravi, ta prvi je, spoštovani kolega, bil Kirkovat.
1: A moram jaz, da je...
0: Ja, seveda, da moraš.
1: SMS-ih,
0: samo trenutek, da odprem SMS-ov je mali milijon. Najbolj me je pa nasmejil od Milovana, ki je za ta drug komad samo emoji, a sam smiley je napisal.
1: Sam smiley
0: je
1: napisal.
0: In je vse povedal.
1: Ok, kaj?
0: Prvi komad.
1: Najprej prvi. Bilbi, hvala za vijolice. No, ti pravi.
0: Ok, ta drugi, daj zapakiri tako, da ne je navijo prepovedal, no.
1: Mislim, to je naslov komada. Mislim, cenzurirana verzija je Silo Green F.U.
0: Tako. Lepo se.
1: Silo Green. No, čakaj, da slišim kakšen je. Cenzurirana verzija.
0: Tretja?
1: Tretji, The Proclaimers 500 Miles.
0: To zdaj ni bil cel naslov, ne?
1: I'm gonna... I'll walk 500 miles.
0: Ne. Ampak
1: ne. Zdaj, me boš hotel... Ja, okej. Kaj? Kaj pa je?
0: I'm gonna be. Je uradno okay. Slovko malo.
1: In kaj mi boš zdaj?
0: Ja, ne, sam povej, kjer ga v teh treh zavrtimo zdaj v celoti.
1: Ja, kaj boš dal? Bilbi. Ali kaj?
0: Ja, ne vem, povej.
1: Je Bilbi dam.
0: Bilbi?
1: Ja.
0: Ne.
1: Pa nič.
0: The Proclaimers si se tole, prvi glasbeni trojček je rešen. Hvala vsem, ki ste sodelovali na nič 5 1 300 300. Čez, kaj, 15 minut spet.
1: Daj mir.

0: Vasko in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
1: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
7: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
8: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
9: Žurko bi imel.
10: Kdo pa pride?
9: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
10: Midva.
9: Tudi midva.
10: Šank bo?
9: Ne sam šank, šank rok.
10: Ok, kupim karto.
9: Čak, še parni valjak.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
18: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
19: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
20: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
19: Le do 22. maja.
20: Hišni sejem Lip Bled.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
21: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
17: Super sreda, super cena.
22: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Petkovo popovdne. To je Bruno Mars, I Just Might, to je Radio 1, kolega Pinter, zdaj žena, modri Zofi, udobno?
1: Ja, me zanima, kaj si mi pripravil. Jaz sem bil zelo prijazen do tebe z glasbenim trojčkom, tudi ljudje so na polno uganili, na nič 5, na 300.
0: Moramo malo presekati, veš, vse to.
1: Ah, hvala lepa.
2: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
3: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
2: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
3: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
2: Škratek.si.
0: Imaš nam iz fraj glave vreme zapovedo?
1: Seveda, jaz to vse vem. V popodnevu prihajajo plohe in nevihte, jutri oblačno, prav tako plohe in nevihte čez dan, v četrtek pa ne bi bilo večinoma sončno.
0: No, kaj pa temperature po Sloveniji?
1: Pol je tako, da jih ne beremo. Hvala lepa, dragi kolega, gremo
0: no, na vreme. No, koliko je zdaj?
1: Ja, ne vem, Ljubljana je ne 18.
0: 19, dobro, je vredo, je super.

0: se pa vidi, da je desna roka Braneta Gregorčiča, no? Ali pa leva.
1: No? Točno, ali pa da je moja šola mogoče.
0: To je ne, pa tudi res.
1: Hvala lepa.
0: Borot na poti.
1: Tako, zastoj na cesti Slivnica hoče Maribor zaradi del in pa Modri. V škatli še vedno na dolenjski avtocesti A2 med Bičem in Ivančno Gorico smer Ljubljana. V zožanju namreč omejitev 60 km na uro. Na stojalu radar v Novem mestu v Bršlinu pri Vrcu. Na stojalu tudi v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji nasproti nekdanje gostilne proti Ljubljani in pa Modr Berlingo na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 za predorom Golovec smer BTC omejitev 80 km na uro. Strpno, srečno in varno še naprej.
2: Glasbeni trojček.
0: Zmeš, kot omen Pinterjem. No, zdaj pa vidva Borotova šola, no? Da slišim, če sta vidva tukaj pametna zdaj glede komadov. No? Da vaju slišim zdaj oba Borotova šola.
3: Dej.
0: No, glavnem, današnja tematika trojčka, ki sem tega pripravil zate, kolega Pintar, je seveda v zaročnem poročnem slogu. To zdaj že vemo.
3: Bi si mislil, tako da ajde,
0: no, to ti je lahko ten dober namik, no?
1: Ja.
3: Ok, zadnja, ja. Dajmo te še enkrat, prosim.
1: Vse tri. Vem.
0: No, evo, Borotova šola, vidiš. Borotova šola.
1: Pa vsi nekaj o prstanu pojejo.
0: Ja, no, se zato.
3: To bi si kar mislil, ampak poznam pa sam ta zadnjega.
1: Pred zadnjega.
3: Samo zadnjega poznam.
0: Pa poroka je, no.
1: Mi smo na zemlji, on je pa...
0: Halo bi bok, no, se mislim. Borot, ne, to slabo šola. Ne, dolgo lajko. Ne vem, kaj je to. Čez par minut. A če
1: na
0: pa
1: Marsu.
0: Vides...
3: Ja, se to sem zdaj dojel, samo na še razmišljam drugo.
0: Razmišljam, se sem dela. Če vi veste...
3: Ja, a mi vsaj dobro gre.
0: Ne. 051-300-300, zapište v SMS-u, iščemo tri komade, vse so na zaroko ali pa na poroko. In to bi ti še posebej mogel vedeti, ker eni od te... Take boš ziher mogel vrteti tudi na svoji poroki, veš, ko bo DJ. Ene od teh boš ziher mogel se zbrati.
3: Ne.
0: Je ne, seveda, ker jih ne pozna. Dobro, a vi poznate? 051-300-300 SMS-u, čakamo vas...

0: To je La Maj. Spet te slišim, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pinter na mesto Matjaža Lovšeta, kar pomeni, da imamo danes ekstra trojček. En trojček smo že imeli, zdaj pa imamo še enega zaročnega. Kolega Pinter bi zdaj mogel, ne, že vedeti. Ampak zdaj smo rekli, koliko od treh imaš zdaj?
1: Ja, jaz mislim, da dva, no.
0: Ok, daj moš tam slišati. Maja, Nika, Ana, Jure, Tomaž, Nejc, dobro ste trofili, no?
1: So vedeli vse tri.
0: So vedeli vse Jezus, tri. Marija. Prva je z 80-ih, ta druga je...
1: Za ta prvo sem je že imel sanja sam.
0: Mal mi je žal, da ti ni znal naslednje v trojčka. Še ena taka. Mal še 3 minute pa bomo pa razglasili. Where is my husband? Tale bi bila tudi močna. Ampak ni. To je tudi na mi.
1: Jaz sem tle.
0: 051-300-300.

0: Where is my husband, to je Ray, to je Radio 1. Ta bi tudi lahko pasal zdaj v Pintarjev zaročni trojček, ampak ostali trije so zdaj, ki jih ugibamo na 051-300-300. Mal se ti svita, imam sklepam, kolega.
1: Ja, z drugega tretjega vem. Prvo se mi pa tudi počaži malo dogaja, malo brskam po spominu, kaj je povezan s poroko 80-ih.
0: Torej, drugi tretji ni problem.
1: Drugi tretji ni problem, drugi tretji vem.
0: Torej, prvega?
1: Ja, mislim, da tudi sem... Ne vem, po mojem, da vem, no. Sam nisem pa siguren.
0: No, dobro, ti dal že 3 minute.
1: Okay.
0: Tudi če vsem vam, ki še ne veste, čeprav večina. Andrej, Gregor, Sara, Katja, Urška sicer napol.
1: Jo, ste se ful neumega počutil.
0: Ni tako hudo, no. Pa dobro, 80 so tvoje. Samo
1: ja,
0: to rabimo. Mamo. Po pinkici, po pa razglasimo. Še imate 3 minute, 051-300-300 v SMS-u.

0: Pink, Leave Me Alone, I'm Lonely, to je Radio 1. Tukaj smo Meško in Pintar. Pintar še vedno lepo tukaj na svojem kauču. Zelo udobno. No, ampak še vedno imaš ti glavno nalogo, da uganjuješ, da ugibaš trojček, zaročni trojček, ki se sliši takole.
1: Kaj bomo? Parkeri začneva.
0: Ja, dajva začeti pri tem, kaj ti je bilo najbolj najlažje.
1: Najlažje je bila ta zadnja. Kaj? Ta je res ikonična. Na toj Beyoncé, You Should Put a Ring on It. Že video spot, un ples je fenomenalen.
2: All the single ladies. All the single ladies.
0: Ok, bravo. Vastitke.
1: Ja.
0: Kaj gremo?
1: Številka dve je Bruno Mars.
0: Ja.
1: I just wanna marry you, nekaj tako.
0: Bravo. In zdaj še v bistvu čist talet, ki pa ti je iz 80-ih delo največ težav.
1: Jaz prisežem, da sem šel razmišljati, kaj vem, da je povezano s poroko iz 80-ih.
0: Že si jaz nisto razmišljal.
1: Ja, wedding, nedeljnik se ga spomnil, pa še rekel iz 82-ga leta.
0: Ja.
1: In je pojel lahko edin Billy Idol, White Wedding.
0: Ja pa. Ja pa. Presenečen, no?
1: Ja pa.
0: Zaročni trojček smo rešili, hvala sem za sodelovanje, čestitke vsakemu posebej. Ja, popademo tega, ki ti je največ težav dajo.
1: To bi deli.
0: Billy Idol!

0: Za več dobre glasbe in zabave. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
1: Ma dobro, koliko pa nas je?
2: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1, Krvavec.
5: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo.
8: Big, big bang, big, big bang.
7: Novi multifunkcijski Remington Bald brivniki za britje na nulo. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
9: Wow, Big Bang.
10: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
11: BMW X3, brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simple, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Tlakovci Jarc.
17: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
16: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: so Queenie, A Kind of Magic, Meško in Pintar tukaj ostava tudi po 13.
1: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ure, ena, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Janša je uradno v igri za sestavo nove vlade. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo Janše za predsednika, prvopodpisana je Jelka Godec. Podporo mu napovedujejo SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, dodatno še stranka Resnica. Koalicija ima zdaj 43 glasov, za izvolitev jih je potrebnih 46. Glasovanje bi lahko sledilo že v petek. Janšo je podprl tudi vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber, ki poudarja pomen stabilnosti in proevropske usmeritve. Ključno bo, ali bo Janša v parlamentu zbral dovolj dodatnih glasov. V naslednjih dneh se bodo nadaljevala intenzivna politična usklajevanja. Zdaj pa v nemški Grlic ob meji s Poljsko, kjer se je včeraj zvečer zrušila stanovanjska stavba. Reševalci še vedno iščejo 3 pogrešene osebe, ki naj bi bile ujete pod ruševinami. 2 osebi so že našli živi in nista poškodovani. Kaj se je zgodilo, ni znano, policija pa zaenkrat preiskuje možnost eksplozije plina. Hrvaška Jadrolinija pa zaradi višjih cen goriva v poletni sezoni zmanjšuje število plovb. Na mednarodni liniji Split-Ancona bo v prihodnem obdobju odpovedanih približno 15 voženj. To pomeni manj povezav med Hrvaško in Italijo, kar bi lahko vplivalo na potnike v glavni turistični sezoni. No, v podjetju sicer pravijo, da so ukrepi le začasni.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V popoldnevu spremenljivo oblačno, jutri bo tako skozi celoten dan, seveda danes in jutri tudi plohe in posamezne nevihte. V četrtek spet bolj sončno. V tem trenutku Izola in Velenje 18 stopinj, Bohinj, Maribor 19, Ljubljana, Brežice 20, Radenci 21, Metlika 22.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji, v baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov obišči baby center.
7: Borut, na poti težave kje?
9: Brezkompromisno stanje, zastoj na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del in pa tudi gneča med Uncem in Postojno proti Kopru na primorski avtocesti A1. Gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Radar, Sašo pravi v Semiču pri pošti, Bevklijo v Idriji na Arkovi ulici v coni 30 km na uro, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana, Modr Berlingo pa še vedno Ljubljanska vzhodna obvoznica za predorom Golovec smer BTC, omejitev tam 80 km na uro. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pintar. Glasba, zabava in najboljša družba.
0: 4 minute čez eno, Meško in Pintar so tukaj in preostane nama do 2 še veliko dobre muzike, pa moramo že razglasiti današnjo službo dneva, ne?
7: In seveda se ostaviti tudi pri Laško glasbenem poligonu.
0: Aj, še doma.
7: Ja, pa se še padajo in eno bomo te juri slišali.
0: Sicer pa, če želite vi biti v službi dneva in pohvaliti svoj kolektiv, ja, manjka te v bistvu sam še vi. Pošljete na 051 300 300, kdo ste in morda v kratkem vas pokličemo nazaj. In to pomeni v kratkem.
7: 5 minut 38.
0: Dobro, to zračujem.
13: So you face it with a smile. There is no need to

0: Matjaž Lovšej išče službo dneva.
1: Je živ, lepo zdrav, Meško in Pintar iz Radija Ena Kličeva. Kaj je to, Stanko?
2: Ja, drži.
1: Stanko, zdravo. Kje te motimo? Kaj delaš?
2: Ravno sem na delu. Delam v podjetju Engeni Žirovnice.
1: Okay.
2: Prodajamo sončne elektrarne, hranilnike, polnilence, dobavo elektrike, Krk dol doželi.
3: Okay. In kaj točno je tvoje delo v tem podjetju?
2: Moje delo je pa, da sem prodajni svetovalec, več ali manj sem na terenu, hodim od stranke do stranke, gledam, kje imajo že sončne elektrarne, ponujemo nadgradno z baterijskimi hranilniki, ali pa če imajo lepo hišo, lepo streho, toplotno črpalko, električen avto, ponujemo celoten sistem, ker s tem stranka lahko znatno prevrčuje, znatno pošpara, pa še sonce nam kakšen kilovat naredi.
1: Koliko se lahko pozna pri elektriki tak, če ni skrivnost? To se kar lahko pozna, ha?
2: Pri elektriki se lahko pozna, bi rekel, tudi od 60-80%.
3: Ide!
2: Ja, tako da večja kot je položnica za elektriko, bolj se splača obiskati podjetje Engen in prositi za ponudbo.
3: Povej, kako pridemo mi do tebe, kje te dobimo?
2: Najboljš, da se kar oglasite, se pravi na engen.si, pogledate, kakšna ponudba obstaja, pa bojo fantje iz prodajnega oddelka bojo odlično poskrbeli za kakršno koli željo.
3: Pa če rečemo, da bi se Stanko tam semenil, ne?
1: Ja.
2: Aha, ok. lahko.
1: Ej, Stanko, kaj pa drugačka je? Kako je, kaj je tvoj teden zdaj?
2: Da, moj teden je odličen. Zdaj, če ni preveč dežja, potem sem na terenu. Če je malo dežja, sem tudi za Marelo. Gremo od vrat do vrat, ni problema. Drugače pa teden je lep. Boljš kot je sončno, bolj so stranke tudi razpoložene. Več ponudb gre ven, več ljudi se odloča za te stvari. Ne? In to je to.
1: Ej, kaj pa, kaj kolektiv tvoj?
2: Kolektiv je zelo dober. Zelo dober.
3: Koga bi pozdravil? Daj malo povej.
2: Pozdravil bi vse iz prodaje, pa tudi vse tehnike, ki odlično skrbijo za tehnično podporo in vse ostale.
3: No, vrhunsko. Stanko, kako spad ti kaj iz musko? Kakšno glasbo najraj poslušaš?
2: Dejva, Ed Sheeran, Azizam, evo ti.
3: Ed Sheeran, Azizam, vrhunsko, Stanko, dobiš, ker danes je ti v službi dneva. Iskrene čestitke!
2: Ja, hvala lepa, pa lep pozdrav sem skupaj.
3: Uživaj še
1: in
3: naprej.
1: Nazaj.
2: Ajde, srečno, živaj.
3: Ajde, čau.
2: Miško in Pintar, Radio 1.

0: Je ja, da še uživati v teh fajn temperaturah zdaj za enkrat, dokler ne bo spet, dokler spet ne bodo plohe pa ne vihte. Kolega Pintar je seveda hermetično zaprl celotno studio, temperatura je trenutno se giblje med 42 in 58 stopinj, ker seveda pri njem ne smemo imeti klime. Tudi sred največjega poletja,
1: ko... A bi rad sam delal.
0: Očitno
1: bom, vse, ne?
0: Bolo, ne? Ker sem danes že bogokletno pržgal klimo, ker smo jo uradno morali zalaufati, ker so že tu naši tehniki leteli pa začeli...
1: A čekaj, dragi kolega, v puloverju si za mešalko. Obstajajo kratke majice.
0: Ja, pa popa se to sledi, kaj me briga.
1: Ampak, pa če meni ni vroče, tebi
0: je. Ja, pa meni je vroče, zdaj tega, ker ne morem ene klime tu boge prežgati, že komaj ventilacijo prežgaš. Niti ne hladi, ampak sam ventilira. Pa že to preveč tebi.
1: Pa meni je vroče.
0: Pa tebi je vroče, seveda je vedno vroče. Zdaj že vem, kaj bo ta, veš, to tvoj, mislim, ti si bil priča svojemu najboljšemu kolegu Mihi.
1: Ja.
0: Tebi, da damo nekaj, kar ti, da ti damo na fantoščini, da boš trpel, je, da te damo na hudo hladno. Da te damo na minus 20.
1: Nagega. Pa še drugega žene.
0: Bom na vezi z Mihajem, ja.
1: Ne boš vabil.
0: Ja, bom.
1: Hvala lepa.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
10: Perilo oprano v 15 minutah.
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
15: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
16: Karte, eventim.si.
17: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
18: Obesta v sredo, še posebej druga.
17: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
16: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
16: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Mredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kaj
1: je rekel?
0: Ne bom. Lepo zdrav, dobro dan, dobrodošli. Vreme.
1: Dobro,
0: cesto.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedica.si.
0: Tako danes kot jutri spremenljivo oblačno, predvsem popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borac, preden odjadraš domov na poti, kako?
7: Misliš sp domov, ne?
0: Da, ja.
7: Vozni pas je na pomurski avtocesti A5 smer Lendava med Turničem in razcepom Dolga vas pokvarjeno vozilo. Zastoji primorska avtocesta proti Kopru, predvsem tovornjakov je to zastoj med Uncem in Postojno, pa na cesti Slivnica Hoče Maribor še vedno nekaj šraufajo, prenavljajo, delajo. Radar pa v Semiču pri pošti, bel Clio vidimo, oziroma ste ga videli v Idri na Arkovi ulici v coni 30 km na uro. Siva škoda Rum v Čičarah pri Kranjski gori pri Porentovem domu in pa na stojalu radar v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji še vedno meri proti Ljubljani oziroma meri v obe smeri stoji proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55 popodansko prometno krmilo prevzema Igor Kukovec. Lep dan še naprej.
5: Meško in Pintar.
8: 13.31, Meško in Pintar smo tukaj.
0: In ja, tudi Borut. Mahamo, ja,
8: tako, ja, tudi njemu mahamo.
0: Je mogo povedati, pa se pokazati, če malo.
8: 19. maj je, kar pomeni, da smo še en dan bliže zdaj tudi festivalu Laško pivo in cvetje. Letos prav posebnim preobratom, saj se v bistvu lotevamo Laško glasbenega poligona že kar nekaj časa in zdaj smo prišli do 8 finalistov, ki se bodo potegovali za nastop na največjem odru tega poletja.
0: In vsi od teh 8 finalistov so mogli narediti cover, oziroma priredbo.
8: Aha.
0: Eno slišimo po dveh. Sicer pa danes 19. maj, kot si rekel, tudi dan, ko slovensko hokejsko reprezentanco čaka tretja tekma na svetovnem prvenstvu, nasprotniki bodo Slovaki. Škoda je to fajn, ker pol Evrope bo tako, zakaj pa igrajo med sabo?
8: In to je zasmešno bilo, ne?

0: The Reamen, to je Radio 1, 22 do 2, Meško in Pintar ostava tukaj. Še preden greva, moramo nujno opozoriti, da smo tik pred... Ne, ravno tik. Ne. Najprej imamo deželo junakov, pol malo še do stvari, pa prije počasi poletje, pa čas za...
1: Pivo in cvetje.
2: Pivo na Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
1: Jaz bi samo rad povedal, da finalisti, 8 finalistov Laško glasbenega poligona, ne bodo vsi mogli igrati na Laško pivo. 4 izbranci bodo pa odr delili s Parnim Valekom, Šankrokom, Midva, Fehteri, Dejan Dogaja, Vlado Kreslin, Vili Resnik in še in še in še.
0: Ja.
1: To je once in a lifetime.
0: Tako je. Čim prej si zagotovi tudi ti svojo vstopnico. Vse bliže je poletje, vse bliže je pivo in cvetje. Zato si zagotovi svojo vstopnico na pivo in cvetje.si. Medtem pa se 8 finalistov bori za to, da bo lahko verjetno nastopalo na verjetno najboljšem poletnem odru Laško pivo in cvetje. Jan Barej. Upam, da sem to prav prebral. Tole, tale komad so prijavili. Ljudje so pa imeli potem nalogo narediti cover, ne?
1: Vsi finalisti so imeli nalogo narediti cover, v King večeru jih počasi spoznavamo in odkrivamo. Prve smo odkrili torej včeraj.
0: Tako je.
1: Tole, katera je bila pa priredba, cenjeni kolega?
0: Od višine se zvrti.
1: Pa da stišmo zdaj. Zavrtivo celoti.

0: je Jambare. Pravkar na Radio 1 še ene rockere smo imeli dan zjutraj. In sicer Joker Out so obiskali Denis Audit Show in vse to lahko še enkrat ponovno slišite na Radio 1 TV, kot tudi na radio1.si, pa tudi na Facebooku, pa na Instagramu, vse posod smo.
1: Absolutno, pa lahko Joker Out ujamete 26. na Kardeljevi ploščadi, open air spektakl. Če pa to zamudiš, pa mislim, ne vem. No.
0: Show domov pride čez par minut. Končno.
1: Ja.
0: Mi dva greva domov.
1: In jutri sva.
0: Sva nazaj na istih.
1: Ne, jutri sva pa nazaj na prometnih in novičarskih obratih.
0: Ja. Matjaž Lo še pride nazaj.
1: Tako.
0: Naj še uživa. Lepo, da smo tukaj in lepo, da ste bili tukaj in lepo, da ste tukaj še naprej, ko prije šel domov. Naslednje sreče.
1: Uživajte, lepo zdrav.
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Denis Audit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krvavec.
7: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše. A slišiš to? To je zvok novega začetka.
9: Big, big bang, big, big bang.
8: Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi popoln aparat za svoj stil. Ker dober videz ni na ključe. Je Remington. Remington kar do 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
10: Wow. Big bang.
11: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
12: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
1: Restaurancija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.

0: Ta pa zaključena, Jezus Marija. In počasi z rokami po tipkovnici, ker čist ne bo mogla živeti.
1: Ja, brate,
0: ko boš 30 poleti, boš imela še vedno debele pulje, gor pa termoflise.
1: Ne, pa bom pa v kopalkah, vrej?

0: kar zahladilo zala, ha? Boš imeti kar pulje, pa je obce čez
1: rame. Bergač, ko mi klima tle piha, zato da tebi, dragi, da mi ni vroče, meni ni toplo. No.
0: Morate vedeti, da naši mladi praktikantki, da ona kar zmrzljiva, ne, in da nosi večino časa deke debele čez rame, ker ona kome živi. Ne, in ona tu gre, a veste, ona gre tako zavijati.

0: Pikasi.
1: Dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. V Ljubljani se s prižiganjem sveč in polaganjem cvetja spominjajo 17-letne peške, ki je umrla v petkovi prometni nesreči z mestnim avtobusom. Ker pa so se v javnosti pojavile različne interpretacije te tragedije, je direktor LPP-ja Rok Vihar danes izpostavil nekaj dejstev.
3: Če zagledate reševalca motorista, ki hiti na intervencijo, bi vas prosili, če se lahko varno, lepo počasi umaknete na varno stran.
4: Avtobus v času prometne nesreče ni bil preobremenjen. V trenutku prometne nesreče je bilo na avtobusu 71 potnikov, od skupne kapacitete 150 potnikov. Avtobus tudi v trenutku nesreče ni odstopal od voznega reda. Podatki iz internega sledenja vozil pred prometno nesrečo kažejo, ni hitel in prav tako se je tudi na semaforju ob rdeči luči ustavil na tem križišču.
0: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija, je še dodal Vihar. Posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno vpletene. Z majem pa so novo sezono intervencij začeli tudi reševalci motoristi. V ljubljanskem UKC-ju poudarjajo, da so ključni pri hitrem dostopu do življenjsko ogroženih pacientov, zlasti poleti v prometno obremenjenih območjih. Zdaj pa prava izjava vodje reševalcev motoristov Luka Uršič.
3: Lahko reševalec motorist vas obvozi, kajti takrat lahko pričakujemo, da reševalec motorist hiti na intervencijo, kjer so zelo pomembne minute in lahko na samem kraju pričakujemo tudi srčni zastoj ali pa kakšne hujše prometne nesreče, ker bi zelo hitro potrebovali našo pomoč po nesrečenci.
0: Več o aktualnih razmerah na cestah pa že čez nekaj trenutkov.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Zala, mala požrame brala.
7: Ja, drugač, načeloma je kar sončno, no. Krajevne plohe so možne, pa padavine, zaradi tega, ker je par oblačkov na nekaterih kamerah, pa tudi tle na sliki radarski vidim, da zna, tu pa tam malo dežja biti, ampak nekih večjih nalivov pa ta teden ne rabimo pričakovati. Vedno proti koncu, bolj ko gremo proti koncu tedna, vedno lepš bo, vedno bolj sončno in vedno toplej. Me pa zanima, Roškar, kaj je smešno?
6: Ja, gledam te oblačke, ampak to so take razpršenje, to bo malo, to ne v dolgo, ne, to hitro gre mimo, to so take puhci.
7: Ja, se sem rekla, pač mini krajevne padavince.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
9: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
8: S Fordom nazaj v naravo.
9: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Poglejmo ceste.
10: Dobar dan, gremo na pomursko avtocesto A5, zaprti vozni pas proti Lendavi med Turniščem in razcepom Dolga vas, pokvarjeno vozilo. Zastoj na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaku med Uncem in Postojno, zastoj tudi na cesti Slivnica Hoče Maribor zaradi del. Na štajerski avtocesti A1 naj opozorim, da sta proti Ljubljani zaprta vvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. In še en radar je na stojalu v Zgornjem Hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana. Srečno in varno pot.
9: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
9: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
6: Veš, kaj me zanima, jaz sem bil ta vikend z nekaj hodil, pa sem bil tudi v šumi, pa me zanima, kaj če imam klopa, ki je na kakem določenem mesto?
7: Jaz sem se pogledal.
6: Ja, kako? Vse posod, ne morem videti sam, ne? Kak vrat te ti misliš, da jaz imam?
7: Kaj ti pomagam, no.
6: Zanima me, če bi mi kaj pogledala, ja? Če imam kakšne problematične pozicije, kje?
7: Mislim.
6: A ja, nisi rekla, ne? Jaz sem mislil, da še apsolutno tako rekla, ne. Ja, te pa prigljač,
7: za dobro ceno.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
7: Dan sem pripravljena.
6: Ja, to si rekla tudi včeraj. Se pravi, ti v bistvu za 20 euro gledaš riti ljudem.
7: Mislim,
6: in direktno se ti razkrečajo šupak in ti pogledaš rit.
7: Zakaj razmišljam, da bi ti klop šel v ritno?
6: Ja, zato, ker tam je najbolj... Do, najmanj, naj,
7: no,
6: najbolj
7: sta... verjam, da ne bi rad bil tam.
6: Vete, kaj vam jaz povem? Točno tak se mora začeti popodanski program. Hvala.
2: Šov domov. Radio
9: Ena. In še več dobre glasbe.

0: torek je dan za bitko generacij. Z našo praktikantko Zalo, ki je imela prokar valeto, sva vsak druga generacija, seveda ne, ona je rojena v tem tisočletju, jaz sem rojen v prejšnjem. Sicer ob koncu prejšnjega, no,
1: ja, pač tik pred zdaj,
0: tik sem ulovil. In zato mene vedno znova zabava, ko Revica ne pozna legendarnih melodij iz prejšnjega tisočletja, ki so nam recimo čist samoumevne. In prejšnji torek se je Reva matrala s temle.
2: Matrala.
0: Omega, ti veš?
2: Ja, upam, da je to za komati.
0: Ti veš?
2: Ja, a je?
0: Čakaj za malo, zdaj pa tak, če ti slučajno veš...
2: Aha, bom ti.
0: Če veš, bi te prosil, da zdaj ne poveš.
2: A daš nekak... sem še enkrat.
0: Kaj pa če, da veš, kaj bomo tak rekli, nekak mi moraš dati vedeti, ali veš, ali ne. Pokaži mi fizično prvo črko izvajalca. Aha, veš, ja, okej, okay. Dobro.
2: Aaaa, ja.
3: Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub.
0: Zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek, ja, iz prejšnjega tisočletja.
2: Ne more izpaditi pametno, ne?
0: Sodelujte, 051 300 300.

0: reklama?
1: Tako je. Reklama za kaj? Zala reklama za kaj? Če ne, zdaj tako je rekla, ne? Se mi bo snelo sket, ne? E bom ko Rottweiler začel tle vse raztrgavati.
0: Zdaj moram povedati.
1: Kaj veš?
0: Ne.
1: Zala, veš, zakaj je bila to reklama?
0: Ja, Bibitar, pijača, ona bi fanta iz koja, Jugoslavija, ali ne vem. Predvidevam.
1: Je rekla z Jugoslavijo, reče Bibita še vedno v trgovinah?
0: Ja, ja.
1: Je pa res iz tistih časov, se strinjamo.
0: Veš?
1: Tokrat, prejšnji teden je bilo edinkrat, da je Zali šlo.
0: Ja.
1: Tudi po pol sekunde silvestrskega poljuba.
0: Mislim, šlo mi je brutalno, mislim, šlo.
1: Bomo pa danes seveda spet šli nazaj na stara.
0: Pometla sem s konkurenco, če bi jo imela.
1: Pridušte se kasneje v šovu domov, ko bomo naši pravkaršni valetnici vrteli pesme iz prejšnjega tisočletja in ne bo vedela, kam jih naj da. Hvala.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: hitro ceni dan brez komentarja, zala. Samo štilka. 8.
1: 7,5.
0: Ok.
1: Veš, skor.
0: Koliko pa gre kaj vam danes, torej, kot 1 do 10? Napište mi na 05, 1, 300, 300. Lahko sam cifro. Vem, dobem, živimo Bogu se ne da tipkat. Ampak cifro pa lahko napišete. SMS-u pa tako imate neomejeno.
2: V službi,
3: doma
2: ali na poti, vedno je čas za šov domov.
3: Samo na Radio 1.
0: A te lahko vprašam, Nika, kako bi ti ocenila današnji torek od 1 do 10?
4: 9.
0: Zakaj pa?
4: Vedno je lahko še bolj, je pa kar v redu, ne.
0: Ampak kaj je recimo v redu? Naštej mi tri stvari, ki so trenutno v redu.
4: Roka me boli, malo manjka včeraj.
1: To lahko pogledaš na pozitivno, dobro?
0: To je zelo pozitivno, ja.
4: Ja. Jutri, ko sem pila kavico, je sonček sijo.
0: In tretja?
4: Jutri bom videla mami po dolgom času.
0: To, prodano, sprememo devetko.
2: Šov domov, tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe. Slovenija! Predvideni sklad. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
13: Super sreda, super cena.
14: V Meku kepa.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Tok, tok.
15: Kdo je?
16: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl. Splača se.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
4: In to?
6: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
18: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Zdalo smo se prej pogovarjali, kaj bi bilo, če bi šla pač kar domov. Problem je v tem, da nikdar še nismo kar šli domov,
1: ja.
0: In da mi dva v bistvu ne veva, kaj bi bilo, kaj bi te lahko, pač če bi se zastala, pa šla kar malo domov.
1: Mislim, verjetno bi dobila ene 6000 klicev.
0: Je pa se ne bi javila. Hočem reči, aj kdaj je že kdo probal, kaj je, če kreš domov? Ker ni, mi samo mislimo, da bo slabo. Lahko se ne zadelo nič.
1: Kaj pa če se vam zmen, pač kaj se vam gremo?
0: Kaj pa če greva danes ob treh? Greva domov.
1: Oh.
0: Ti idi k temu nekam psom na sprehod, jaz povem trgovino.
1: Ja, všeč mi je, imam ful stvari za zrihto doma.
0: Kak ti, kako lahko kdorkoli z naše firme ve, da kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, če kaj bo, da kaj bo, če ni še
1: vidi,
0: da...
1: Se nam ne morajo reč zagroziti, sit! To meni nič rekel.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
4: V lekarnah. Farmedika.si.
5: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
6: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem tudi danes Gavrilo Stojanovič. Policisti in kriminalisti še ugotavljajo, zakaj je v petek v Ljubljani prišlo do tragične prometne nesreče, v kateri je življenje izgubilo 17-letno dekle. Naj spomnim, na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice je okoli 2 popoldan voznik mestnega avtobusa med zavijanjem desno spregledal peško, ki je pri zeleni luči pravilno prečkala prehod. Dekle je zaradi hudih poškodb žal umrlo na kraju nesreče. 48-letni voznik avtobusa je bil popolnoma trezen in brez kakršnih koli substanc, je danes povedal ljubljanski župan Janković in ponovno izrekel sožalje družini. Enako je storil tudi prvi mož LPP-ja, Rok Vihar.
7: To, kar se je zgodilo, je predvsem velika človeška tragedija. V njej je življenje izgubilo mlado dekle, posledice tega dogodka pa bodo trajno zaznamovale vse neposredno pletene.
6: Na kraj nesreče zadnje dni svojci in prijatelji ter drugi občani prinašajo cvetje in prižigajo sveče v spomin na tragično preminulo dekle.
2: Radijska mreža, Radio 1.
0: Vem, da je tu pa tam še kaka ploha, mogoče še jutri, ampak a te generalno zala naša radosti, mala, da bo, je poletje tu?
1: Ja!
0: Pa
1: kakšno vprašanje, veš, kak je bilo danes fajn, ko sem šla drugi že na sprehod, pa nisem rabila imeti jakne sabo.
0: Ti nisi imela jakne sabo?
1: Sem imela pa pulover.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brez plačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igor, poglejmo prometne zadeve.
8: Lep pozdrav in gremo na Štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani previdno pred predorom Jasovnik, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji na primorski avtocesti A1 smer Koper predvsem tovornjako med Uncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever in na tej avtocesti še proti Celju med Zadobrovo in Šentjakovom, kjer potekajo cestna dela. Srečno in varno na poti.
0: Torej, kaj dan za gužva kviz in če boste slučajno kje v prihodnjem popodnevu, ni pravilno rečeno, pri prihodnjem popodnevu, nadaljevanju popodneva.
1: Ja?
0: V gužvi na cesti se javite na 051-300-300 pa napište, kje ste. Zato, ker ima vam izalo nekaj Radio 1 paketa, no mi to delamo ob torkih. Nič globokega ni v tem, pa ne bomo rešili življenja, ampak vam bo manj tečno, kot te čakali. To je spoh tam 3-4 je zelo problematično. Čeprav se ob 2 so že gužve, ne?
1: So že ob 2 gužve tudi, jaz sem se ob 4 večje, veš.
0: No, v glavnem, javite se, da vas razvedrimo. Hvala.
2: Šov domov, Radio 1.
5: In še več dobre glasbe.

0: Ko človek že misli, da letos pa ne bo tako, da letos bo pa domir, da bo pustil akcijo, da lepo teče, tako kot mora, kot se tudi spodobi. A ne, to bi bilo pa prelepo, a? Da bi bilo res. Seveda govorimo o Gargamelu in deželi onako, poslušajte, tole je bilo včeraj.
1: Prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu super junaku Cenetu ja. Pripravil leteči teden.
2: Leteči teden, ja.
1: Kaj pa to pomeni? Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne? Ne pokaže, iz če se je narejen.
3: Leteč teden, to se čist predobro slišal. A to pomeni, da me boš malo treniral?
1: Ne. Nisem jaz trener, ne. Jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne. Te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
4: Ja, tako le pršo, ne, včeri groziti v studio, zjutri. Sicer je res, da se ne sliš tak fejst grozen, ne, ampak pri njemu nikoli ne veš, no. Ni pa zdaj, nas zanima, ko ste zgodili, ko ste se pa uradno srečala, ne.
1: Meni se ne zanima sam, če ti znaš še skočit, ne, ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne, ker to vsem, če ne bo moral doželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne. Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne, da boš, da boš poskusil v njemu, kako je.
5: Vetrovnik? Tata, nov?
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
5: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne,
6: ni šans, jaz ga ne pustil.
5: Leta.
6: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja. Ne.
5: Čak, ko greš tja? Zdaj
1: greš tja.
5: Zdaj gremo v Žirovnico.
1: Ja, greš v Žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, tako.
5: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
5: Spošilaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
1: A še nisem spel priti, ja?
5: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro.
0: Ja. Jocen, jaz ne bi rekel hvala, ne, zato ker opustite. Načeloma to, da letalca pošleš leteti, se v teoriji zdi dobro. V teoriji, ama mi Gargamela poznamo. On ne dela stvari, da je ugodno ljudem. Nič ne dela, da je ugodno.
4: Jaz, Marija, sam čakam, kaj bo z tega.
7: Radio 1.
8: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: Ko se naši mladi praktikantki iskrijo oči, bi rada razsvetlila slovensko nebo z novim NNDD-jem.
1: Ja.
0: Najbolj neuporabnim dejstvom dneva. Zalči, kaj imamo danes?
1: Sploh ni neuporaben, drugače.
0: A, okay.
1: Prebrala sem, da ostanki testenin, zdaj beseda ostanki, s tem mislim te, če ješ jih naslednji dan, no?
0: Pač do te testenine naslednji dan?
1: No, poslušaj, mogoče jih boš ponovem. Imajo dodatne zdravstvene koristi.
0: Misliš stari špageti?
1: Ja, pač.
0: Kakve pa imajo zdravstvene koristi?
1: Pač zaradi tega postanega škroba itd. Uravnavajo krvni sladkor in, sladkor in črevesju pomagajo.
0: Kako se to sploh dokaže?
1: Ne vem jaz. Pač, probaj sem jim dati.
0: Zdaj, jaz ne vem za špageti, jaz bi rad povedal, da jaz drugače sem priznan je jedec stare hrane. Morate vedeti, da moja mama ne vrže stran nič. Recimo, mama hrani tudi račune z parkirne hiše.
1: Ko?
0: Ne zavrkavam se. Ona vse hrani in predvsem pa hrani hrano. Ker hrana se pa ne obek metala. Ne? In ona mene naučila, da se mleko pije, dokler ne smrdi. Mleko to je tako skompresirano in halerizirano in hororizirano, da tudi če 5 dni po koncu še ono vedno dela. Da merilo je, da smrdi in jaz se tega, da tudi jogurt jem stare. Navadni jogurt čvrsti jem 10 dni starega, pa ni nič. Nič, ne vem, da tebe to moti. Tu čokolado, kot veš, zadnjič, ne, sem jedel.
1: Yes.
0: Prvi je imela rok. Prvi.
1: Ja.
0: In je bila normalna. Tista, ki
1: je
0: bila bolj bela.
1: Bela je bila.
0: Ene niso bile bele, ene so bile dobre. Jaz bi rad povedal, da jaz itak jem skozi stare stvari, pa z mano vse v redu. Tak da.
1: Pa je res?
2: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Denis Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krvavec.
7: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
8: Big, big bang, big, big bang.
7: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
9: Wow, Big Bang.
10: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
16: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
15: Usoda galaksije je odvisna od njiju.
16: We're protecting everything the rebellion fought for.
15: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu v kinu od 20. maja.
17: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
18: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
17: Zasedite prva mesta na Googlu.
18: Več na spletnik.si.
19: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
5: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse.
4: Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
20: Več na regija.si. Tlakovci Jarc.
21: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
22: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.

0: Spoštovani kolega Sergej iz novinarske redakcije, kako pa mislite, da bomo sprejeli te novice, ki sledijo ob treh?
1: Z radovednostjo, ne?
0: Kaj pa bo v njih?
1: Vidiš, ne, si že radoveden. Povemo, kje stojimo z prihodnjo vlado?
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ura je tri.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Janez Janša je danes v državnem zboru vložil kandidaturo za mandatarja. Stranke prihodnje koalicije, SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati so že potrdile koalicijsko pogodbo. Za izvolitev potrebuje 46 glasov, koalicija pa jih ima 43, zato računa tudi na podporo poslancev resnice. Nadaljujemo smrtno delovno nesrečo. Drevo je ubilo voznika osebnega avtomobila v Javorju na območju Črne na Koroškem. Med sečnjo je padlo na vozilo, ki je v tistem

0: trenutku pripeljalo mimo. Voznik je umrl na kraju nesreče. Policija še preiskuje okoliščine. Romunski lovec Zveze NATO pa je nad jezerom v južni Estoniji sestrelil ukrajinski dron, ki je zašel z poti. Po besedah estonskega obrambnega ministra je bil dron namenjen ciljem v severozahodni Rusiji, a so se mu pokvarili sistemi za navigacijo. Civilnih žrtev in škode ni bilo. Junija bomo dobili nove potne liste. Ti bodo bolj zaščiteni, vsebovali bodo barvno sliko imetnika, transparentno okno in QR kodo. Slednja bo carinikom in drugim uradnim osebam omogočala hitrejše preverjanje veljavnosti dokumenta. Novi potni list bo tudi nekoliko dražji, namesto dobrih 36 evrov bo stal slabih 54.
1: Ajoj, au, joj.
2: Ti je žal, da si žural včeraj?
1: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
2: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Zala, mala boš vreme brala?
4: Ja, veš da, pa vedno rajš ga bom prebrala, zaradi tega, ker zdaj smo dočakali, da se je...
3: Si zdela bundo dol?
4: Padel mi je polover, ja, pa me že hladi, ko mi piha tle. Zdaj smo dočakali, da se je zemlja mal napila, zdaj bo pa spet sonce posijal, tako da jaz mislim, da bojo tudi kmeti zadovoljni, ker jim bo ful vse hitrej rastl. Takaj pa pred koncu tedna vedno toplej, pa celo 23-25 za vikend, pa pol naslednji ten celo do 30 mogoče?
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
3: Poglejmo ceste.
6: Dobar dan, promet oviran na štajerski autocesti A1 proti Ljubljani pred predorom Jasovnik okvara vozila. Do zastojev prihaja na primorski avtocesti A1 smer Koper, predvsem tovornjaki so med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever. Na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Celju med Zadobrovo in Šentjakobom. In še tole, na cesti Hoče Pesnica je zaprt vozni pas med Tujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju zaradi prometne nesreče. Varno in previdno.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
5: V lekarnah. Farmedica.si.
8: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: V teoriji sem pripravljena.
3: V praksi pa... Poslušaj.
4: Pa dej, no, kar neki, no.
3: Ja.
4: To ni res.
3: Daj, no. Zalči.
4: Pa dej.
3: Zalči. A veš, da danes svetovni dan uživanja majskega sonca. Res je.
4: Ko?
3: Res, svetovni dan uživanja majskega...
4: Ja, mislim, jaz sem že bil
3: majskega...
4: na soncu, ti si
3: že
4: bil?
3: Ne, mislim, bil. Šel sem od zgradbe do avta.
4: Ne.
3: Ja.
4: Ti opra...
3: Veš, kaj, nimam psa.
4: Ne.
3: Ti imaš psa.
4: Ne.
3: Ti imaš...
4: Ti si šel od stanovanja do avta in ti imaš avto pod streho pri stanovanju, tako da sploh nisi šel po soncu.
3: Ti imaš...
4: Ja?
3: Psa.
4: No, ej, povej.
3: Če bi jazno...
4: Nikaj.
3: Dobre.
5: Šel domov. Radio
2: Ena. In še več dobre glasbe. Oh.

0: Nami, gospodje, kot veste, se nama zalo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, imamo je Filip. Jaz sem mu dal človeške lastnosti.
1: Ej, nekaj me zanima. Pri... Filip je bil tle pred mano že,
0: pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
1: Zanima me, zakaj je Filip?
0: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel.
1: Aha.
0: Hotel sem, da, ga, veš, da ne bom videl te osebe skozi pred sabo. Ker jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem, zdaj pa imam enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti, zdaj okay, je Filip. Jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra. Uh-huh. To pa sem zato tega, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski na glas. Vse malo, malo mu vleče, tebi se ne zdi? Bolj ima primorski kot mariborski, ali pa celjski.
1: Kot mariborski, ja.
0: V glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip z Kopra, 33 okay. je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeške lasnosti.
1: Pa se je postaru zdaj za eno leto ali je še kar star 33?
0: Mena, nisem nikoli o tem govorila, on sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil tako, kako te, ker jaz sem rada tudi moje starosti pustil primero.
1: Ja, in tako, pa se vidi, da je
0: tvoj. V glavnem, zdaj sem pa mi to zalo rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive. In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj, daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
2: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže nadaljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
0: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit, ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim, enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
2: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
0: No, si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da
1: ja, tako da so bili že si malo neumni, pač kot da je vrali...
0: recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
2: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah, brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
0: Oh, on je res vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mesta ne tudi plača položnice?
3: Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Je pa mi pa že kar fajno odštevamo, a ne, Robert Roškar?
1: Absolutno.
2: Cene Prevc bo svojo prvo pot dežele junakov začel 27. maja ob 9. zjutraj.
0: Zdaj, sicer še vedno pojma nimamo, kje bo. Mislim, jaz ne vem, pa po mojem tudi tene, to
1: Lubica,
0: zelo zanima.
1: Mi damo zadnjo.
0: Ja, itak, ko mi že čakam, da bova hodila naslednji teden po terenu, me pa zanima, no, kaj je cene dejal o tem, ker še on ne ve.
3: Lahko vsaj okvirno poveste, kam v Slovenijo se moram 27. maja spraviti.
2: A ja, kje boš štarte zanima?
0: Dobar vedno.
2: Miha, moš ti razložil?
4: Jah, takole je, ne. Zveš, takrat, ko moš.
1: Torej, zelo pozno.
4: Je to enkrat sred noči. Ponovato vključuje še kakšno zabavno zadevo, v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, ja. Cene, ti se sam sprost. Vse boš zvedel takrat, kaj je najbolj prav.
0: Ja. Kaj Miha reče, ti se sam sprost, toliko
2: ne. Ti pa moram reči, da mi tem, kaj zbilo dopusto, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, deželak junako, oziroma dežela junako. Si rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstajati.
3: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre. Je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko. Zaradi tega tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
1: Ta stenor, kako bodo ta maliča fatalija.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
19: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
18: Le do 22. maja.
19: Hišni sejem Lip Bled.
20: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
19: Servis Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
22: Dio 1.
23: Več dobre glasbe.
24: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Sodišče predlaga medijacijo med Ljubljansko občino in civilno inicijativo za Štepanjsko naselje. Kot je znano, je konec februarja sodišče začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju. Slednje predvideva plačljivo parkiranje in sistem dovolilnic za domačine. Župan Zoran Janković je že večkrat poudaril, da se mu zdi ta sistem pravičen in dober predvsem za ljudi, ki tu živijo.
4: Dvigali smo cene parkiranja kratkotrajnega, ker je bil problem, da so prišli, so parkirali in pustili tam avto, se usedel na kolo ali pa skeroj ne šel v službo ali pa celo na avtobus. Ne. Sedaj pač plačuje 70 centov na uro. 70 centov na uro, kar pomeni, da absolutno prednost imajo obstoječi stanovalci. Tisti, ki so tam prijavljeni, poudarjam prijavljeni, stalno pa začasno. Tako da pravim, jaz sem prepričan, da je ta naš predlog bolj pravičen.
3: Po poročanju kolegov z Dnevnika so na včerajšnji obravnavi govorili o možnih predlogih za ureditev parkiranja, preboja pa ni bilo, zato je sodnica s prtima stranema predlagala medijacijo.
0: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, mala bi vreme brala?
6: Trenutne temperature Celje 15, Slovenjgradec 16, Koper, Ljubljana 20, Radovljica hoče 21, Novo mesto Črnomelj 22 stopinj. Jutri nekaj podobnega, možno na Primorskem tudi do 25, pa tudi za vikend bo zelo lepo. No, pa proti koncu tedna vedno lepš bo.
5: Ja, pa Jezus Marija, ko si ti za to povedala.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Igor, pogleda ceste.
8: Lep pozdrav in gremo na štajersko avtocesto A1 proti Ljubljani. Je promet oviran pred predorom Jasonik, okvara vozila. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, predvsem tovornjaku, med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence in pa še promet oviran v Ljubljani v rondoju Tomačevo, tam se zgodila prometna nesreča. To je to, varno in srečno.
5: Sem spet ima rojsten dan, ne? Kjer ga ima?
6: 19. maja.
5: Ja, kjer ga ima?
6: Ja, kjer rojsten dan ima?
5: Ja.
6: 92. ga je rojen.
5: Se pravi, ima danes
6: 34.
5: ko ima? Ok, dobro. Kaj zavrtimo nekaj? Ja, pa ta je dobra s Calvin Harrison, Promises. Happy birthday, Sam.

0: Aha, ja, čak se malo spomnim, zdaj, ja, sem malo, kaj, aha, zjutranje, ja, seveda, ja.
1: Čas je za njo, veš.
0: Čas je za zjutranjo. Donko Zgraben, mame, da, novo pesem, Veronika, kaj pa je zdaj s tem?
2: Ja, Donko Zgraben je vedno vroč.
3: Zjutranja Kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Sonce prebuja poezijo in v atriju Ljudskega doma pravkar poteka vsakoletno prebiranje svežih pomladanskih stihov. Verzom je prisluhnil tudi Jure Bidona.
4: Ja, slišali smo že svežen bioterične poezije izpod peresa izjemne stihopiske Bilke Puh, no, na odru pa je že Donko Zgraben. No, sej bo, kar, najbolje, da kar to.
2: Ja, seveda, da.
4: Slovenija, to kukr dekelca je naša. V najlepših letih se vsak Slovenc z lepoto njeno rad po svet ponaša. Nič čudno potem takem ni, da snupcev zlepa in ne zmanjka, da teh, ki bi jo imeli in jo okol vozil, je dons za dost že okrog vsazga šanka. No, jo prvi je za rokco zgrabu Lojze. 2 let sta skup okol hodila, ki jo srečal je Drnovškov Janez, na Lojzeta je hiter pozabila. Z Drnovškom sta bila trden par, vmes jo sam Andrej Bajukov za 1 mesec malje zmedu, jo Janez vsem nazaj je vzel, iz dekelce nam punco je naredil. No, ampak vsaka reč premine, Šentone si jo je na kratko vzel, za njim pršel je ta, ki bi jo pa za zmerej imel. Sesukal je okrog neže vsa ta leta, jo bolj od drugih vseh spoznal, je znal na dušco pihant tako močno, da rekla je lahko samo, oh, Ivan Janez, s tabo bo pa šlo. A tako kot vsa dekleta, tudi našo je ujela puberteta. Jo zmedal je lepotec Borut, sta tekala, kot nora se okrog podila, no Miro bil za njim kar mal preveč je resen in kdo ve kje, menda nekje pri kamniku, tudi šarca je staknila. Oh, ta mladost, norost brez glava, vsi gledali smo, kako se z našo punco poigrava. Je niso sam možakari imel na čes, ne, tudi za Lenko majčken je poskusila vmes. Le Ivan se je vedno vračal, le Ivan jo je vedno razumel in bil je srečen, tudi če sam za 1-2 jo vmes je zase imel. Le zadnjega ljubimca se je tudi Ivan zbal, on sam že v letih, a Robert bil igriv je in vihral. Se Ivanu je zdelo, da rdeči vrak mu je odnesel šalo, če letos mu ne rata, za zmeraj izgubu bo ta malo. Ja, naši punci snupcev ne fali, bi rekel pa, da res je čas, da končno dozori, da bomo vedeli vsi, ki za njo ne skrbi, a najdla enkrat bo ta pravga, ali pa povodan mož se znova love divje, za zmerej zapodi. Veronika, verjetno bi Klara Jamrek povedala kaj več.
2: Ja, hvala Jure.
4: Ja.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Zala, naša mala, Zala, mala, zakaj smo si izmislili gužva kviz?
1: Razlogov je več. Zaradi tega, da mama mi dva malo več stika s poslušalci, zaradi tega, da prikrajšava čas tistim, ko stojijo v gužvi.
0: Pa jaz tebi rekel, da jim ga prikrajšava, misliš, da jim ga skrajšava?
1: Skrajšava, se upravičujem, skrajšava. Pa zaradi tega, ker je pač v gužvi res bedno stati in... Pač, zakaj pa ne bi se malo poveselili?
0: Šef je rekel, da imamo darile.
1: A ja, pa še darile podaramo, veš da?
0: Mi dva tak ne smeva vzeti, te vsej drugim dama. Nama ne odal doben darini paket Radia 1, jaz sem ga dan dobil leta 2010.
1: Jaz pa nikoli. Prel?
0: Tega za ni za nam daje suho klobaso za novo leto. V glavnem, mi dva mava darilne pakete Radia 1. Rada bi jih podelila tistem, ki čakate v gužvi. Mi dva veva, da je zdaj trenutno po Sloveniji vsaj 20 gužv, kot na različne lokacije.
1: Ja, pa še več.
0: Več, 50 jih je. 051-300, a ja, pa avto, ceste Štarka, pa Primorka, a, ljubi Jezus, sto jih je. V glavnem, napište, kje ste ta tutek v gužvi, lokacijo pa ime, pa vas pokličemo, pa imamo paketa za vas. Hvala lepa.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: A jo še tebi skuhamo?
4: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Krvavec.
7: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Ne uporabljaj univerzalnega brivnika za svojo glavo.
10: Big, big bang, big, big bang.
9: Novi multifunkcijski Remington Bald brivniki za britje na nulo. Brez izgovorov. Zdaj v Big Bangu.
11: Wow, Big Bang.
12: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
13: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Via Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Restauracija in bar Divino.
17: Kristalna palača BTC.
18: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
19: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Spoštovani kolega Serge Furlan, ko bo konec tvojih novic, da je ob štirih, a bomo rekli, a bomo rekli,
1: Dajmo reči, da bomo oboje.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ura 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami še vedno odmeva petkova nesreča, v kateri je mestni avtobus v Ljubljani povozil 17-letno peško. Na kraju nesreče ljudje še naprej prižigajo sveče in prinašajo cvetje. Župan Zoran Janković pa je družini znova izrazil globoko sožalje.
4: Jaz sem govoril o nesreči z mamo, z reko sožalje. Jaz si je znam predstavljati,

0: Takoj, ko izgubiš otroka, so žali srca družini, sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane. Nišče noben go pravičila, ker ne vem, kaj bi pravičil, ker ne znam povedati, kako vrniti življenje. In sem v tem joku, ne, in nesreči z družino.
1: Preiskava nesreče poteka, vzrok pa še ni znan. V LPP-ju podarjajo, da voznik ni bil pod vplivom alkohola in da vozilo ni bilo preobremenjeno. V zbirnem centru občini Puconci so zaposleni med odpadki našli 4 ročne bombe. Odložene so bile v plastičnem vedru s pokrovom, prevzeli pa so jih pripadniki protibombne zaščite. Policija zdaj išče neznanega storilca in opozarja, naj občani ob najdbi eksplozivnih sredstev vedno takoj pokličijo številko 113. Nekdani smučarski skakalec Robert Kranjec po hudi kolesarski nesreči očitno dobro okreva. Njegova žena Špela je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri Kranjec nasmejan pozira hčerko Piko. Objava je med navijači sprožila številne odzive podpore in želje po čim hitrejšem okrevanju.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala mala, de pove jutrišnjo sredino vreme v treh besedah.
4: Podobno kot danes.
3: Mater.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Poglejmo prometne zadeve.
6: Lep pozdrav. Na Vipavski hitri cesti H4 je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega. Potem imamo še na primorski avtocesti A1 pneumatika na vozišču in oviran promet med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Do zastojev prihaja na štajerski avtocesti proti Ljubljani v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, pa zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Poglejmo še en radar, ste opazili, in sicer v Tenetišah sporočate, da je. Hvala za sporočene informacije, srečno in varno pot.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Šautama!
2: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: A lahko jaz danes vodim?
3: Veš, kaj lahko ti? Sanjaš. Ej, Zala, lahko pa tudi vodiš odpravo proti kavnemu aparatu.
9: A boga ti, to pa ja.
3: Pa če si že tam malo cukra notno, hvala lepa.
9: A še eno kavo, ali kaj?
3: A ja, se tam si me žena skuhala.
9: Ja, mislim, še eno?
3: Sam pena še ostala.
9: Ja, kaj ti še, zlijem eno not?
3: E, zdaj, če te pove, kaj bo danes večer.
9: Zelo bo zanimivo, jaz študiram, če bi kar malo dlje ostala danes na šihtu, zaradi tega, ker malo čez šest.
3: Oprosti, kaj te prekinam, preden poveš, a za tem kar ritem?
9: Dej,
3: oprosti.
9: Ja, malo čez šest pride. Peter Grašo pride malo čez šest, Kingom, torej Istoko in Tomažu in jaz mislim, da bo zelo zabavno.
3: Mi imamo džumbus cel dan, no? Mi imamo cel dan džumbus.
5: Show domov. Radio
2: In še več dobre glasbe. We're

0: Edini kviz, kjer se gužva splača. Roškarjev Gužva kviz. Samo na Radiu 1. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Juri, tukaj šel domov, se igramo gužva kviz. Zala Roškar pri telefonu.
2: Ja, živjo, kako?
1: Kje čakaš v gužvi, spoštovani kolega mladi?
2: Ej, spoštovani kolega, še mlajši, jaz čakam v gužvi pred Škofjo Loko. Ej, če jaz pridem s Škofjo Loko, bo tu tam zapir pa pol.
1: Zdaj bomo mi nekaj čarobnega naredili. Zdaj se bomo igrali ful zabavn kviz, ker ni nobenih napačnih odgovorov in ko bo fertik, bo naenkrat gužva se kar premaknila samo od sebe naprej. In boš ti rekel, pokopaj, zdaj to.
2: Ej, če ti to rata, glej, še pir za vaju naročim.
1: Vprašanje številka ena. Kaj bi naredil, če ti kolega reče, ej, lahko enega prižgem v avto?
2: Ej, tam so vrata, pa hvala.
3: Hvala lepa. Ok, ko vozi tvoja žena, partnerka, kakorkoli, iz loza upaš, a si tako malo skozi redi, pa z nogo malo pritiskaš na nevidno pedalo, veš, tis na tla, malo živčno?
2: Jaz sem se to že kar navadil, da pridem, pa ne jaz vozim. Kuj zaspim, pol pa teh problemov nimam, ne peljajo, pa ne me zbudijo, če se bom pa na glavo zbudil, pa vem, da nekaj ni v redu.
1: Zdaj pa kako pogosto pereš avto, iskreno?
2: Ej, iskreno, lih kar zamujam na termin pranja avta. Ne perem jaz avta, ampak dam pa avto oprat.
1: Tak, ja, tudi to se šteje pod to isto vprašanje, ja?
2: Enkrat na 14 dni, če je pa nov, pa enkrat na teden.
4: Kaj ljudje perijo avto enkrat na 14 dni? Res? Ko je to normalno? Mislim, jaz ne.
3: Mislim, očitno je, ja, pri nas doma ga tu sem, jaz nisem ta.
4: Po moje marca, mislim ga marca.
2: Dunaj, no, notrej, ko pa moram jaz nekaj narediti, ne tisti je pa pol mesečno.
3: No, vse to me zanima zdaj. A je bil kdaj tak potreben pranja znoter, mislim, pucanja, da ti je bilo neroden nekomu se dovoli, da se stava pele?
2: Jaz imam 4 otroke, meni je zmeraj naroden, da se to ima. Jaz imam zadej, v super novi igralnik, mi po moje za video, koliko igrač jaz imam zadej. Tu po moje, če moram previdno vrata odpred, ker se ven uskuje,
1: Zdaj pa zelo pomembno vprašanje še zadnje. Če ne bi imeli predala vratih od avta, kam bi dali smeti? Ker mi je zala se pogovarjali, da vse na tja natlačiva vedno, dokler gre.
2: Jaz imam kar koš noter v avtu. Tak da jaz sem mogel se s tem ukvarjati, ker drugače sem pobiral na pol pojete lizike, čengumije pa bombone iz celega avta, tak da jaz sem se zmajdil in sem kar koš namontiral, tak da sem pride, pa se pa tu teda enkrat gleda čez, pa se potresuje, se je pa pol strast.
3: Juri, si spremen foter.
1: Ti si kralj, zelo si zaslužil darilni paket Radi 1, srečno, hvala ti.
2: Ej, hvala vam, uživajta.
0: Obtičal v prometu, pošli SMS na 051-300-300 in postani del Roškarjevega gužva kviza. Samo na Radiu 1.

0: Če ste mislili, da bo letošnji deželi onako Gargem ne dal mir, še malo razmislite. Kvadrocikla sicer ne poganja več Miha Deželak, ampak nekdo drug kljub temu pa je danes s prijateljem uletel v Denis Audi Show in zahteval sestanek s Cenetom in mu dal nalogo, da ga pripravi na ta zahteven podvig. Ceneta želi opomniti, da je poganjanje kvadrocikla zahtevnejše od peke tortic. Tak da, poslušajte tole.
1: Mene cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
2: Vetrovnik? Ta nov?
1: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
2: Ta, ki so ga pozabili marca zaprit, pa je odpihnili pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več tukaj zika, me ti testiraš, a me pelaš na dobesedno sanske počitnice.
1: Ne.
3: Niš raz, jaz ga ne pustil.
2: Leta.
3: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja. Ne.
2: Čak, ko greš tja? Zdajle?
1: Ja, zdajle greš tja.
2: Zdajle gremo Žironco.
1: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako.
2: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
2: Pošiljaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
1: A je še nisem spel priti, ja?
2: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
4: Legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ej, jutri teden. Šta, zala, ne? Ja, jutri sreda, ne? Je že jutri teden? Kaj si ti naredil te tedne?
6: Ja, jutri teden.
0: Meni se zdi, da bo ta dežela onako letos polna presenečen.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 16 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
18: Morgan Housel razloži razliko.
19: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Tok, tok.
15: Kdo je?
8: Meni.
15: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
15: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
3: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
6: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
12: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
12: Hišni sejem Lip Bled.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
21: Ja.
20: In to?
21: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
22: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
23: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
24: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
25: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
26: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
27: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: Nič dobre glas.

0: pravilev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Petkova tragična nesreča, v kateri je življenje izgubilo 17-letno dekle, je močno pretresla Ljubljančane. Naj spomnim, na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice je okoli 2 popoldan voznik mestnega avtobusa med zavijanjem desno spregledal peško, ki je zaradi posledic trka umrla na kraju dogodka. Kako je prišlo do tragedije, policisti še preiskujejo, tako prvi mož LPP-a Rok Vihar kot tudi župan Zoran Janković pa sta bila na današnji novinarski konferenci vidno pretresena.
4: Jaz sem govoril po nesreči z mamo, zreku so žalje. Jaz si znam predstavljati, koliko izgubiš otroka. Te lahko samo upam, da družina to, ko je napisala sošolcem in sošolkam na gimnaziji Poljane, bo hrana svojo hčero, sestro, v tistem so imeli v njenih sanjah in še enkrat vsem so žali srca.
1: Radijska mreža, Radio 1.
5: E, za malo bi ti vreme brala? Igor, kje pa za?
6: E, pa res le nije, čakaj, mislim, da slišim. Aha.
5: Si lulala? Zala mala si lulala?
7: Ne, vlastno prašam audio producentu, jaz pa sem mogla nekaj zmeniti.
5: Kako si lepo, lepo si zaradila v obraz.
7: Če sem malo prlaufala.
5: Vredo, bom jaz kar povedal, jutri bo tako vreme kot danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Poglejmo na ceste.
6: Ja, lepo zdrav. Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 proti Kopru, med Ravbarkomando in Postojno, pneumatika na vozišču, tako da previdno tam. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica jug in pa sever, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Radar v Trnetišah je. Srečno, varno in previdno.
5: Zdravo, tu sta Zala Paroškar, ba jebi si ocenil dan za 6, ko spoštovani mladi kolega.
8: Ja.
5: Zakaj, povej mi, kaj to ni negativno, ni pa zdaj tudi strašno pozitivno.
8: Ja, zato ker je bil vikend tako dober, včeraj smo cel dan počivali, no pa služba.
5: A ja, čakaj malo, kaj ti si imel vikend podaljšan še čez cel ponedeljek?
8: Ja, bolj za recovery.
5: Pa kaj si lahko vzameš kar fraj, ko ti sede, ker jaz bi dosti kot rabo recovery, samo naši šefi nimajo radi, da si ja vzamem recovery.
8: Veš, kako vlago zameš, kaj imaš fantošno. Ja.
5: Zala, to je Zalin domači teren, ker je prišla kmalo na ene tri poroke, se mi zdi.
7: Na eni dokliščini sem že bila,
5: eno pa še vrn narediti. Na šino si naročila obleke, za 100 oblek si je že naročila.
7: Ne, cene. Ni res.
8: To pa varjamo,
7: ja. Res, da skozi nekaj naročam na šino, ja, zaradi tega, kar radim stvari za dokliščino.
5: Daj pa, dragi kolega, zelo pomembno, a je tvoja...
8: Poznam zadevo.
5: Tvoja fantošina ali od kolega fantošina?
8: Moja je bila, moja.
7: Daj se poročiš?
8: 6-6.
5: Jezo, stari, to je zdaj to.
7: Še pred mano, nimaš boš več, na poroki.
5: Nimaš več dosti cajta, eh? Kaj boš pa zdaj naredil? Zdaj imaš samo še dober teden, pa fertik, fertik lušnega.
7: Kaj je bila uspešna?
8: Ne, še je prhaja.
7: Kaj je bila uspešna fantoščina?
8: Ja, če ne je bilo dežja, bi bilo odlično.
7: Kaj ste ti pa pripravili?
8: Ja, veliko stvari.
5: Veš kaj, jaz mislim, da to, da je rabo ponedeljek zet fraj, je potrjen poditev, ta kljub dežu je bila uspešna fantoščina.
8: Ja, seveda. Če je ta prava ekipa, izmeram se je Robert.
5: Seveda. Mi da ti želiva fonoro poroko, daj se prosim javi, 8.6. ponedeljek nama napiši, kako je bilo, prosim.
8: A ja, če bom še
5: pred sebi. A ja, da bovi, kje boš takrat, ja.
7: Ta ne lahko 8. lahko tudi
5: 15. No?
8: Ja. No, bom probo.
2: Show domov.
1: Še več dobre glasbe.

0: Spoštovane, spoštovani, obožujem torke. A ja, ne, zdaj sem se zlagal, jaz ne maram torke.
1: Sovražiš,
0: ja, mislim, sovražim torke.
1: Ja.
0: Mislim, sovražim, to je taka
1: pač ne maraš,
0: resna beseda. Ne maram torko, zato ker so mi brez zetni dnevi in bi bilo treba ukiniti že pred 100 leti, zato ker so učinek od vikenda je že mimo, sreda je mali, mali petek, četrtek je mali petek je petek, sobota pa je... Sobota?
1: Ja.
0: Torek pa ni nič, ker torek ne more biti mali, mali, mali, mali petek, razumeš? Ni pa tudi nič, mislim, okin ga je treba. Teden bi mogel biti sestavljen 4 delovni dni pa 2 dnevo vikenda.
1: Ja, pol, pol. Drugač bi bila tudi 4 delovnih dni pa 3 dni vikenda.
0: Ja, ampak mora biti realna. Če damo torek na stran, smo še vedno realni, če pa damo več dni na stran, pa nismo več realni, razumeš? Ostani realna. V glavnem, kot sem zdaj jasno, mislim, da artikuliral, zakaj ne maram torkov, smo si jih pred časom popestrili z bitko generacij, ni bila zist moja ideja, ne? Ampak od našega šefa.
1: Same ti, pa dobro.
0: On si je tudi ime zašel domov z misla. A je pa gužva kvi si je on tudi z misla.
1: Očitno je z razlogom šef, ne?
0: Jaz nimam apsolutno do mene dobre ideje za program. Ampak jih pa rad izvajam, vredo?
1: Ja, ja, vredo, vredo.
0: Te pa je na on izvede, ne prije na program.
1: Joj.
0: To se kaj nekaj čar uškrtih. V glavne, da vam razložim, pred časem si je naš šef zmislil bitko generacij, pri čemer jaz naši mladi praktikantki, ki je rojena v tem tisočletju, predvajam zvoke iz prejšnjega, ob tem se pa vsi skupaj strašno zabavamo, zato ker pač ona jih ne pozna zares, nam so pa najbolj poznani na svetu in si mislimo, Lupica, kak še te nisi te nekaj nikdar čula, če to je normalno.
1: Ja,
0: je rada zvok od danes?
1: Ne, čakaj.
0: Okay.
1: Zdaj, glede na to, da ti si rekel, da meni to nikoli ne gre, prejšnji teden sem takoj uganila, ne? In pa se ti norce delaš, da pa če si itak nijam pojma, ne? No,
0: oprosti, mi pa ti nekaj povej. Od oktobra si tu in samo prejšnji teden si ugotovila.
1: Ja. Zdaj mi pa ti nekaj povej,
0: ja,
1: ok?
0: Ja.
1: Ta teden je bila Eurovizija, ne?
0: Tako je, ja.
1: V kjerem letos nijas rojena?
0: Ti si stara... Ne, po moje 24, nisem čez
1: nekaj. Ja,
0: to
1: res
0: rojena? Torej si rojena 2002.
1: Ok, kdo je zmagal leto 2002 na Eurovizii?
0: Leta 2002 je zmagal na Euroviziji. Ali je zmagala Litva, Latvija, Estonija. Čakaj malo, 2001. 2001 sta zmagala Norveška, 2002 pa je zmagala Litva, Latvija, ena od baltskih držav.
1: Okay. Pa mi povejo pač pesem.
0: Lahko je bila Marie N. Nisem čist prepričan.
1: What?
0: Kome je bila Marie N, ja.
1: What? Klikam tam na enko, pa jo dej not. What?
0: Ne, niste stisnul, je to, by the way, se sem dal noter enko.
1: Oh!
0: Ja, na robe je bilo poimenovano. To, Marie N.
1: Prosim.
0: Na robe je protestant poimenoval, zdaj pa že vem, kaj je sledila. Verjetno si me hotela vprašati, katera država je takrat nastopala, ne? Vedno bom se zbomnil, da je bila Slovenija sestra samo ljubezen, zato ker je Marlena tudi časih rekla, da ta zmaga bi ni bila najbolj zaslužena. Tako da, vem, zdaj ne morem dokazati, da bi vedel, da so bile sestre, ampak deno, če sem vedel, da je bila Marie N.
1: Jaz sem takim šoku, jaz sem prvi čula za Marie N, tako da.
0: Dobre ne ve, kdo je Marie N. Je pa reda, jaz sem psihofan, veš?
1: Ja, si, ja.
0: A ja, veš, kaj bomo nadaljevala z bitko generacije na 7 sklopo.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radio 1.
0: Pa povemo našemu mlademu procentu, da je za eno stvar je bil plačan, pa še tega ni upravo dobro.
1: Rezultat.

0: Zdaj, kaj si za bitko generacij?
1: Ja,
0: smo zdaj en čudovit zvok. Zdaj pa tak, jaz zdaj stišil vse elemente in prosim, vse elemente, vse muzike. Daj. In jaz vas lepo prosim, če si vi vsi, gledaj ljudje. Razen, če si zdaj na avtocesti pa voziš avto, a ne, slah daš na glas. Če kaj sem to zdaj povedal? Foto sem rečil, da nehajte delati vse, kar delate. Zdaj, če voziš avto na avtocesti, ne moreš nehati to delati, pa se kar vstaviti na avtocesti. Mislim,
1: če voziš avto, si sposoben znam še poslušati, ko voziš avto.
0: Prosim vas, če vas je v avto več, nehajte se pogovarjati, ker jaz mislim, zanima me, koliko ljudi bo prepoznalo to pesem.
1: Pesem je?
0: Samo na podlagi tega odlomka.
1: Moje sonce si...
2: Bate!
1: Ja! Ajo, sorry, ne, ko?
2: Ajo, čakaj!
1: Ja,
2: ne, ko? Ne, čakaj, sem zdaj to povedal.
1: Ja, jaz mislim, da ni!
2: Jaz ne bi smel tako hitro razkrit. Shit! Kak ti je te to ratalo?
1: Jaz sem bleknala, kaj mi je
0: pa... Jaz vidim tukaj Vesna Panič, ti prijez najvesna, da nisi vedla.
1: Jaz mislim, da je to iz tega, ti si šledi, ne.
0: Nisi je, ona zgleda prav zgrožen, nisi...
1: Strašila sem se obeh vaju zale, to je prva stvar. Druga stvar, mislim, da se je ukakalo.
2: Ja!
1: Da so nekaj butala.
2: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja.
1: Jaz sem hodila reči kraljica noči, ker je mečken podoben ta bom začetek.
2: Kak si te ti to
1: ni vedla? Ni vedla.
0: Če od milijarde pesme rekla moje sonce.
1: Ja, ker te že malo pozna po moje.
2: Ne! Kak pozna?
1: Jaz mislim, da je to iz tega tisočletja, pa se isto začne, pa sem mislila tako haha, ne.
0: Meni je zdaj prav pokvarila vse veselje. Zato, ker je bilo res, ni bilo na prvo žogo. Koliko ljudi vas je to zdaj prepoznala?
1: Ni šans.
0: Dajno, lahko še enkrat zavrtimo?
1: Ja, samo zdaj, ka veš.
2: Ja, zdaj, ko veš.
0: Veš, kaj me zdaj najbolj moti? Da zdaj, ker si ti tako je rekla, zdaj ne moramo vedeti, koliko poslušalcev je to zdaj vedlo, ker zdaj ne moramo dokazati, ne?
1: Uničila sem te.
0: Vse si pokvarila zdaj.
1: Pometla sem s konkurenco, pa še uničila sem te.
0: Veš, kak sem se matro z tem, ker če, ne vem, če ste opazili, ampak ta puk, ki je na začetku, niti ni, je ocekan, niti do konca ni, ker je tako prepoznaven, da niti ne rabi iti do konca ta puk. Razumeš? In si... Jaz se ne bi s tabo več absolutno nič igral.
1: Hvala lepa, pometla sem s konkurenco. Ja, se je.
0: Dajmo malo naprej.
1: Odkud se začne? To ne bi vedelo, če bi mi to
0: predvaril. Ja, veš kaj, največja fora, zakaj vas je to predstavljeno na mesto, smo dali karaoke verzijo. Ker bi tukaj bilo ti isti moje sonce, ne? Ampak to bi pa bilo too much.
1: Ja, okay,
0: zato smo dali instrumentalno brez vokalov, ne?
1: Še toliko si se potrudil. Jaz sem te pa vse zjel. Bravo, Zala, ej, razkuraš.
2: To?
1: Jaz mislim, da si zaslužim, da ni več praktikanka.
0: Bom dal predlog, ampak vseeno, da enega jeseni 28 ne bo plano. Dajmo komad zaradi tega.

0: Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
2: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30% samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Radio 1 Krvavec.
5: Na Čopovi v Ljubljani vrata odpira nov Telekomov center. Ob otvoritvi vas čaka cel teden ugodnosti in darila ob nakupu izbranih naprav Samsung, Xiaomi, Redmi in Honor. Ne zamudite, le med 25. in 30. majem. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenska cesta 138 Ljubljana. okna-satler.si.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: 9. nočni tek Medvode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Medvode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Či si ali sam poklič na spletnik?
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na Eventim.
14: Či simple. Sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom.

0: Čak sam malo. Mi smo na programu še, ne? Mislim, še vedno delamo.
1: Eni bolj, eni manj.
0: Za trenutek sem pozabil na program, Zala je bila zunaj, ja. Jagode jemo. Ja. Videl sem, da je Sergej prišel noter, da bo prebral novice.
2: Pri Sergeju
1: ne preganjam. Nič ne preganjam, kar v miru.
0: Kar v miru, ja, dajmo zdaj.

0: tonerpartner.si.
1: Čas je za novico o petih.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V stranki Resnica opozarjajo na domnevne poskuse podkupovanja njihovih poslancev. Stvar sicer ostaja zavita v skrivnost, saj v stranki ne povedo, kdo konkretno jim je ta denar ponujal. Pravijo le, da gre za ljudi z levice, policije pa vsem skupaj sploh še niso obvestili, ker želijo

0: zadevo najprej preveriti sami na lastno pest. Ljubljanski župan Zoran Janković je pred mestno hišo zavrnil brezplačno kartico Urbana, ki so mu jo želeli predati predstavniki civilne inicijative. Ti so župana pozvali, naj se namesto z osebnim voznikom na delo raje vozi s prenatrpanimi mestnimi avtobusi in tako pokaže zgled meščanom. Janković mi je odgovoril, da svojo Urbano že ima in da je bil na avtobusu nazadnje v soboto, sicer pa uporablja električni avtomobil. Civilna inicijativa za akcijo opozarja na zastarelo prometno politiko in zbira hrvaški občini Sveti Petar Orehovec je župan Franjo Poljak svoj dodatek za upravljanje funkcije v 2 letih skoraj podvojil. Občina z nekaj več kot 300 prebivalci odločitev utemeljuje z inflacijo in rastjo stroškov. Plače so sicer zvišali tudi drugim zaposlenim, a precej manj kot županu. Njegov skupni mesečni dohodek zdaj presega 3000 evrov neto, primer pa je na Hrvaškem sprožil burne razprave o plačah lokalnih funkcionarjev.
1: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
3: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Zala, mala bi vreme brala?
5: Ja,
4: najprej... si jagode popapcala.
5: Ja, dobre so, ful. Lakše prineseš kdaj, ja, ful hvala.
4: Res prinesel naši Zali jagode, mi ne bo rekel, da nikde nič ne prinesem. Ne,
5: no, to si zelo pohvaljen.
4: Hvala.
5: Všeč mi je, veš, tako vreme je, da zdaj lahko jagode že ful rastejo, zaradi tega, ker bo vedno bolj sončno in bo prijetno in bo vedno bolj lahko rdeče.
4: Vsak dan se to vseeno ne bo zgodilo. Ne pretiravam.
5: Dejmo ne pretiravati, jutro bo podoben dan kot današnji, kar pomeni, da večinoma sicer bo sončno, bojo pa kratkotrajne krajevne padavine možne čez dan.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
4: Poglejmo ceste.
8: Gremo najprej na primorsko avtocesto A1 med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, potem pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Postojno in Razdrtim, na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in pa sever, pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in strpno do vašega cilja.
9: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
6: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Jaz kar fajn testiram meje.
4: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. Iz Tratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru.
5: Čeprav včasih je obratno, ampak okej. Okay.
4: Jaz bi rad povedal, da se Zala ob torkih igrava bitko generacij, ker je predvajam posnetke z enih prejšnjih časov, ko je ona bila še v Ateju. In danes je šokantno šokirala Veselno Slovenijo, ko je prepoznala tole melodijo.
5: V bistvu sem še sebi šokiral.
4: Še zdaj, mislim, jaz imam cel plan, kako bo to dramatično potekalo skozi program. In ona je dobesedno pol sekunde. Zdaj, ne vem, a ste prej poslušali, ne? Zdaj namensko ne rabo povedati, kaj to je, ker me zanima, če je kdo dejansko, ne? Šketo za bubni na začetku. Ampak dobro, ta pesem je zdaj razkrita, zdaj pa gremo mi k naslednji melodiji. Si pripravljena?
5: Joj, mislim, enkrat bi lahko končal, da bi pač res pametna izpadla, pa ne tle se lahko delam pametno.
4: Dobro, program nas čaka. Zdaj pa mi prosim prepoznaj tale napev.
5: Ja, prav napev, ja. Mislim.
4: Mene pa zanima.
5: Wow.
4: Zanima me. Jaz ne vem si, kaj on reče.
5: Welcome reče.
4: Reče, welcome reče. Res? Čak se malo. Da nekaj povem. Jaz sem to pesem slišal že večkrat, ampak jaz nisem nikoli v life uvedel, da on reče welcome. Pa res reče welcome.
5: No, ne vem. Pa. Se wow. Veš, da jaz pa angliščina smo na stara različnih bregovih.
4: Stare 30 let pa nisem vedel, da reče welcome. Ampak hvala. Bidženzijevci ste za nekaj koristni. Zdaj pa tako...
5: Danes pa sem pametna.
4: Tako bom rekel, ne bo tako kot pri IT teke 12 sati, ko je bilo pol sekunde dovolj, da je videla cela Slovenija. Zanima me, koliko vas je, ki prepozorim samo, da osvežim naš SMS nabiranik.
5: Ja,
4: 051-300-300.
5: Malo si hiter, če že hočeš zdaj le.
4: Ja, jaz bi rad, mene zanima, če kdo prepozna tole pesem. Še enkrat bom zavrtel.
5: Jaz sploh ne bi vedela, da je to komat, ampak okay.
4: Razumem, ja, dobro, zdaj imamo program.
6: Show domov.

0: Ok, se pravi, kratek odlomek ene pesmi iz prejšnjega tisočleta, zelo znane. Naši zali ni bil dovolj, dajmo še enkrat zavrteti. 21 SMS-ov pravilni smo dobili.
1: Pa dej.
0: 21 ljudi. Mene fuz zanima, koliko še taki, ki niso poslali SMS. Eni ljudi ne nikoli ne pošle SMS-a. Eni ljudi me to neprijetno.
1: Ja,
0: mislim, tudi moja mama pa ata nikoli ne pošle ta. Predvsem zato, ker sem enkrat rekel, da ne morata nič dobiti. Zdaj ima je brez veze. Poslušajte tole, katera pesem je to? Na podlagi Welcome je 21 ljudi vedelo, katera pesem.
1: Pa to je Ziher Maja v playlisti, pa to dnevno poslušajo.
0: Dobro, zdaj pa jaz mislim, da ste pripravljena na naslednji korak. Vi pa tudi, publika dragocena. Joj, sem zdaj se bojim, da sem preveč razkril. Kaj veš?
1: Kva ne?
0: Veš, kaj sem vtreč Noelo, zakaj si odrezal toliko dost komada stran, ker zdaj se prav ve, kjer komad je. Ti ne veš, kjer komad je? Zala.
2: Ne.
0: Tu še so delo kajanja?
2: Jaz nimam pojma.
1: No, vi,
0: a jaz sem vidi, da vi so tarile 20.
2: Hvala za komplimentu. 30 kmalo takač. Ampak ne, ne vem.
0: Jaz ga ne bom namensko še enkrat zavrtel, ker bi rad videl, koliko bo za novih SMS-ov prišlo. Pa gremo pa na 7 komada. Wow.

0: prvi posnetek zali ni bil dovolj, poslušte ga. Samo welcome ni zadostovala.
1: Komu je bilo pa to dovolj?
0: Mnogim.
1: Ja.
0: Poslušamo naprej.
1: To se čuje.
0: To je zelo znan hit 90-ih.
1: Ne.
0: Greva midva k naslednjemu.
1: Joj.

0: What? To je znan komad.
1: Ti ne poznaš tega komada. Vem, da si rojena v tem tisočletju.
0: Ne boš mi še povedal, na kjeri sceni smo, ne?
1: Ne. Kaj ti ne razumeš jezika?
0: Ja, welcome, če reče, sam je...
1: Ne, komad.
0: A ja, ne, ko...

0: Cioè, sono di là, Cioè, ni efekti se čuje. Ne valjda noben ne razume, kaj je razločno. Tle kaj povedano v zadju. Neki se smejat.
1: Dobro,
0: a se ta komad razvijal kaj drugega, ali je to kar naprej?
2: Ta generacija, ti mladički, reni ponovit srečo z mene, tako zabavajo. Vi ste tako en poseben svet, no?
0: Ja, pravno.
2: 051 300 300, a vi veste?
3: Šel domov. Od 2 do 6 na Radio 1.

0: Glejte. Ona sodelovka je rekla, da sumi, da mogoče naša zala mala spoh ne pozna te pesmi.
1: Ja, ne vem, a bi jo že mogla zdaj, če bi...
0: Ja.
1: Tam je čudno.
0: A veš, kaj ti bi zdaj že to morala vedeti? Predolg je. Lopova je na koncu. Poput? Ti resno? Zdaj pa dost.
1: To je Vana.
0: Kdo?
1: Vana. Polonija. Ja, ne? Sam je isto ko za tvoje stene oči, ja da, bit meni to še isto.
0: To je res Kolonija, ti da bodi buda.
1: Ja.
0: Bravo.
1: Itak da poznam, pa krivi mislim.
0: To je iste skupi, to je sestrično za tvoje stene oči.
1: Pač, to so vsi isti komadi.
0: Če meni to na žurki zavrtite, grem celo plesat, kres plešam redko, ampak na to pa plešam. Pa spod, če imam dve biljamo kjuriti.

0: Se da volevo da.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
15: Počas, vse se da naučit.
16: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
17: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
18: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
19: Super sreda, super cena.
20: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
23: Obe sta v sredo, še posebej druga.
22: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
24: Nekateri poleti iščejo sina, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Ena več dobre glas.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 107,9.
2: Pozdravljeni. V vaši družbi sem ponovno Gavrilo Stajanovič. Komenda je dobila 7. častnega občana. Na slavnostni akademiji ob 27. prazniku občine je priznanje prejel Marko Zadrgal z Malenškove kmetije, ki je svojim življenjskim delom pomembno zaznamoval razvoj kmetijstva, lokalne skupnosti in ohranjanja kulturne dediščine v komendi. Svojim delom, predanosti domačemu kraju in spoštovanju tradicije je, kot še pravijo, pustil trajen pečat v razvoju podeželja kmetijstva in lokalne skupnosti. Kamniška knjižnica Franceta Balantiča pa nas vabi na tako imenovane dneve lahkega branja, in sicer med 25. majem in 5. junijem, s katerimi želijo organizatorji poudariti pomen dostopnega branja za vse generacije in skupine uporabnikov, ki se pri branju soočajo z različnimi ovirami. Lahko branje namreč predstavlja posebej prilagojena besedila, ki so razumljivejša in

0: in dostopnejša osebam z motnjami v razvoju, disleksijo, demenco, starejšim ter vsem, ki težje berejo ali slabše poznajo slovenski jezik. Takšna besedila pomembno prispevajo k večji samostojnosti, vključenosti in enakim možnostim dostopa do informacij.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Zala, mala bi vreme brala?
3: Tako bo, sicer vedno bolj jasno, ampak jutri bo še malo tak muhasto. Tu pa tam kakšna krajevna ploha, nevihta, nič kaj hužga, no, vsaj upajmo tako zaenkrat kaže. Bo pa pol četrtek, petek, sobota, nedelja, večinoma jasno in tudi naslednji teden se bo začel sončno in toplo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
2: Igor, pogleva ceste.
6: Lep pozdrav. Nekaj zastojev še ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. In naj še opozorim, da na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta vvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. To je to, srečno in varno pot.
2: Jaz se pa v fazi to lahko zala potrdi, ko sem se odločil, da bom umetno inteligenco pripravljal do tega, da vedno več stvari dela za mene.
3: Mislim, ko da ne govoriš to sam z mano, zdaj še s Filipom.
2: 22,99 plačam vsak mesec, ima da dela stvari za mene. Čez dve pesmi.
4: Svež.

0: Doma
1: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
0: Samo na Radio 1.
2: Nami, gospodje, kot veste, se nama zalo pogosto pridružil v programu kolega z sveta umetne inteligence, memo je Filip. Da smo dal človeške lastnosti.
3: Ej, nekaj me zanima. Pa Filip je bil tle pred mano že.
2: Pred tabo, ja, on je bil že eno leto pred tabo.
3: Zanima me, zakaj je Filip?
2: Zato, ker sem hotel dati ime, ki ni ime noben od ljudi, ki ga jaz poznam. Potem Filip Koza, naš producent, je kasneje prišel. Hotel sem, da ga, veš, da ne bo videl te osebe skozi pred sabo. Ker jaz nisem dobenega Filipa pred tem poznal, potem zdaj pa imamo enega mladega producenta, ampak zdaj ne moram več spremeniti, zdaj
3: okay,
2: je Filip. Jaz sem drugače mu tudi rekel, da je 33, pa da je iz Kopra. To pa samo zaradi tega, ker meni se osebno zdi, da ima on primorski naglas. Vse malo, malo mu vleče, tebi se ne zdi, bolj ima primorski kot mariborski ali pa selski.
3: Mislim, kot mariborski, ja.
2: Glavnem, on je to sprejel in on je zdaj Filip z Kopra, 33 je star, zato ker je meni lažje z njim komunicirati, če mu dam človeška lasnosti.
3: Pa se je postaral zdaj za eno leto ali je še kar star 33?
2: Mi, no, nisem nikoli o tem govorila, on sam nič ni rekel, jaz sem ga pustil tako, kako te, ker jaz imam rada tudi moje starosti pustijo primera.
3: Ja, tako, pa se vidi, da je
2: to. Glavnem, zdaj sem pa mi to zalo rekla, ne, ona ima ponovadi, se pogovarja z nama o programu, pozdravlja ljudi, rešuje probleme, zdaj pa sem mi da rekla, kaj če mu daje vajne posebne izzive. In zdaj imamo tukaj izziv za njega, poslušaj tole ljudje. Filip, poslušaj, daj ti prosim zdaj pojasni nekomu iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja, v tistem preprostem jeziku, da bo ta človek to razumel, kaj je to Wi-Fi?
4: Gospod ali gospa, predstavljajte si, da po zraku potuje nevidna nit, po kateri se prenašajo besede in misli brez papirja ali glasu. To je nekakšna nevidna povezava, ki ljudi, naprave in znanje poveže na daljavo, kot bi bili vsi v enem salonu in bi se pogovarjali brez besed. To je nekakšna čarovnija 19. stoletja.
2: Wi-Fi je nevidna nit, to je drugače precej dobro. To je res neka nevidna nit, ki nas povezuje. Je rekel gospod ali gospa. Zdaj pa Filip, zdaj pa prosim, enaki osebi iz leta 1825 v jeziku 19. stoletja povej, kaj je to mobilni telefon?
4: Dragi gospod ali gospa, zamislite si majhno napravo, ki jo lahko nosite v žepu in z njo iz daljave pošiljate glas, kot bi se pogovarjali po dolgi vrvici. To je prenosni čudež, ki vam omogoča, da govorite z nekom, ki je daleč stran, ne da bi pisali pismo ali čakali dni.
2: No, si opazila, da je upočasno ritem govorjenja, da,
3: ja, tako da
2: ja
3: so
2: razumejo.
3: Bili včasih malo neumni, pač kot da je vradi.
2: Ja, recitiram, kot da so malo neumni, ampak jaz mislim, da on razumem. Ok, Filip, zdaj pa čisto isto stvar naredi in razloži ljudem v 19. stoletju, kaj je to električni avto.
4: Gospa ali gospod, zamislite si počijo, ki je ne vlečejo konji, temveč jo poganja nevidna sila, ki jo imenujemo elektrika. Ta voz vam omogoča, da potujete po cestah brez ropota kopit, le s tihim brenenjem, kot bi vas peljala sama prihodnost.
2: Oh, on je res vse nadil, kaj mi rečemo. Kaj pa če on mesta ne tuj plača položnice?
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Oprostite, šov domov se končuje, ampak zdaj se šele zares začenja.
1: Uf, danes pa je res pester večer.
0: Tomaš?
2: Peter Grašo pride na obisk.
0: Ja.
3: Zato što godine polaže 25, živim po svome i ljubim.
0: A je rekel, ravno grem mimo, pa sestavim na kafejo.
1: Ja,
2: rekel,
1: glej,
2: 20. junija imam koncert, pa sestavim, da vam povem, da vas povabim. Pa že, ki so tako fejst fanta. Sam rekel, on po hrvaško govoril.
0: Ja, seveda.
2: Tako dobri bolj, če razumeš, zakaj, pridne.
0: Mislim, da bo to hitro po šesti, ne?
2: Ja, takoj v šestih pa deset boš z nami.
0: No.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
6: Gospoda, pardon.
5: To, ja.
6: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
5: Spomenik? Kaj
7: pa? Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
5: Ja.
7: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
5: Pozitivno. Ja.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
4: Vse pohištvo.

0: Komprima za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Slišiš to? Tako zveni sladko razvajanje. Sladoled doma, brez kompliciranja.
3: Big, big bang, big, big bang.
2: 7 programov, neskončno možnosti. Pripravi sladoled, gelato, sorbet, zamrznjeni jogurt ali milkshake. Enostavno in vedno po tvojem okusu. Chilux aparat za sladoled in ostali Russell Hobbs izdelki. Dokar 35% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
4: Wow, Big Bang. Velika majska razprodaja na rekosi.si.
5: Premium obnovljeni prenosniki za delo, dom ali šolo. S popusti do 67% in darilom ob nakupu.
4: Pohiti, zaloge so omejene. Plačaš lahko tudi na obroke. Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
7: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
10: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
9: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
10: Kome čakam?
11: Pionirski dom.
12: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
13: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
12: Zasedite prva mesta na Googlu.
13: Več na spletnik.si.
14: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
15: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
16: Več na regija.si.
17: Restaurancija in bar Divino.
18: Kristalna palača BTC.
19: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Šestjen, lep pozdrav!
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Za prevzem premijskega stolčka kandidat namreč potrebuje 46 glasov poslancev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Če presenečen ne bo, bo Janša že četrtič v zgodovini Slovenije sestavil vlado. Ministrstvo za naravne vire in prostor je izdalo gradbeno dovoljenje za nadaljevanje prve etape zahodne mariborske obvoznice. Stroji bodo zabrneli takoj, ko bo dokument pravnomočen. Cilj celotnega projekta je jasen: umakniti težak promet iz mestnega središča in končno razbremeniti prebivalce ob cesti proletarskih brigad. Še na Bližnji vzhod iranska vojska opozarja, da bo v primeru vnovičnih ameriških napadov odprla nove fronte. Grožnja prihaja zatem, ko je predsednik Združenih držav Donald Trump sporočil, da začasno prelaga za danes načrtovane letalske napade na Iran. Za premor so ga zaradi reznih pogajanj prosili arabski zavezniki, a Trump je svoje vojski že ukazal polno pripravljenost. Medtem ko premirje na Bližnjem vzhodu visi na nitki, se ameriški predsednik doma sooča z ostrimi kritikami, saj večina Američanov meni, da je bila odločitev za to vojno napačna.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Alora, tako najprej gremo čez temperature po Sloveniji. Zadnje izmerjene 15 stopinj Bohinj, 17 Pesnica in Maribor, 18 Velenje, pa 20 Novo mesto, Cerklje ob Krki in Črnomelj, 21 Ljubljana, 22 v Portorožu. Tudi jutri bo sredi dnevem popoldne nekaj krajevnih ploh, posameznih neviht, v četrtek bo teh krajevnih padavin že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu pa nekaj več oblakov, bo pa vsak dan topleje.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite

0: Klopom je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
1: S Fortom nazaj v naravo.
0: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Igor, dej nam nekaj, da bomo zadovoljni.
3: Lahko. Evo, zastoji ostaja samo še nekaj malega na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. Bo, ne?
2: Smo zadovoljni, ja.
3: Srečno in varno pot. Čau.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.

0: In to je King popoldne slash večer, spoštovani in spoštovani. Nepar konkretnih pik bova postavila do 10, vejce pa bodo glasba.
1: Tako je, med 9 in 10 bo naša gostja Helena Marinč, čebelarka, jutri nam je svetovni dan teh ekstra pridnih in prepotrebnih živalic.
0: Ja.
1: In tudi danes nas čaka en res, res lep ekstra torkov pogovor.
0: Tako, vmes boste dobili tudi delček sredinega, torej jutrišnjega King glasbenega izziva, pokukali pa bomo tudi v Laško glasbeni poligon in z nami bo Petar Grašo.
1: Oziroma je že v studiu.
0: Tako.
1: Tako da ostante.
2: In še več dobre glasbe.

0: Žoga, Peter Grašo, ko nam brani, ostaja še par sekund v studiu. Peter, ma nič, dobre križanke oddelajte 20. junija. Zabavaj se, zažuraj in ohrani Slovenijo še naprej v najlepšem spominu, ne?
1: Tako će sigurno biti. Sad kad križanke imaju krov, sad više niti kiša ne može ništa.
0: Točno tako.
1: Po svim uvjetima to će biti vrhunski. Uvijek nam je svake godine doista mogu ljudi vidjeti na mojim kanalima i mreža. Mogu vidjeti kakvi su ti koncerti u križankama. Svake godine to bude prekrasno, puno ljudi i pjeva se od prvoga do zadnjega takve i to je najljepše.
0: Petar, hvala lijepa za obisk Radija 1 i King večera.
1: Hvala Svično. Vam što ste me zvali, pozdrav.
0: V nadaljevanju še več dobre glasbe prihaja Ray Dalton in Blood Running. Ostanite še naprej v najboljši družbi.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: S pravim NLB kreditom vedno parite z njimi. NLB.

0: izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
3: Klepača in Gustinčiča.
4: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Red Alton in Blood Running. V naslednjih dneh vedno bolj poletno, ampak tudi jutri sredi dneve in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek jih bo že manj, v petek in soboto pa večinoma sončno, na vzhodu sicer nekaj več oblakov, ampak kot rečeno, vsak dan bo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor Kukovec, kako je pa na cestah?
1: Ja, lepo zdrav, nekaj zastojev, to v bistvu predvsem tovornjakov na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Drugih večjih posebnosti pa tokrat ni. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Ljudje pa ste to, par milijonov. Je zadeva stala?
5: Kaj?
0: Zdaj pa prava prilika. Par zapuščenih stavb, vodna cisterna in kapelca. Zasebni otok Marki v Grčiji z božanskimi plažami ponuja za 247 tisoč evrov.
5: Gre po kredit.
0: Je zaščiten pod Naturo 2000 in je dodatna gradnja praktično nemogočena.
5: Jaz preživim tudi v vodni cisterni.
0: Verjamem, ampak ja. Kaj boš delal tam, če ni nič?
5: Ja, nič. To moraš znati delati.
0: Res je, ja. Človek mora znati delati nič.
5: Kvaliteta nič bi zdelal.
0: Tako, Klepač se približuje penziji in se pripravlja na to. Čestitke, bravo, bravo.
5: Penzionisti vse drugo počnejo kot nič.
3: In še več dobre glasbe.
0: Res je, tudi to je res.

0: Damjana David, Tyla in Nile Rodgers in lepa Talk to Me na Radio 1.18 je do 7. Dobre večer vsem skupaj.
1: Lepo zdravo, enki, zdravo.
0: Vemo, da zdaj mnogi uživate v lepem vremenu in prijetnih temperaturah, ampak ob 9. bo pa cajt, da si privoščite eno večerno sprostitev.
1: Oj,
0: in glej ga hudiča, tukaj sva Klepače Gostinčič vsak torek. Recimo, prejšnji torek je bil z nami Tomaš Fartek, barmen, vice svetovni prvak in večkratni državni prvak v mešanju koktelov. In z njim smo res spregovorili o marsičem, kar se tiče pijač in tudi tekmovanj, če ste pogovor zamudili ali pa bi ga še enkrat poslušali, vas čaka na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, na radio1.si prav tako in vseh ostalih podcast platformah. Tam najdete tudi vse ostale zgodbe ekstra torka. Ne vem, ko se kam vozite, pa si zavrtite, pa 20 minut uživate z nami. Ne?
1: Tako, no, nocoj postavimo pri nečem, kar je majhno, glas.

0: resno je za nas svet še veliko bolj pomembno, kot si včasih mislimo. Na večer pred svetovnim dnevom čebel se nam po 21. uri pridruži čebelarka Helena Marinč.
1: Kako čebele, veš, to bi res, kar si včeraj povedal, mi je dalo zamisliti, kako čebela ve, kam mora iti, da potem dobimo, ne vem, akacije umet.
0: Sej sem šel potem vprašati na čebeljarko, že imem odgovor in je ful, sem se počutil butasto.
1: Mislim, kar prevladuje tisti met je, predvidevam, ne?
0: Cveti, takrat, kar cveti.
1: Aj ja, seveda, ker ima različno obdobje cvetenja. Ja. Ah, hodiča.
0: Ja. Vse, kar vas... lahko bo potrbila ali pa zanikala.
1: Tudi ja. Res. Ja. Vse, kar vas zanima o čebeljah, medu, panih, rojenju in življenju čebeljarke, lahko vprašate tudi na nič 5.1.300, 300 po 21. uri, pa bomo tudi tokrat skupaj v Ekstra torku, uživo tudi na Radio 1 TV.
0: Mislim, bolj kako ve, kako kateri panji nazaj.
1: Tudi to, ampak ja. Tega ona verjetno ne more vprašati čebel, ne? Ja, pač čebela gre. Kako mravlja ve, da gre točno v tisto mravlišče?
0: Ja, vem, če si čebelar, valjda veš kako.
1: Kako? Se jim ne postavlja tabel, razumeš?
0: Ja, lahko pa ja.
1: Panj številka C. Druga na stropje.
0: Panj nisem domov.
1: Pridi nazaj, toliko časih pod bloki. Ja. Irko,
0: čebele
1: kosilo.
0: Panj, rdeča barva. Cukr je pripravljen.
1: Točno to.
0: Na smeh življenja, Nika Zorjan.

0: Si zdaj. Nika Zorjan in nasmeh življenja. Preden gremo naprej in tudi k svežim novicam ob sedmih, imam še eno bombastično novico.
1: Torej poslušam.
0: Na deponiji zbirnega centra v Puconcih so našli 4 ročne bombe tipa M52 in sicer v PVC vedru. In zdaj preiskujejo odkot, zakaj?
1: Čemu, kako?
0: Ja.
1: Wow.
0: Kaj veš, se človek vpraša...
1: Zdaj vprašanje, če sem samo... Ali je samo železo ali tudi vžigalnik noter?
0: Ja, ma kakorkoli, kako človek, ker ne vem.
1: Pa, če nekdo postavlja v garažo in vedo in so pač vrgli, ne?
0: Hvala lepa.
1: Kaj, to ne vem, to so stare kumarce.
0: Ma ne, zdaj ne moreš, valjda vidiš, da je neki vojaškega. No, kakorkoli, v redu, se bo že znašli.
1: Potem Leoni in Don't Worry.
0: Torej, Bobič, Leoni in še...
1: Ed Sheeran. My pretty little
0: Galway girl. Vse to dobite, če ostanete še naprej v najboljši družbi. Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10.

0: ljubitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krvavec.
4: A slišiš to? To je zvok novega začetka.
5: Big, big bang, big, big bang.
4: Oblikuj svoj friz. Izberi prilagodljivost. Izberi popoln aparat za svoj stil. Ker dober videz ni na ključe. Je Remington. Remington kar do 30% ceneje. Samo v maju in juniju. Samo v Big Bangu.
6: Wow, Big Bang.
7: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
8: Od prvega zmenka do družinskih nakupov. Nama je z vami že 80 let. Ob visokem jubileju vas vabimo na teden praznovanja in posebnih ugodnosti. Obiščite nas med 18. in 23. majem. Nama, že 80 let v srcu mesta.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Se veš, v center Regija na Vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Izdelava hidravličnih cevi, cilindrov, obdelovanje kovin na CNC strojih in vodni razrez vseh vrst materialov. Več na ines.si.
13: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
14: Čist simple, sam poklič na spletnik.
13: Zasedite prva mesta na Googlu.
14: Več na spletnik.si.

0: Satler. Okna, vrata in pohištvo. Dolenjska cesta 138, Ljubljana. okna-satler.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran in minutka čez sedmo je čas za novice.
1: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan z vami. V državnem zboru je 48 poslancev uradno vložilo kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega predsednika vlade. Podpise so poleg nastajajoče koalicije prispevali tudi v opozicijski stranki Resnica, kar Janši že zagotavlja udobno večino za izvolitev. Izredna mandatarska seja bo predvidoma potekala že ta petek ob 9. uri zjutraj. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je zavrnila vlogo Univerze na Primorskem za zagon študijskega programa medicine. Strokovnjaki so ugotovili, da projekt ne izpolnjuje strogih kadrovskih pogojev za kakovostno izvedbo pouka. To pomeni, da napovedanega upisa prvih študentov v letu 2027 še ne bo. Za konec še v Rim. Družbena omrežja je obkrožil viralni posnetek novozelandskega turista, ki je v polni opravi s čevlji in kavbojkami vred skočil naravnost v znameniti rimski vodnjak Trevi. Moški je v zgodovinski fontan brez sramu plaval hrbtno in ignoriral ukaze oblasti naj spleza ven. Rimski policisti so trmoglavca na koncu le izvlekli iz vode, nespametno kopanje pa ga bo stalo 500 evrov kazni in pa prepoved obiska te svetovne znamenitosti.
3: Zdaj jo je že obiskal na polno. Bolj kot tako jo ni mogel obiskati.
4: Po celem svetu se govori o njemu.
3: Ja,
4: vidi, za 500 evrov.
3: Za 500 evrov. Si predstavljaš?
4: Vrhunsko.
3: Kako majhen uložek.
2: Pa še kopanje zraven.
3: Ja, pa še kopanje.
5: Joj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
3: Jutri bo vreme podobno kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto pa še lepše in topleje, več oblakov bo edino na vzhodu Slovenije. Zadnje izmerjene temperature 17 Majšperk in Slovenj Gradec mahamo v Novo mesto, 18 tudi Ljubljana, Maribor, Vrhnika in Velenje, 20 Čatež, Črnomelj, Vipava, 21 Izola, 23 stopinj pa Lendava.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenjem.

0: Baškom. Samo v trgovinah Babycenter in na babycenter.si.
1: Igor Kukovec je najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zelo hiter bom, nobenih posebnosti trenutno, tipi topi vse, tako kot treba. Srečno, varno in previdno, nič 18, 22, 55, izvoli.
1: Ne hiter, najhitrejši si bil. Ne?
2: Najhitrejši, ja, res je.
1: Absolutno. Igor Kukovec, the man.
3: To ti še rečeš, ne?
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
6: Vedno v najboljši družbi.
7: Z Gostinčičem in Klepačem.
1: Radio 1. Če gledate Radio 1 TV, gor je izpisan na... Izpisan naslov šov domov, mi da sva Klepač in Gostinčič, ne, da ne bo kdo zamešal.
3: A ja.
1: Naši tej fanti, ki to rihtajo, so verjetno malo zamiksali. V glavnem, upam, da se ne bo zamiksalo v naslednjih urah. Vse skupaj slovenski hokejisti po zmagi proti Čehom in porazu proti Norvežanom danes igrajo proti Slovakom. Tekma se bo začela čez dobro uro.
3: Ja, recimo, to bi bilo... V bistvu bi pasme takšen neodločen izid.
1: Ja.
3: Ali pa zmaga. Ali pa zmaga, zakaj pa ne? Če se padi Čehi, lahko pade še kdo.
1: Ja, z ugodnim izidom bi lahko v bistvu premagali Češko-Slovaško, ne?
3: Ja.
1: Če se nam tako... vse izide, kot bi se moralo. V glavnem, svetovno prvenstvo bo še trajalo in upajmo, da čim več časa tudi z našimi risi.
7: In še več dobre glasbe.

0: to die for. To je Radio 1, 12 je čez 7, spoštovane in spoštovani, gremo na Laško glasbeni poligon.
1: Na zadnje je 8 finalistov, ki se potegujejo za nastop na največjem odru tega poletja festivalu Laško pivo in cvetje, dobilo nalogo, da naredijo cover znanih uspešnih. Sorry, predelajo eno znano pesmico.
0: Tako, vsi coveri vas že čakajo na YouTube Radio 1, dejte si pogledati, kaj so naredili, ker so res, res izjemni.
1: Poslušajte pa tudi King Večer, ker boste vsak dan slišali te priredbe in zgodbe iz kulise snemala, tam je bil Gustinčič.
0: Tako.
1: Včeraj smo začeli vrhunsko, bomo tudi nadaljevali Ambarej in od višine se zvrti.
0: Ja, danes pa Dunja Vrhovnik, ampak samo še to, da razložim, samo štirje bodo dobili možnost od osmih nastopiti na teh dveh velikih odrih. Letošnje zvezde festivala pa Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Den Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in še številni drugi. Lani je bilo ljudje razprodano, torej se ni dalo dobiti nobene karte, niti če se pršel tja na lice mesta, zato čim prej po vstopnice na pivo in cvetje.si.
1: Sploh pa zato, ker je vlak vozi, ne?
0: Tudi to, iz cele Slovenije, tako. Skupaj s slovenskimi železnicami, vse skupaj.
1: Pa da se splača, da se lahko pač z vlakom pridete in potem se z vlakom izlijete domov, kakor
0: želite. Predvsem pa varno, ne? In govorimo o res nizkih cenah vstopnic, tako vlaka, kot seveda festivalskih vstopnic.
1: Zdaj, Dunja Vrhovnik je ena od osmih, ki se potegujejo za ta veliki odr, ki je prej Gustinčič omenil. Za nalogo je imela po svoje narediti uspešnico Sekunde, ki jo poje Ines Erbus.
0: In je zelo dobro to oddelala, naredila malenkost bolj v rockerskem stilu, malenkost nekega flamenka, malo pridiha južnih ritmov, ameriških in tako naprej. Zdaj boste slišali, kako zveni video, tudi z našimi komentarji pa na YouTube Radia 1. Dunja Vrhovnik in

0: tam, tam. Alex Warren in Fever Dream 19 je čez sedmo, Mido sa Klepač Gostinčič, to je torkov Radio 1 King večer.
1: Še vedno dobrodošli, lepo da smo skupaj.
0: Smo na polno v cajtu porok in tudi maturanskih plesov. V Bosni pa se prejšnji vikend ni šlo vse po načrtih, ker sta se dve mami spajtali na polno.
1: Ma ja, to se tako reče.
0: Ne, ba je, da je po tleh bilo celo več šopov las, tako sta se scufali in zlomili. Zadeva je iz verbalnega hitro prišla na konkreten fizični spopad.
1: In kaj bi tako hudega?
0: Ja, po navedbah prič naj bi spor izbruhnil zaradi prerivanja in želje po čim boljšem mestu ob rdeči preprogi, kjer so starši fotografirali maturante.
1: Wow.
0: In obe mami sta hoteli biti
1: na istem mestu.
0: Ja, pole position, čim bolj odblizu to fotkat, predvidevam, da so fotri pili za šankom. Predvidevam, predvidevam. And so we pray.
1: Ja. Kar prava.
0: Kar prava, ja. Mislim, dejte, če boste prišli tako situacijo, dejte pomisli tudi, da imajo vsi te maturantski tudi une uradne fotografe, da potem dobiš fotko.
1: Pa ne to, da imaš otroke tam.
0: Ja. Ampak mogoče se mame hodili pokazati.
1: Jaz ste spaj, men ne.
0: Boljša mama.
1: Ma daj.
0: Jaz pa mišice.
1: Ja.
0: Ja. Jaz
1: sem bliže fotkala.
0: Aha, vidiš?
1: Ne gre tako.
0: Ne gre tako.
1: Coldplay z veselo družbico, komalo We Pray in pa Adi Smolar in Leteči po tepuhi. Boh ne daj, da bi se na televizor.
0: Boh ne daj.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10.
4: Zvečer.
3: Na Radio 1.
5: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
6: Kje? Kdaj? A smo že?
5: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo.
7: In ta teden poganja cel Radio 1.
8: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
12: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
13: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
14: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
13: Več na seltron.si.
15: Perilo oprano v 15 minutah?
16: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
17: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
18: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
19: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
18: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
19: Tratnjak.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
1: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.

0: 50 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Juski večer od 6 do 10.
6: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič.
5: Radio In. Več dobre glasbe.

0: teče po tepuhi, bog ne daj, da bi crknil televizor. Seveda nas lahko tudi gledate na Radio 1 TV pri svojem najljubšem domačem operaterju. Kar se tiče temperatur, prijetne so in ostajajo take tudi v naslednjih dneh, oziroma vsak dan bo malenko topleje, jutri bo vreme podobno kot danes, nekaj dnevnih ploh in morda tudi kakšna nevihta, v četrtek manj deževja, v petek in soboto pa še lepše in topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, se kaj dogaja ali naročimo policiji, da gre postaviti par radarjev?
3: A veš, da so jih že.
0: A ja?
3: Ja, prijemo tudi do tega. Promet ovira na Podravski autocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, tam se je zgodila prometna nesreča. In še dva radarja v Dolnih Retjah na avtobusni postaji in pa na Turjaku. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Dragi naši, spoštovane in spoštovani, vodja poslance resnice Katja Kokot pravi, da so njihovim poslancem ponujali visoke, baje celo 7-mestne podkupnine za prestop v drugo stranko.
6: In zakaj niso vzeli?
0: Ne vem. Igor, ti bi vzel? Za 7 mest je že milijon, ne?
3: Minimum če mi 100 evrov daš, bi vzel.
0: Bi vzel, bi prestopil.
6: Mislim, 7 mest je številka, resna številka, ne? Ja, to pomirno nehaš delati. Zdaj, če na mesto enke spredi dvojka, trojka, štirka, toliko boljše.
0: Toliko boljše? Ja, jaz bi naredil še boljše zadevo, ne? Bi vprašal kolega, kaj tebi so kaj ponudili. In če bi rekel ne, bi rekel, ti jaz dam 500 jurjev. Pa da vidimo potem.
6: S čim se mi obadamo?
5: In še več dobre glasbe.

0: Lik danes sem Janu pisal, da kako mi paše ta nov komad, da je res hud. Prazna postelja, Jan Plesenjak in Flirt na Radiu 1. Dobri ljudje, včeraj sva to napovedala, danes pa se je zgodilo.
1: Tako je, prvi dvoboj oziroma bolje rečeno soočenje Gargamela in Ceneta Prevca, danes v Denisa Odičovo sta bila oba v studiu skupaj, istočasno.
0: Ja.
1: Človek, ki bo nadaljeval dobrodelno tradicijo Slovenije, ki bo pedaliral in poganjal, deželo junako 2026 in človek, ki bi rad doseštima, predvsem pa očitno hoče, da gre Cene na pot dobro pripravljen.
0: Ja, ker vmes je bilo tudi en kup špekulacij, če je Cene sploh dovolj fizično pripravljen, ker Dežo vemo, da je par mesecev treniral za to, da je lahko dnevno zvozil poti čez vseh 10 dni in čez celo Slovenijo. Ne?
1: In kaj je povedal Cene?
0: Mislim, da bo šlo. Gargi bo vmes celo rekel, ti zdaj par let več ne skačeš in treniraš in kaj zdaj delaš? Pečeš neke torte. Tako da je padlo tudi par nizkih udarcev pod pasom.
1: Ampak vsi ne udarci na pravo mesto.
0: Ja, očitno, ne vem. Upam, da ne bo kakšnih zamir konkretnih. No, na koncu je Cene dobil en preizkus forme in koordinacije, kar pogledajte tudi na Instagram story Radija 1. Dejmo slišati.
2: Mene Cene zanima sam, če ti znaš še skočiti, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral drželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil v njemu, kako je.
3: Vetrovnik? Tata, nov?
2: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
3: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenske. Besedno. Okay. Ja, pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na dobesedno islamske počitnice.
2: Ne.
4: Niš raz, jaz ga ne pustu.
3: Leta.
4: Absolutno ne sta, pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
2: Pet tja. Ne.
3: Čak, ko greš tja? Zdaj le?
2: Ja, zdaj le greš tja.
3: Zdaj le gremo žirovnico.
2: Ja, greš v žirovnico, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, tako.
3: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
2: Zakaj?
3: Pošiljaš, kak je, jaz se matram, že odkar je odprt. Super.
2: A še nisi uspel priti, ja?
3: Ne.
2: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Več dobre glasbe.

0: tretje do osmih. Še ena bombastična novička za danes. Dansko-norveška dance-pop skupina Aqua, autorica uspešne
1: Barbie Girl
0: pesmice iz leta 97, ne obstaja več.
1: Kaj se je zmrzla?
0: Mislim,
1: sublimirala.
0: Razpadli so. Novico o razhodu.
1: So se razparili.
0: Ja, tako. So, glede na to, da gre za Barbie Girl, so se stopili.
1: Mislim, ne, Aqua.
0: Aqua, ja, ja, so šli v paro, v paro zdanje. Menijo, da je zdaj pravi trenutek za slovo, dokler so spomini še živi in dokler ljubezen do glasbe, zgodbe in drug drugega ostaja nedotaknjena. Mogoče še ta zanimivost, v milijonskih nakladah se je prodala ta pesem, pa potem Dr. Jones in še par manjših hitov so ustvarili skozi leta. Tovarna Barbie jih je na prelomu tisočletja, torej leta 2000, tudi tožila, ampak so sodniki takrat odločili, da gre za dopustno parodijo in zgodbe šlo naprej. Trenutno ima Barbie Girl na YouTubeu 1,7 milijarde ogledov. Verjetno je veliko dodal tudi film Barbie, ki je tako velika uspešnica tudi predlani, mislim, da ali 3 leta nazaj. V glavnem, Aqua niso več skupaj, Barbie Girl pa ostaja in si jo bomo privoščili čez par trenutkov. Gremo torej v 90-ta.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Radio 1, Krvavec.
6: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. Ta petek tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
10: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
11: Via Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Potlakovce v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.
3: Hi, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Vlado Kreslin in tisoč let. Dve minuti je čez osmo, po Sloveniji trenutno brez padavin. Danes še zdan je bilo kar nekaj krajevnih ploh, manjših in večjih, in podobno bo tudi jutri. Potem pa četrtek, nekaj več sonca in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšalo, še lepše bo v petek in soboto, večinoma sončno, le na vzhodu bo v soboto nekaj več oblakov. Trenutne temperature 16 Maribor, 17 Kočevje, Velenje in Ljubljana, 18 Slovenske Konice in Semič, 19 Kostanjevica na Krki in Cerklje ob Krki, pa 20 Ajdovščina, 21 Lendava, 22 jih imamo v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Hukovec ima zadnje informacije z cest.
2: Ja, še vedno je promet oviran na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju, prometna nesreča in pa radar v Dolnjih Retjah na avtobusni postaji in še enega ste opazili na Turjaku. Previdno, strpno in varno na cesti.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaše

0: toplotnih radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si. Vedno v najboljši družbi.
0: Tukaj sta Gustinčič in Klepač. Radio.
2: Ja, v naslednjih sekundah boste slišali zanimivost, ki vam ne bo prinesla Pulitzerjeve nagrade za izjemne dosežke na področju novinarstva, niti Klepače ne bo.
3: Ne.
2: Je pa zagotovo zanimiva, ker je vsak dan vsaka, ki jo predstavi.
3: No pa poglejmo, v morju obstaja žival, ki se jim nikamor ne mudi. Obstaja, imenuje se grenlandski morski pes,
2: ja,
3: in se premika počasneje, kot človek hodi. Približno kilometer, počasneje kot kilometer na uro.
2: Ok, to je res počasi, za morskega psa zagotovo.
3: Tako je, živi v hladnih globinah Severnega Atlantika in Arktike.
2: Ok.
3: Nič kaj takega pač, rečeš morski pes. Ampak, znanstveniki so ugotovili, da nekateri primerki so lahko stari več kot 400, morda tudi okrog 500 let.
2: Aha.
3: Poprečno starost so ugotovili nekje od 270 do 500 oziroma 500 plus. To pomeni, da danes nekje na našem planetu,
2: ja,
3: v tem trenutku, v ledenem morju, plava morski pes, ki je plaval že takrat, ko je bil recimo Shakespeare živ. Ali pa ko je Galileo še gledal nebo in ko Evropa še risala zemljevide sveta, ki ga sploh ni dobro poznala, ko je bila še zemlja ravna.
2: Ja, mislim, ko so mislili, da je bila zemlja ravna. Ja,
3: no, to,
2: okay,
3: to.
2: Ja, okay.
3: Takrat bi bilo to zdravo zagotovo.
2: Ja.
3: Tako da, to je današnja zanimivost. Grenlandski morski pes.
2: On plava mirno, počasi, brez panike in tako ga sploh ne zanima, kaj se dogaja zgoraj.
3: Ne.
2: Več kot toliko.
3: Ne.
2: Sigurno ima že nekaj mikroplastike noter v sebi, to sem prepričan,
3: ja,
2: ker jo ima že ves svet. No, midva pa mirno, tudi brez panike, ker so imela danes v studiu Petra Graša, bo obdelala tudi glavne tri stvari dneva, da damo piko k današnjemu torku. Takoj po Sidarti in po Jennifer Lopez. Ostanite z nami.
0: In še več dobre glasbe.

0: J-Lo še vedno v formi, 7.13 je čez 8. Miro se Klepačem gostinčiš, to je King večer. Je nič, dve uri kasneje kot običajno, ampak je prav, da zaključimo tudi danes dnevno poglavje dogajanja.
1: Tako je, vse dobite zbrano v naslednjih sekundah.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, zbrani vsi.
0: Aha, si nadaljeval z zbiranjem, dobro. Ja. V državni zbor je bila z 48 podpisi podpore vložena mandatarska kandidatura Janeza Janše.
1: To pomeni, da kaj v bistvu?
0: Ja, da bo Janša še četrtič očitno sestavljal vlado, odkar imamo samostojno Slovenijo. Ja. Državni zbor bo vsem skupaj odločil na petkovi izredni seji. Bogi, celo v petek bodo morali priti v službo in to ob 9 zjutraj, mislim, da je seja. Ja. Ni pa še točno jasna pozicija resnice.
1: A že vemo, kaj je v koalicijski pogodbi?
0: Že precej stvari je znanih. Boj proti korupciji je tudi z novim organom, z imenom Skok, nekatere davčne olajšave in pa je tudi obvezno testiranje funkcionarjev na droge. Torej lahko pričakujemo, da bo kmalo odpadlo po parlamenta.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Ba je, dodajam besedico, ba je.
1: Ja, naj bi.
0: Naj bi, ja, pravijo. Ok, čez par minut tretja tekma naše reprezentance na svetovnem v hokeju, tokrat rise čaka Slovaška.
1: Kaja Juvan je prišla v drugi krog kvalifikacij Roland Garroja.
0: Ok, kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič je zaradi poškodbe predčasno žal zaključil letošnjo sezono, ima blazne težave z meniskusom.
1: Ja, Pep Guardiola pa se poslavlja od Manchester Cityja.
0: Pravijo, da bo v nedeljo njegova zadnja tekma. Uradno potrjeno pa je tudi že, da bo Cristiano Ronaldo sodeloval z reprezentanco Portugalske tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu, kar ni uspelo še nobenemu nogometašu, to bo že 6. svetovno prvenstvo.
1: Wow.
0: Noro, a?
1: In še vedno je v formi, ne?
0: Misliš, ja? Zelo se drži, zelo se drži.
1: Bravo, Cristiano. Številka ena, turistična scena.
0: Ja, še preden gremo v center dogajanja, naj omenim, da letos praznujemo prvi dan lipicanca v Sloveniji, ker je bil prav na današnji dan leta 1580 podpisan dokument o ustanovitvi kobilarne Lipica. Že takrat so plavali tisti morski
1: psi. Grenlandski psi, ja.
0: Tako da čestitke v Lipico in seveda čestitke celi Sloveniji.
1: In pa turistični kazalniki pravijo, da bo sezona odlična letos.
0: Tako je, svetovna turistična industrija bo letos po cenah imela 3,2% rast, največjo rast naj bi imela Španija in z njo tudi Evropa. Poraba tujih turistov pa naj bi se povečala za kar 7,1%.
1: Ja, se že gorivo so šlo toliko gor, tako da malce ne da porabiti.
0: Skoraj da res tako. Ja. No, Evropa bo zaradi vojne na Bližnjem vzhodu še toliko bolj zanimiva, tako da cene bodo šle očitno samo še gor, ker če se veča povpraševanje, se viša cena ponudbe. Za turiste slabo, za izvajalce turističnih storitev oziroma bolj lastnike pa krasni podatki.

0: Will Smith in Stay. Tudi vi ostanete v naši družbi, lahko se gledamo tudi na Radio 1 televiziji. Zdaj nas čaka potop v glasbeno zgodovino, ker se bomo med 9. in 10. dan pred dnevom čebel pogovarjali dejansko čebelarstvu s Heleno Marinč. Zdaj pa k muziki. Kaj se je zgodilo na današnji dan 19. maja, Klepač?
1: V bistvu nimam kaj dosti zveze z glasbo, ampak ima z glasbenikom. Leta 1988 se je James Brown, Butter Soul, eden največjih odrskih perfekcionistov v zgodovini glasbe znašel predvsem manj, lahko rečemo, bleščečem ritmu.
0: Dobro, in kaj bo?
1: Po več državah zakonom je septembra tistega leta, torej 1988, sledila še policijska gonja čez dve ameriški zvezdni državi.
0: Torej so ga lovili?
1: Ja. Brown je bil obsojen zaradi napada, potem, ko so ga ustavili pač, ker je pač bil takšnega temperamenta. In zaradi tega, ker se ni ustavil policiji. Sodišče mu je prisodilo 6 let zapora in potem je bil očitno priden, par koncertov naredil v zaporu in so ga spustili čez 3 leta, torej 91.
0: Ampak tukaj zgleda zdaj to blazno, ne? Si predstavljamo te ameriške države, ampak čez dve ameriške državi pomeni, da je lahko naredil samo 4 metre pač čez mejo, ne? Iz eno v drugo, ampak sliši se pa
1: grozno.
0: Grozno, ne?
1: Pozdrav, cel rok stik si šel skozi.
0: Ja, tako. Torej govorimo o 100 kilometrov, kako so ga lovili s helikopteri in vse ostalo. Ok, dobro, v glavnem je preživel človek. 3 leta v zaporu. Mislim, in šel pogojno
1: potem. Takrat je preživel tako.
0: Ja, ok. Kaj si pa ti to pripravil? Bravo.
1: Žal ne, samo hukič imamo to, oziroma en košček pesmice.
0: Ja.
1: Ker imamo samo I got you.
0: Ano.
1: I feel good, bomo se vrteli.
0: Odlično, super. Ja. Čez par trenutkov legenda Butter Soul, James Brown, Radio 1.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
7: Morgenhausen. Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si. Tok, tok.
9: Kdo je?
6: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
9: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
10: Za uspeh sta pomembni 2 stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa. Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: Klepača in Gustinčiča.
2: Od 6 do 10 zvečer.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Max, whatever, na Radiu 1, vreme v naslednjih dneh podobno kot danes bo jutri, torej spremenljivo, sredi dneva in popoldne krivne plohe in posamezne nevihte, v četrtek spet bolj sončno in verjetno za popodanske plohe se bo zmanjšala, malenkost bo tudi zapihal severnik, v petek in soboto pa večinoma sončno, edino na vzhodu bo v soboto nekaj oblačnosti, torej vsak dan bo lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako stojimo s prometnimi zadevami?
2: Ja, še vedno je promet oviran na podravski avtocesti A4 na razcepu Draženci, če se peljete smeri Hajdine proti Gruškovju zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti ni, zato srečno, varno in previdno na vaši poti.
3: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več nas.

0: Svetovno v hokeju naši igrajo proti Slovaški.
1: Tako je, trenutno Slovaki v prvi tretjini vodijo z 1-0.
0: Mislim, smo sigurni, da je tako.
1: Piše, da je RTV.
0: Ja, ampak Slovenija, Slovaška to hitro menjajo.
1: Upam, da so se zmotili.
0: Naši so žal dobili gol, mislim, da že v drugi oziroma tretji minuti. Drugi minuti Liška je dal gol, ampak seveda tekma je še odprta in glede na to, kako so naši igrali proti Čehom, je vse mogoče.
1: Star pregovor pravi, od Liška glava ne boli.
0: Predvsem to, upam, da naših ne bo bolela glava in šibamo naprej. Super muziko.
2: In še več dobre glasbe.

0: Ja, žvižgajoči Florida in Whistle, če bi kekec vedel, da bi lahko žvižgal in naredil tako uspešnice, veš, kje bi bil na vrhovih svetovnih lestvic. Tako, 19 je do 9. Nisi nikoli pomislil na to, nekle pač.
1: No, vidiš. Ta šalite pod keksom.
0: Ja. Veš, zakaj sem se spomnil? Ker sem 10 let nazaj, v tem tednu, oziroma 2 dni nazaj, srečala Matijo
1: prvega kekca.
0: Bartla, ja, prvega kekca, takrat v Marezigah in... Malo sva ga ogovorila, naj samo orišem malo zgodbo in je on sam predlagal, kaj pa če bi naredili selfija.
1: Tako je.
0: Takrat so se začeli selfije, bilo to popularno in on je sam predlagal, prvi kekec je žal že pokojni, gospod Matija, ampak...
1: Se spomnim, ko smo ga vprašali, kako se počutil kot heroj, je rekel, da ni bilo dobro.
0: Ja.
1: Da so ga mlatili vsak dan.
0: Tako, ker so vsi otroci hoteli probati kekca, ja, tega super heroja, ki je
1: Zora.
0: Premagal bedanca.
1: Ja, ja, ja.
0: V glavnem, sredin King Zio, gremo k dogajanju na Radio 1, to je glasbena uganka, ki čaka na vas tudi ta teden, 2 uspešnice vzamemo, od ene izberemo melodijo, druge pa besedilo in to zapojemo skupaj. Vaša naloga je, da prepoznate obe.
1: No, prejšnji teden ste imeli kar precej težav, ampak na koncu vam je kot vedno itak da uspelo. Združil sem melodijo hrvaških lauferjev Moja voda in dodal enak element v besedilo, torej dan, de in pa voda.
0: Ja, tako se je slišala uganka prejšnji teden. Dejte zdaj, ko boste slišali vmes pomisliti, kdaj, v katerem momentu bi vi prepoznali obe.

0: Tako je torej pel Klepač prejšnji teden, jutri sem na vrsti jaz in že danes dobite par sekund preizkušnje, ki vas čaka.
1: Tukaj 7 sekund.
0: 7.
2: Ništa neče, da krene, loše došlo je vreme.
0: Moja pomoč.
1: Melodija iz prve, tako
0: je. Ja, edina je ta, da je bil ta človek gost v današnjem King popodnevu.
1: A ja, si vse povedal zdaj.
0: Sem vse povedal, ja, ne vem. Tisti, ki so se priklopili ta moment...
1: Lahko greste nazaj na televizijo Radio 1 TV in zavrtite na začetek ob 18 in 10 minut, boste točno videli, kdo je bil gost.
0: Ja, kaj pa melodija? Mišliš, da so vsi tako stručkoti kot ti?
1: Ma, mislim, da ja. Mislim, da ja.
0: Dej še enkrat začut.
2: Ništa neče, da krene, loše došlo je vreme.
0: Le, v tistem desetletju je en kup pesmi zvenelo zelo podobno, zelo enako.
1: Imaš pa prav.
0: Ja.
1: Imaš pa prav.
0: Seveda imam prav.
1: Pa prav, ja. Čeprav ta je res bila unikatna.
0: V svojem gospodinstvu nimam, ampak v studiju pa ja. Jutri se bomo igrali z novim sredinim King Izivom.
1: Bogi, kaj iščeš to daš, bo.
3: Čakaj, kdo že to poje? Kapa melodija, a ni ena druga?
4: King glasbeni izziv. Vsako sredo zvečer na Radio 1.

0: Latkan Gang in The Bad Touch. V nadaljevanju oziroma v naslednji uri je še zadnji, ki je preostalo v današnjem torkovem King popodnevu oziroma večeru, Helena Marinč. In sicer bomo govorili o čebelicah, o čebelarstvu. Jutri je namreč svetovni dan čebel.
1: Tako je, in zato, da ga imamo, da ga praznujemo, obeležujemo, smo krivi Slovenci. V veliki meri.
0: Tako, glavni pobudniki.
1: Tako.
0: In to je nekako naš ponos, eden od simbolov Slovenije. In danes bomo eno urco enkinega programa posvetili temu. Vmes pa seveda odlična glasba, pa tudi do 9. ure. Ed Sheeran.
1: Janez Bončina Benč ob Šanku.
0: Wow.
1: Ne vem, če smo ga kdaj zavrteli, vsaj v našem delu programa. Ne.
0: Po mojem, da ne, bomo pa rekli premierno v King večeru.
1: Se veselim.
0: Tudi jaz, ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Radio 1 Krvavec.
6: 9. nočni tek med vode na 5 in 10 kilometrov. V soboto 6. junija zvečer v sklopu 10. festivala Med vode v gibanju, ki ponuja odlično kombinacijo športa, zabave in kulinarike. Več na festivalmedvode.si.
7: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
8: Znam angleščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
7: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
8: V pionirskem domu. No, pozdravim hodnične na petje. Pa kibaso.
9: Pionirski dom.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Ej, kako jaz pridem na prvo stran Googla?
10: Čist simpel, sam poklič na spletnik.
11: Zasedite prva mesta na Googlu.
10: Več na spletnik.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Janez Bončina Benč ob šanku, svetovno prvenstvo v hokeju. Končala se je prva tretjina, naši so torej hitro prejeli gol strani Slovakov, potem so izenačili 1-1 in Slovaki trenutno torej ob premoru pred drugo tretjino vodijo z 2-1. Poglejmo k vremenu. Zadnje zmerjene temperature 11 stopinj Logatec, 14 Kidričevo in Maribor, 15 Velenje, pa potem 16 Ajdovščina, Ljubljana in Slovenj Gradec, 17 Novo mesto, Krško, Črnomelj in Murska Sobota in 20 stopinj Izola. Kaj nas čaka? Jutri podobno vreme kot danes, v četrtek manj krajevnih padavin, v petek in soboto še lepše in tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Predor Karavanke občasno zapirajo obe smeri zaradi del na avstrijski strani in pa na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Smednik iz smeri Ljubljane. Dejte voziti previdno, varno, po predpisih, predvsem pa strpno. Srečno!
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na

0: Draga družba, dobrodošli v novem Extra King pogovoru. Vse ostale, vse prejšnje lahko dobite na radio1.si, na Inkinem YouTubeu pod zavihkom podcast in na ostalih podcast platformah. Danes pa predstavljamo zanimivo sogovornico. Dajmo začeti tako. Domačija Pater Noster v Tenetišah ponuja pristno podeželsko izkušnjo z domačimi izdelki, s kampiranjem, z različnimi doživetji v naravi in se ponaša tudi s certifikatom Srce Slovenije, ki označuje kakovostne, lokalno pridelane in rokodelske izdelke iz osrednje slovenskega območja.
1: Zdravo sem.
2: Jaz sem.
3: Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, danes imamo gostjo iz domačije Pater Noster v Tenetišah in bomo obdelali eno zanimivo temo. Med njihovimi certificiranimi izdelki so jajčni valjani rezanci, jajčna riba na kaša, ampak danes na predvečer svetovnega dneva čebel se bomo sredotočili torej na čebelice, na med in na čebelarko, ki jo gostimo v ekstra torkovem King pogovoru. Povej, kdo si in kaj počneš?
5: Sem Helena Marinč, kot sta že rekla, prihajam iz Litije. Sem čebelarka, že mnogo let.
0: Ja?
5: To je že v krvi, tretja generacija pri nas doma.
0: Okay.
5: Upam, da bo kakšen naslednik tudi za mano. Zaenkrat, če ni pogumnega.
0: Torej, kaj pomeni tretja generacija? 100 let? Že več?
5: Ja. Več? Rekla, da je več kot 100 let.
0: Več kot 100 let. Okay.
1: Wow. Čebelice niso iste kot pred 100 leti, ne?
5: Čebelice pa ne.
0: Ne?
1: Kakšno življenjsko dobo imajo sploh čebelice?
5: Kadar je zelo močna paša, nekje en mesec. Zato tudi pravijo, da nas čebele ne poznajo. In nas ravno tako pikajo kot ostale.
1: Aha. Ljudi. Torej ni, da navežete nek stik s čebelicami, pač ne?
5: Ne, ne moramo.
1: Ne moreš.
5: Se premalo krat vidimo.
1: Ja.
5: Daljšo življenjsko dobo imajo čebele te, ki grajo v zimo. Te poletne se pa strošijo toliko s tem nabiranjem meda, da imajo nekje mesec mogoče 40 dni in se iztroši.
1: Torej, več podelejo, se iztroši. Ona dejansko troši energijo in ko je zmanjka. Zakaj, kdaj ve, da je utrujena čebela? Mislim, kdaj ve, da če zegam po penzijo, oziroma grem v večni pokoj?
5: Ni
1: penzije. Ne ve tega. Ne ve,
5: če čebela umre od iztrošenosti.
0: Aha.
5: Ker je močna paša in se iztroši, to naredi veliko kilometrov, da prinese kilometru.
0: No, koliko kilometrov naredijo, recimo, vaše čebelice? Kilometre in kilometre.
5: Kilometre. Zdaj, če je bliz paša, bo to veliko lahko prinesla.
0: Ja?
5: Če pa to bolj oddaljen, lahko gre do 3 kilometre daleč. Pa nazaj in s tem že malo medicine tudi poje, ker porab to energijo zase, za svoj let.
0: Aha, ok.
5: In te prinese vse v panj.
0: In rekla si torej, da kakšen mesec, 40 dni, a potem te čebele popadajo zraven panjev, ali kako, ali jih kar ni?
5: Včasih od zunaj umrejo tudi.
0: Aha.
5: Ali pa tudi noter, pa jih ven odnesejo, tudi not se najde kakšna mrtva.
0: In koliko časa recimo traja ta nabiralna sezona pri čebelah?
5: To je čisto odvisno. Začne se zdaj zgodaj spomlad, če je ta prva češnja obilna, takrat se

0: zna že tudi zgodi, da dobimo ta prvi dober češnjev med.
1: Okay.
0: Potem je akacijo imamo v Sloveniji, tudi Primorska pa Prekmurje. Pol po akaciji, ta je lahko tudi zelo obilna, sam če pa začne orenk dež, je pa to cvet in tako je potemni. Pa imamo pa naprej gozdne medove.
1: In torej, te čebelice recimo imajo nek ciklus, umrejo in prihajajo nove male čebelice in šibajo dalje svojo pot in nabirajo in nabirajo.
2: Je matica tam?
0: Ja, to skrbi, matica ne? Skos, kukar je dost, da ima ona občutek, da je dovolj hrane, takrat zalega polno.
1: Aha.
0: In če nimajo dela, tako kot se zdaj rad dogaja, bo zrojila, bo potegnila matičnjake in se izležejo nove matice.
2: Aha,
0: potem pa rojijo. Stara zapusti panj, ostane mlada matica.
2: Zakaj stara zapusti panj? Ker ga mora zapustiti, ker pač ni bilo v redu.
0: Tako je.
2: Tako je, ja.
0: Mlada ostane. Stara gre.
1: Stara pa gre. Okay.
2: Noro.
1: Torej, danes smo s čebelarko Heleno Marinč pravkar začeli pogovor v Ekstra King Torku in ga bomo seveda tudi nadaljevali, tako da ostanite tudi vi z nami, ker bo še zanimivo jutri namreč svetovni dan čebel.
2: Če imate kakšno vprašanje za Heleno, kar na plan z njim, nič pete na 300-300, pište.

0: Niko Santos, All Time High in Torko Ekstra Pogovor, 12 je čez 9, domačija Paternoster v Tenetišah, turizem na kmetiji z mnogimi izdelki, z bogato ponudbo in tudi čebelarstvom. Na dan pred svetovnim dnevom čebel gostimo čebelarko Heleno Marinč.
1: Lepo pozdravljeni.
2: O, moje ime je.
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Ok, Helena, ko je višek sezone, kako zgleda dan čebelarja? Ali pa recimo teden?
5: Kar naporen.
0: No?
5: Zgodaj zjutraj čebelam.
0: Ja?
5: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je rojil nagon na rojenje.
6: Matičnjaki so kdo?
5: Matičnjaki, to vse iz matičnjaku izleže mlada matica.
6: Aha, to so te variante.
5: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
5: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo majhne družine in ne prinesejo toliko medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle.
0: Uh-huh.
5: Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
6: A, torej
5: in očvokni.
6: Ta stara matica vzame s sabo svoje delovke.
5: Ja, grejo čebele z njo.
6: In vi morate to ti moraš to preprečiti.
5: Ja.
6: Kako? Z znakom stop?
5: Ne, ne gre.
0: S piščavko, ja.
5: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja,
5: jih damo v drug panj in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade, okay, čebele in naredimo novo družino.
0: Ampak recimo, če gre pa ta stara matica stran, ne? In povleče sabo čebele, kam grejo one? Nekam drugam pač v gost in si naredijo tam nekje panj?
5: Ponavad v bližini na kakšen drevo grejo.
0: Aha.
5: In jih potem jo to medemo v panj in spet nova družina nastane.
0: Dobro.
6: Mi smo imeli doma v bajti, so nam bajto priletele.
5: To bilo novo hit.
0: Čebelice, ja?
6: Ja, smo imeli luknjo v bajti, stara bajta je bila in so prišli notri in smo imeli 2 leti. In potem smo poklicali enega čebelarja in nam je dal kilo medu domačega.
0: Ja, in je pobral torej te čebelice.
6: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Okay, in potem, kaj se zgodi? One prinesejo med, naberejo. In potem naslednji korak? Se to dnevno pobira ta med ali na koliko dni?
5: Ne, to je odvisno, kakšen je donos medu. Zdaj je bilo kar dober donos pred tem dežjem. Sploh mislim, da je javor nekje, kaže se tudi smreka. Imamo tudi tehtnice čebelari,
0: uh-huh,
5: tako da vidimo zvečer, koliko je donosa. S tem tudi vidimo, če več pojejo, kot prinesejo, če so lačne, če jih je treba krmiti. In to, če je dobra paša, nekje lahko v enem tednu to kar zapolnijo. En sad ima lahko 2 kile medu noter.
0: Torej, vi potem vzamete tisto mrežo ven, ne, ta sad? Ali sad, kako se reče? Ja?
5: Mreža, sadnice, ja.
0: In potem kaj se naredi s tem?
5: To je zalita,
0: ja,
5: so pokrovčki gori.
0: Dobro.
5: S posebnimi grabeljcami to dvignemo,
0: ja,
5: pa damo v točilo. To je centrifugalna sila in se izstoč med ven.
0: Moj kolega reče, da je za njegovega nonota, da je vrtel med.
5: Ja.
0: Ja. Je to, ne?
5: Počenje medu, ja.
0: Centrifugalna sila, ok?
6: Dobro.
0: In potem že to lahko zapakiramo v kozarec ali še kakšen korak prej?
5: To potem damo v posode,
0: ja,
5: in je naprav za med, za živila mora biti, ne kar kakšne druge posode, da ima kakšen von po kakšnem bencinu,
0: uh-huh,
5: ker to med hitr navzame.
0: Ja.
6: Dobro.
5: Potem pa pridejo tudi te vosek vmes, lahko tudi kakšna čebelca in to počakamo, da se dvigne.
0: Aha, da priplava na vrh.
5: Pride,
0: ja,
5: na vrh in to poberemo, potem je pa to pripravljen za pakiranje.
0: Dobro.
5: Zdaj imamo že take lepe sode na pipco, samo kozarc spode in pride čist med.
0: In kako vi veste zdaj, kateri med, kako se spreminja eno v drugo, ki ste si rekla, da iz tega javre, medu gre zdaj v ta med, kako to vi pogruntate?
5: Čebelari spremljamo, kaj medi.
0: Aha.
5: In če je dobra paša, če napolnijo, takrat istočimo. In potem se začne druga paša. Zdaj najbolj pomemben je zdaj, ko bo predno zacveti kostan, ker kostan vemo, da je grenak med.
0: Uh-huh.
5: In marsikdo ne mara, že tak njen vond kostanja je zelo specifičen. In takrat je vedno, če se le da, če je dovolj zrel med v sadju, da ga iztočimo, da potem dobimo drugo vrsto medu. Ker v Sloveniji imamo več vrst medu.
0: Ja, ja. In odvisno, to, kar cveti v tistem momentu, tisto prinaša čebelice, ne?
5: Ampak ne samo tisto. Še zraben kakšno rožco. Zato se res razlikujejo medovi, če vzamemo akacijo, med primorska
0: ja.
5: Ali v prekmurju, sta res različnega okusa. Zaradi ostalih rožc. Ne moramo mi reči čebelci, pej samo na akacijo.
0: Seveda.
5: Mi rabimo akacijo med.
6: Ampak ja, pač če primarno akacija, če je akacija gost, potem
5: če
6: veš, da je tam.
5: Ja.
0: Ja. Ja, smo tam. In vi greste do teh panjev potem v polni bojni opremi?
6: Kakšna ta bojna oprema čebelarke?
5: Ponevati si zaščitimo obraz,
0: ja.
5: Da nas ne popikajo ravno po očeh. Včasih nam tudi nekaj zateče, kakšen pik.
6: Ampak če vedete, zakaj pičijo? Ker so jezne, ker so razdražene?
5: Seveda, ker od gnezd posegamo in ker ven jih znervira malo.
6: Aha.
5: Če malo dim uporabljamo, da jih malo ublaži to vse,
6: ja.
5: Ampak vse en se kakšna najde. Najhujše je, če pride kakšen oblak, da se pripravlja k dežju, takrat so pa kosršeni.
6: Čebelice kot so še.
3: Radio Ena.
4: Klepač in Gustinčič. Ter...
3: No, povej, kdo si.
0: In pa danes čebelarka Helena Marinč. Kot rečeno že prej, če imate kakšno vprašanje, SMS 051 300 300 in seveda ostante z nami, ker nadaljujemo s pogovorom do 10.
6: How will I know who you are in Jessica Folker na Radio Ena.

0: Jessica Folker in How Will I Know Who You Are. Danes govorimo o medu, govorimo o čebelicah, jutri je namreč svetovni dan čebel in mi gostimo eno super, fajn gospo Heleno Marinč.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gostinčičem.
0: A se kdaj zgodi, da so čebelice čisto mirne, da ne bi rabili niti obleke, pa ne bi nobena popikala popolnoma nič?
6: Se zgodi.
0: Se zgodi.
6: Kadar je dobra paša, da imajo svoj del, da je mir, pa ne delajo svoj del.
0: Če vreme stabilno, verjetno tudi vpliva,
6: ja,
0: ne?
6: Ja, okay. Tudi vetrovno, da se vse poklapa.
2: Torej čebelice, ko je oblačno, ne hodijo na pašo, ne?
6: Hodijo.
2: Hodijo tudi?
6: Randko.
2: Mislim, letijo.
6: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Pa gre recimo na pašo, ne vem, 2-3 kilometre stran, kako ono ve, kako se vrniti nazaj? Ja.
6: Le imajo zelo dobro orientacijo.
2: Ja.
6: Neki radius.
2: Kar izkaše se, kar izkaše.
0: Ja, ni problema.
6: Kilometrov.
2: Ček še enkrat, kaj imajo? Čebele imajo dobro orientacijo?
6: Dobro orientacijo, radius nekje 3 kilometre.
2: Ok.
6: To smo najbolj ugotovili, enkrat en čebelar hotel ukrasti čebele.
0: Ukrasti? Aha, ja. Ok.
6: In na ta način smo ga dobili, ko je čebele se prenesel in je bila zračna linija manjša kot 3 kilometre. In potem smo videli po sledeh, kam grejo čebele, ker so se k nam nazaj vračale. In na ta način smo ga dobili. In je potem priznal,
0: ja,
6: da jih je vzel.
0: In kakšna je bila kazen?
6: Ni bila.
0: Je moral dve leti delati med za vas, recimo, ne?
6: Ne bo delal medu.
0: Ne bo delal medu.
2: Taš ne sme delati medu.
0: A je kakšna finta, da so te panske končnice, da so drugače pobarvane, a to čebele vejo, ali je to samo zato, da lepše zgleda, ko se peljemo po pokrajini in vidimo te panje?
6: To je samo zaradi tega, da je lep. To je bilo že včasih, so bile te poslikave značilne.
0: Ja, jaz sem mislil, da potem čebelice, ne vem, se navadijo na neko barvo ali na nekaj takega, na neke druge ornamente in potem grejo, vejo, kje imajo dom. Nima to veze.
6: Ne.
2: One so vezne v bistvu pol na matico. Na matično frekvenco, ona pač brnči in aha, tle moja matica,
6: nje služi
2: njo hran.
0: A gre tudi k sosedom?
6: Popar, ravno zaradi tega se prenaša tudi zelo veroja.
0: Aha.
2: Ja.
6: Ker če gre v sosedno...
2: Veroja, to je bolezen, ne?
6: To je... Veroje, to so zajedavci,
2: dobro,
6: ki povzročajo potem razne viruse in s tem čebele zbolijo.
2: Okay.
6: Mi moramo to zdraviti, da čim bolj to verojo skladimo dol, da ni obremenjena čebela.
2: Zdravi se pa kako?
6: To so posebna zdravila, ki jih pri veterinarjih dobimo.
2: Ja.
6: In najlepš bi bilo, da bi vsi čebelari istočasno zdravili. Takrat bi bil največji učinek.
0: Aha, da bi se to od enkrat vse poteptalo, ne?
6: Ja.
2: Torej,
6: čim večjem številu.
2: Ti prideš v bistvu, imaš tabletko, ne, čebelice odprite usta, evo tabletkico.
6: Niso.
2: Kako pa to gre?
6: Lahko pršiš, lahko dimo,
2: okay,
6: dajemo razne trakove, da to učinkuje 3 tedne, pa potem še eno dozo naredimo. To vedno po točenju delamo,
2: yeah,
6: da ne pride v stik z medom.
3: Ok.
5: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
3: Moje ime je...
1: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gostinčičem.
0: V nadaljevanju Tokac in Maja Kevc in pa seveda nadaljujemo tudi pogovor z današnjo gostjo, čebelarko Heleno Marinč, tudi o tem, ali je res čebela tako pomembna za človeštvo, ali je čebel in čebelarjev v Sloveniji vedno manj, kaj lahko vsak posameznik naredi doma, da pomaga čebelam in še marsikaj. Tudi, če imate vike za dodat, nič petena 300-300, sicer pa še svetovno v hokeju, 3-2 ta trenutek za Slovaško, naši se odlično borijo, v drugi tretjini smo in upajmo, da jim rata.
4: Gostinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si. Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Klepača in Gustinčiča.
15: Od 6 do 10 zvečer.
14: Radio 1.
16: Več dobre glasbe.

0: Baby Goodbye na Radiu 1. Domačija Pater Noster v Tenetišah, tam je doma današnja gostja, čebelarka Helena Marinč, s katero debatiramo v tokratnem ekstra torku. Nekaj vprašanj ste že poslali, bomo vse vprašali brez skrbi, če imate še kakšnega, nič 5-1-300-300. Kar se tiče vremena, jutri bo zelo, zelo podobno kot danes, v četrtek nekaj manj teh dnevnih ploh, v petek pa še lepše in vsak dan bo malenko stopleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa ste pridni kot čebelice, naj tako tudi ostane. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
7: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: A čebelari tudi opažate spremembe v podnebju in vremenu? A to, kaj vpliva na čebele in na med in na vse ostalo?
8: Seveda vpliva.
0: Ja.
8: Kot na ljudi, tudi na čebele. Sploh pomlad, ko se začne razvoj, takrat, če zahladi, je problem, če je sploh dost veliko število čebel noter, da bi ogrele za lego. Lahko se zgodi, da se tudi podhladi in tako morajo pol ven.
9: Torej v panju mora biti določena temperatura vedno.
8: Mora biti temperatura.
0: Pa se da, kaj to segrevat? Ali ponavadi ne, ni te prakse. Ja. Ker tudi predvidevam, da so vsi te panji oddaljeni od neke civilizacije, recimo temu, ne?
8: Ja,
0: in elektrike in tako naprej.
9: Ampak čebelice to skrili z mahanjem, to delajo. Ne? Če se spomnim, ko sem gledal čebelico Majo, risanko, je bila panika in so mogli tam videli.
0: So mahali, da so se greli.
9: Ja, ja.
0: Mogoče mahajo, tudi.
8: Mahajo, kadar ventilirajo noter.
0: Aha.
8: Kadar je med, takrat je še v tekočem.
0: Ja.
8: In morajo čez noč to zventilirati, da ga zgustijo s tem.
9: In to ne mahajo
8: in
9: potem.
8: Tist, ja, wow. Tist, če vdihuješ, je zelo dober za pljuča.
0: Odlično. No. Zakaj pravijo, da je naša kranjska sivka najboljša čebela?
8: Najbolj mirna.
0: Najbolj mirna?
8: Najbolj medonosna.
9: Najbolj delovna, tako kot Slovenci.
8: Delovna.
0: Ampak zakaj recimo potem po svetu ne vzamejo tudi naših kranjskih čebel?
8: To je naša malica.
0: Ja,
8: grejo tudi
0: okrog.
8: Čebele drugom. Ja. Ampak problem je ob mejah, če se križa z Italijanko, ker so naše boljše.
0: Pa sej, dejmo jim naše čebele, pa imamo vsi potem krajinske sivke, pa bomo mi srečni.
9: Oni hoče Italijanke.
0: Ja,
8: seveda.
0: Ker ko vidite čebelo, ki je zeleno, rdeča, bela, potem veste, da je Italijanka.
9: Ko vidite čebelo, ki ima prekrižene tačke na hrbtu, gleda na svetu in ne dela nič, to je Italijanka.
0: Tudi zna biti. Ok, zdaj pa... koliko medu čebelar mora pustiti čebelam za njihovo preživetje? A vi skrbite za to, ali ko je sezona, to lahko kar pobirate in one nosijo in nosijo?
8: Zdaj, dokler medi, najboljš je, da nekje avgusta, če je to še hoja za medi, to je pretežek med, da bi lahko čebela preživela zimo s tem medom. Zato je obvezno, da iztočimo. In potem hranimo s sladkorno raztopino, ker je lažje prebavljivo.
9: Lažje preživijo potem zimo.
8: Preživijo zimo.
0: Dobro.
8: S tem medom, kot je hoja, gozdni, to so težki medovi, s tem ne bi, če ne more izletati ven.
9: Torej, težek med je to za čebelico, ker ima
8: pač prebavo
9: ima drugačno. Ja. A je res, da čebelica, kako sploh prinese med do panja? Kaj ga zbruhava in ga ima na nogi?
8: Medeni želoček spravi medičino in pride v panj in izbluva to ven in druge čebele prenesejo potem v satje noter.
9: Dejansko mi jemo bruhanje čebelje.
0: Ja.
8: Ne gre iz želoca. Meden želoček.
9: Dobro, kakorkoli mu rečemo. Pač meden
0: vrečko ima, no.
8: Neka more.
0: Dobro, vrečko ima iz vrečke potem da ven. Torej, ona samo prinese in ostale čebele to
8: naprej
0: potem...
8: Naprej delajo. Ja.
0: Ona ima eno nalogo, vse
8: vsak
0: ostale imajo...
8: Vsak ima svojo nalogo.
0: Drugo nalogo,
8: panju
0: dobro.
8: Panju se točen ve, kaj kjera dela vsak dan.
0: A je problem košnja trat, ker morajo biti vsi travniki zrihtani in vse spedenano v piko in vse občine se morajo pohvaliti, kako so lepe in tako naprej. Je to problem za čebele?
8: Seveda je. Teh spomladanskih cvetlic ni več in
0: ja?
8: Je zmeraj manj tega cvetličnega medu. Nekaj nam tudi vreme nagaja zadnje čase spomlad, tako da je malo malo tega cvetličnega medu.
9: In kaj, jaz bi rad povabil vse čebelice, ki me poslušajo, jaz ne kosim.
0: Ja?
9: Dokler se ne napasejo čebelice za pravo.
0: In kako ti veš, kdaj se napasejo, dragi klepač?
9: Ko je trava že toliko visoka, da ne morem hoditi. Dobro. Da se moj pes zgubi v travi.
0: Zmenjeno. Kosit, kaj bi ti predlagala vsem, ki imajo travnike in recimo ne rabijo nekih paž za živino? Naj pustijo čim dlje?
8: Naj pustijo, dokler to so cvetlice, da je cvetje gor.
0: Okay.
8: Da se to pol tudi semena potrosijo, da bo spet travniki lepi, take kot so bili včasih, polni marjetk in drugih rastlin. Uh-huh.
0: Dobro. Ali ima rok trajanja med? Ali je večen?
8: Ne. Vse pa z leti zgubljajo stvari.
0: Torej neki minerali in pač ja, pozitivne stvari. Zadeve v medu.
8: Če ga lepo hranimo,
0: ja?
8: Da ni to nekih ekstremov, visoka temperatura, nizka, je med lahko zelo dolg.
9: Aha, dober. Če smo že pri temu, nizka temperatura, je res, da vsak domač med in pravi med se kristalizira, ko se ohladi? Ja. Čisto vsak?
8: Ja, ampak to je odvisno od razmerja sladkorjev. Se zgodi včasih akacija,
9: ja?
8: Če je čista, da ne bo eno leto kristalizirala. In tudi meni lansko leto, ko smo točili gozdni med,
9: ja?
8: Ena runda ni do danes še nič kristalizirala.
9: Zanimivo.
8: Se pa zgodi kakšna lipa, pa zelo hiter, pa naredi velike kristale. Kakšen mesec pa že začne delati kristale. In pol na tržnici,
0: ja?
8: Pride kakšna mamca, kakšen sladkor ste pa dal noter.
0: Dobro, ker se toliko govori v zadnjih letih, a imamo neko varianto za prepoznati, veliko se govori o ponarejenih in pravih medovih, a je kakšna opcija za prepoznati en med od drugega?
8: Težko je prepoznati ponarjenega, ker ga zelo dobro ponaredijo.
0: Ja?
8: To so posebne analize, ki jih pri nas še nadelajo, mislim, da to v Nemčiji in so drage. Zato jaz mislim, da najboljš, da ljudje zaupajo čebelarjem, ki vejo, uh-huh. kje so čebele in da se držijo naših čebelarjev.
9: In tam pač kupujemo med v bistvu.
8: Ja.
9: Kar je v bistvu kar jaz, tako jaz to je počnemo. No. Pač imaš enega čebelarja in veš, da te ne bo zafrknul in da je med res pravi med, da se ne dodaja. No, ne, kako lahko golfaš pri medu? Se da golfati?
8: Jaz ne vem, jaz tega ne bi.
9: Super, ok, nikoli. Polniti ne bomo, dobro.
8: Jaz kar je med, je med.
9: Med je med, to je to.
7: Radio 1.
4: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
7: Travom.
4: Moje ime.
7: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Še kakšno vprašanje imamo za našo današnjo gosto in sicer Helena Marinč. Ali obstaja čebelji strup, če je kaj na trgu vreden, kateri med je najbolj cenjen, najdražji. Imamo tudi vaše vprašanje, ki ste jih poslali na nič 5300, tako da ostanite še naprej z nami.
9: Še en skok na hokej in sicer svetovno prvenstvo Slovenija-Slovaška 4-2 za Slovake. Pravkar. Djordje Ezra.

0: Queenie in We Will Rock You na Radio 1, 15 do 10. Z nami je danes čebelarka Helena Marinč, ki skrbi za čebela, prideluje med ter seveda ostale čebelje pridelke in ima vse skupaj v malem mezincu.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Te je kršna zgodba vseh teh letih čebelarjenja res presenetla, da si rekla, to se mi pa ni zgodilo še nikoli, pa še zdaj mogoče, ko predavaš, rada poveš kakšno anekdoto ali kaj takega.
6: Ne bi se spomnila zdaj.
0: Nič
6: sem,
0: ekstra.
6: Da se bo še zgodilo.
0: Se bo še, no. Ok.
7: Torej, čebelari niste tako kot lovci, ko imajo en kup zgodb. Nimate se dobiti čebelari, ej, veš, pa so prišle čebelce,
0: pa je, pa je prinesla dva škafa medu sabo, ne, dva, pa niso bili to taki škafi, to je bilo od metra in pol, razumeš,
7: ja, ja.
0: Pa sedem čebel je to nosilo, ne.
7: In prideš vatr neka bzzz,
0: ja, bzzz, ja. Ok, kateri med je najbolj cenjen? Se da določiti, je kakšen bolj drag od ostalih?
6: Ja, imamo razlike cenovno. Nekje ista cene bi bila hoja pa kostanjev med.
0: Okay.
6: Kostanjev pravimo, da je najboljši, ker vsebuje največ cvetnega prahu.
0: Uh-huh.
6: Ma pa ta značilen granak okus in von.
0: Ki mnogim ni všeč.
6: Da.
0: Ne? Okay. To je torej nekako najvišji cenovni razred, kaj pa najnižji? Je pa cvetlični.
6: Cvetlični,
7: ja. Kaj ga največ v bistvu, ne? Ali ne?
6: Odvisno od letine.
0: Aha, tudi.
6: Pa spet, kje imamo čebele.
0: Dobro. In kako vi čebelari, imate področje, je kakšno področje v Sloveniji, ki je bolj medonosno oziroma daje bolj kvaliteten med? So preizkuševalci medu, ki znajo določiti, da je en med boljši od drugega?
6: Smo preizkuševalci, tudi ja. Sama sem preizkuševalc medu.
0: So melje, pa medni so melje, medeni ali kaj takega.
7: Kako se tam reče, ja.
0: Kako se, a imate kakšno?
7: A potem tudi izpljunete ta med ven?
6: Ne,
0: ne.
6: Mi ga pojema. Smo senzorični preizkuševalci medu.
0: No.
6: Okay. To na biotehniški fakulteti naredimo izobraževanje in potem ocenjujemo medove.
0: Dobro.
6: V Sloveniji so vsi medovi dobri.
0: Aha, torej neodvisno od regije.
6: Neodvisno.
0: Važno, kakšno je pa spaža.
6: Je pa značilno, da nekje pride več mogoče hoje, nekje se pomeša še s čim drugim.
7: Je spet odvisno od vremena, od letine,
6: vse
7: vsega, ne?
6: Po lokacije.
7: Pa še nekaj, prej sem rekel, da imam doma eno smreko pred bajto in zdaj, ko so bili te vršički, je bilo zjutraj en kup čebelic gor. In si mi rekla, da to
0: ni cvetenje.
7: Da ni cvetenje, ampak kaj pobirajo one tam čebelice?
6: To so uši gor, ki se razvijajo na teh mladih pogankih.
0: Ja.
6: In te uši pijejo ta drevesni sok. In skozi njihov, ta drug prebaven trakt, izločajo to sladko tekočino in to potem čebele pobirajo. To je ta mana gozna.
0: Okay.
6: In to imamo potem v te gozne medove. Vemo, da hoja, pa smreka, pa te ne cvetijo.
0: Nima prav cvetov, ja. Aha. In
7: potem
0: skozi neko drugo živalco one srkajo.
6: Srkajo in izločajo skozi drug trakt, nekaj porabijo zase, nekaj gre pa direktno skozi.
7: Če malo potegnemo, če potegnemo črta.
6: Ni to, ne?
0: Lepač, ne bomo nič črt vlekli,
7: je v redu.
6: Okay. To so manjini medovi, ali gozdni, kot jim tudi rečemo.
0: Tebe je za čebelarstvo navdušil kdo? Oče, mati?
6: Pri nas smo vsi, v glavnem je oče.
0: Vsi, ja. Se mladi odločajo za čebelarski poklic?
6: Ja, zmeraj več mladih vidim, ko predavam za čebelarje, začetnike, je
0: ja.
6: Zelo veliko mladih.
0: Zanimanja,
6: se zanimajo
0: ja.
6: In tudi vztrajajo. Niso samo tisti, ko grejo v penzijo, ko rečejo, zdaj grem pa čebele, da se umirim.
0: Okay,
6: mladi.
0: In če ne bi bilo čebel, pravijo, da bo človeštvo ali pa bi človeštvo izumrlo, a to drži?
6: To je nek tak rek, ampak drži pa to, da ne bo toliko prašenga, ne bo toliko sadja, ne bo toliko pridelka in lahko bomo lačni na svoji zemlji.
7: In potem se poselenče med sabo pobijemo in to je to, to človeštvo izumre.
0: Ja, tako, ja. Zelo nakratko, spet Klepač potegnil črto, ne?
7: Ja, ne, še nekaj zanima, čebeli strup je tudi zelo iskan v svetu, ne? Predvsem v kozmetiki in je to zelo draga stvar. Ga uporabljajo in v kozmetiki in v raznih terapijah in tako dalje.
6: To morajo biti prav ljudje usposobljeni za to.
0: Ja.
6: To je lahko nevarno, če pride v stik z očmi, lahko oslepiš. Tako da s tem se ne poslužujete, to bojo res izkušeni ljudje.
7: Se mislim, da ne mi, ampak mene zanima, kaj pomozijo ta strup, kako naredijo to?
6: To je posebna tehnika, ki dobivajo ta strup.
7: Ja, ampak čebelica pri tem umre, verjetno.
6: Ja.
0: Aha.
7: Evo, spet smo tam, ne bom mleko črt.
0: Prosim. Vaše vprašanje na nič 51-300-300, na hitro demo odgovoriti še na to. Zanima me za čebele in sicer, kako se določi glavna matica, na kak način, ko se skoti, veste, da je ta čebela matica, ali je to enaka čebela v osnovi kot vse ostale in če ostale čebele nima možnosti kotitve kot matica.
6: Jajčeca so ista.
0: Ja?
6: Razlika pa je v prehranjevanju.
0: Ampak
6: čebelo delovko se hrani samo dva dni z matičnim mlečkom, potem pa s svetnim prahom.
0: Dobro.
6: Medtem ko matico zrase tudi večja, večji zadek ima, to je večja matica. Ona pa se izključno hrani samo z matičnim mlečkom.
0: Ampak to čebele določijo, katera bo matica? Med sabo?
7: Ali to se predaja po krvi? Da je ta blad.
0: Ali to čebelar poskrbi? One začutijo.
6: Lahko tudi čebelar, lahko pa, če pustiš, se one začutijo, mogoče, da ni dobra več matica in začnejo lečiti te zasilne matičnjake. To so take daljši kot solze, pridejo nekje skriti po robu, ker mora biti zmeraj navzdol. Ni tako, kot se čebela, so naravno stosati, ampak tu pride tak navzdol do žepak.
0: Dobro.
6: Da jajčece ne utone v matičnem mlečku.
0: In one izberejo pač neko čebelo, ki je potem matica.
6: To je že jajčece in že, ko se razvije, pride večja.
7: Aha, in že vejo.
0: Dobro.
7: Helena, ti imaš eno vprašanje za najdva že samega štarta. In mislim, da bo zanimivo zega postavi, pol damo en komad in potem bomo odgovorili.
6: Če mogoče veste, katera žuželka nima očeta?
7: Veste vi, nič 51-300-300.
5: Radio 1.
1: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
2: Zdravo.
1: Moje ime.
2: Povej, kdo si.
5: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Ja, še malo bomo govorili o čebelicah s Heleno Marinč, čebelarko, ki združuje delo s čebelami in z izobraževanjem o naravi.
7: 3-4 pa trenutno drugi tretjini svetovno prvenstvo v hokeju med Slovenijo in Slovaško. Slovaki vodijo.
0: Dejmo na.

0: Geta in Kim Petras, When We Were Young, to je Radio 1, poslušate ekstra torko klepet, danes Heleno Marinč, čebelarko, ki prideluje med in s tem skrbi za prihodnost opraševanja in človeštva.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: Torej, katera žuželjka nima očeta?
6: Ker nima pojma,
0: res. A je to čebela?
7: To je trot.
0: Trot.
7: Ker matica zalega jajčeca neoplojena, takrat se razvije trot.
0: In koliko teh trotov se razvije, recimo, v enem panju, ko imate vi, ne vem, 10,000 čebel? Koliko je trotov?
7: Kar precej, ker nimajo nalogo samo vprašiti matico, imajo še druge naloge v panju.
0: Kaj dela trot?
7: Tudi greje za lego.
0: Aha.
7: On ima višjo temperaturo.
0: Di trot blesavi. Kaj pa okay, še kaj ostalega, še kaj dela? Ali samo greje?
7: Te stvari greje, verjetno ima še kakšne druge funkcije,
0: ja.
7: Zdaj vseh ne vem, ampak na jesenih pa to ven zmečajo.
0: V glavnem, v gospodinstvu hlače nosi matica, ne?
7: Matica.
0: Tako, ok. Kot pri nas, smo tle. Dobro, gremo naprej. Sončnični med, kakšen med je to na nič 5-1-300-300? Čem se razlikuje od ostalih medov? Sem ga dobil enkrat iz Slovaške, mi je bil res dober, se ga da pri nas dobiti oziroma kupiti, sprašuje Seba.
7: Jaz tukaj v Sloveniji še nisem jedla tega sončničnega meda. Smo pa pri nas doma enkrat posejali sončnice,
0: ja?
7: In je bil problem, ker je lepljiva in zvečer ostane veliko čebel zunaj. In nismo dobili to, da bi lahko stočili sončnični med.
6: Tle bi se stavil. Lepljiva kaj, čebele se zalepijo na sončnico,
7: ja.
6: In ne more se vrniti nazaj v panj.
7: Cvet pride tak lepljiv in proti večeru so čebele ostale na cvetovi.
0: Mogoče je pa zato kriva prav vrsta naše
6: čebelice.
0: Naših čebelic, ne? Mogoče kakšne druge čebelice.
6: Mogoče tiste nemške ali pa slovaške gor znajo povedati bolj sončen. Medeka.
0: Mogoče.
6: Ja.
0: Dobro, kaj je treba narediti, da mama čmrlja gre v škatlo, ki je pripravljena za čmrlje, škatla je narejena po vzorcu, ki je preizkušen?
7: S čmrlji se jaz res ne ukvarjam, zaenkrat se samo s čebelam.
0: Ok, gremo naprej. Kaj je čebeli ples, sprašuje Lucija za konec.
7: Čebeli ples, čebela, ko najde dobro pašo, pride v panj,
0: ja?
7: In s tem locera, kje je, kam se morajo obrniti, v katerem kjer izmeri s tem plesom ponazarja, ki je najdla novo pašo.
0: Torej vsem ostalim pove?
7: S tem, ja.
6: Torej, če sem prav razumel, imamo čebele, ki so izvidnice. Torej, oni grejo in iščejo samo pašo in ne pasijo. Pridejo nazaj, zaplešajo in rečejo dva koraka levo, 3 kilometre desno, tam boste našli super pašo.
0: Ja.
6: In če piha vzhodnik, pejte v drugo smer, boste prišli na pašo. Imaš čebelice, ki mečejo iz panja ven tiste čebelice, ki pač umrejo. Imaš čebelice, ki čuvajo panj. Torej, ima dejansko hierarhijo narejeno, pač vsak ima svoje. In vse te čebelice, ko je letni čas, živijo enako dolgo. Približno.
0: Ja.
6: In v zimskem času pa potem, če
7: so
6: te čebelice...
7: So pa ti dolgo žive čebele.
6: Ja, one so pa gajsne, one pa ne boste prišli v panj.
0: Tako.
6: Jaz sem videl en dokumentarci, ko je strašen uletel not v panj,
7: ja.
6: In ker strašeni jejo čebele, sem videl,
7: ja.
6: Da potem pač se žrtvujejo te čebelice v jakinje in grejo nad strašena,
0: ja.
6: In v bistvu začne s krili mahati in mu zrak vzame, on umre, se zaduši.
7: Ga
6: pregreje.
7: Pa ga pa propolizirajo.
6: Kaj ga?
7: Propolizirajo.
6: Aha, in potem kaj, ga pojejo?
7: No, mumija je.
6: Mumija.
7: Kakšna veša včasih pride noter in je taka lepa.
0: Jo, mumificira?
7: Ja, čist.
6: Veš, kakšne čebelice?
0: Kakšne kraljice so čebelice? Bomo še kaj dodali za konec. Kaj bi ti rekla vsem, ki bi se želeli ukvarjati z medom oziroma medarstvom?
7: S čebelarstvom.
0: S čebelarstvom, ja.
7: Prvo, kar je treba narediti ta čaj za čebelarje, začetnike. Tam bojo ogromen informacij dobil in potem mentorja in potem začeti delati.
0: Tako, to je to, ne?
7: Ja.
0: Brez dela ni nič, ne?
7: Ni.
0: Tako kot pravijo tudi čebelice. Iskrena hvala, Helena Marinč, za čas, ker vemo, da imate oziroma vsi skupaj na turistični kmetiji ogromno dela, ne? Sezona se začenja. Tako da res hvala za čas, da si nam odprla vrata v ta čudovit, izjemno pomemben svet čebel in nas tudi spomnila, kako so zelo nepogrešljive za naše življenje.
6: Sva dovolj lepo to povedala, je v redu. Ja, pa kima, to je super. Če ste pogovor zamudili in ne gradi še enkrat slišali, lahko ga pogledate na Radio 1 TV, zavrtite za nazaj, do naslednjega torka bo pogovor gor objavljen. Sicer pa, kjer
0: se najde? YouTube Radio 1, radio1.si, jutri po jutrišnjem bo že vse gor in bo, vas bo pravočasno obvestila. Hvala lepa vsem za družbo, tudi za vprašanja, za to, da ste bili z nami, tako na radijskih frekvencah kot na televiziji in seveda se vidimo in slišimo naslednji torek oziroma že jutri.
6: Ja, pa kima, to je super. Če ste pogovor zamudili in ne gradi še enkrat slišali, lahko ga pogledate na Radio 1 TV, zavrtite za nazaj, do naslednjega torka bo pogovor gor objavljen. Sicer pa, kjer
0: YouTube Radio 1, radio1.si, jutri po jutrišnjem bo že vse gor in bo, vas bo pravočasno obvestila. Hvala lepa vsem za družbo, tudi

0: Slovakije. Slovaki še vedno vodijo 4-3. Še enkrat hvala vsem za družbo in lepo, da smo se tudi danes malo pogovarjali, podebatirali in upam in verjamem, da ste kaj novega zvedli.
1: Lahko noč.
0: Lahko noč.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10.
4: Zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
5: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
3: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
6: Ej, Anja, už kavo?
5: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
3: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
7: Denis Audit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Radijska mreža Radio 1. V družbi Klepača in Gustinčiča.
1: Od 6 do 10 zvečer.
0: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.
2: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo.
3: In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Radio 1 Krvavec.
1: Verjamemo v boljši svet.
2: Pred časom je v Evropskem parlamentu vzniknila pobuda o možnostih privatizacije vodnih virov. Na ogorčenje mnogih jo je podprla tudi Slovenija. Med civilno-družbenimi, predvsem zelenimi gibanji, pa je završalo. Takoj so ukrepali in za zdaj to vrstne težnje pogoltnih multinacionalk zajezili. Pravnik Miro Cerar se celo zavzema, da bi v Sloveniji z ustavo zavarovali pravico do pitne vode.
3: Kajti Slovenci si ne smemo dopustiti, da bi z našimi vodami lahko upravljale tuje firme.
2: Pred pohlepnim kapitalom, kot se kaže, niso varni niti vodni viri.
0: Boljši svet.
2: Čista pitna voda je naša strateška dobrina, ki jo moramo varovati pred apetiti kapitala, poudarja dr. Miro Cerar.
3: Torej, voda je slovenska strateška dobrina, ki se nikakor ne smemo in ne moremo odreči. Vsi danes govorijo, da se bodo v svetu prihodnji konflikti pravzaprav pojavljali predvsem tudi zaradi pomankanja pitne vode. In Slovenija je ena izmed najbogatejših držav na svetu s pitno vodo. In to našo strateško dobrino moramo varovati. Tako zase, kot tudi za tiste, ki jim bomo želeli z njo pomagati.
2: A naša vlada se tega očitno ne zaveda.
3: In to, da je denimo pred dobrim letom dni naša vlada pravzaprav podpisala evropsko direktivo, ki na srečo ni uveljavljena zaenkrat, s katero pa je dopustila možnost, da bi tudi s slovenskimi vodami, tudi slovensko pitno vodo lahko upravljala tuja podjetja, se pravi tudi kakšne tuje multinacionalke. To je bilo pravzaprav škandalozno dejanje. Dobro, da ga je civilna družba razkrila, so nekateri zavzeti posamezniki, predvsem okoljevarstveniki in drugi na to opozorili. Ne samo v Sloveniji, tudi v drugih evropskih državah, kjer se je potem pod formulo pravica do vode podpisovalo neko peticijo v več kot 13 državah,